0: a Moody's.
1: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
0: Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. DIICOT a făcut 30 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Transmite Teodora Chiuș.
2: Timp de 5 ani, din suspecții, ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

0: Energy FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

0: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Avertisment al BNR, trăim vremuri pline de incertitudine. Prin viceguvernatorul băncii, Leonardo Badea, atrage atenția că incertitudinea este mai periculoasă decât riscul, iar economia României nu se mai poate baza pe aceleași motoare de creștere ca până acum. În același timp, el a precizat că inflația este alimentată de o succesiune de șocuri.
1: Incertitudinea este mult mai periculoasă decât riscul. Și noi trăim în vremuri pline de incertitudine. Dobânzile nu mai sunt la minime istorice, inflația este alimentată de o succesiune de șocuri de oferte, iar avantajul costurilor salariale s-a diminuat considerabil. Acest tablou conduce către o concluzie evidentă care trebuie conștientizată cu claritate. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte, nu ne vom mai putea baza pe aceleași surse de creștere economică ca în perioada trecută.
0: Gândaci și multă mizerie, asta au găsit inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controlele vor fi extinse în toată țara, spune șeful ANPC, Beche și Ciobo. Acesta recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite.
2: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Recomand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, potrivit datelor publicate de Eurostat. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar două state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52%, și România, cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Curtea Constituțională judecă joi conflictul juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a obligat executivul să aloce de urgență aceste fonduri. În timp ce guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Nu vom avea o retrogradare a ratingului de țară, iar România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor. Asta susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, dă asigurări că agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta în contextul în care el s-a întâlnit cu reprezentanții Fitch, iar joia aceasta va avea loc o discuție cu cei de la Moody's.
1: Și noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% în PIB. Adică unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri din externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, credeam că și iar o iau din loc.
0: Este anchetă de amploare într-un dosar de fraudare a pensiilor. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba e de 7 milioane de lei până în 2024. DIICOT a făcut 30 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Transmite Teodora Chiuș.
2: Timp de 5 ani, insuspecții ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Vorbim despre un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București. Acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

0: PSD și AUR anunță că ia în calcul să nu voteze în Parlament legea salarizării. Iar Argentina joacă din nou finala Cupei Mondiale după ce a învins Anglia cu 2-1 în semifinale. Și avem 13 grade acum în Joseni, 18 în Brașov și 23 de grade în capitală. Ascultați știrile Digi FM. Se înmulțesc amenințările că legea salarizării unice nu va fi votată după PSD, acum și AUR avertizează că aceasta va fi decizia partidului. Asta în condițiile în care guvernul Bolojan vrea să treacă prin Parlament până la sfârșitul lunii iulie legile care fac parte din pachetul PNRR și în funcție de care Comisia Europeană ne va acorda fondurile uriașe necesare țării noastre. Ultimul termen dat de executivul comunitar este 7 august. Între timp, Nicu Șordan a fost din nou întrebat când ia final criza politică.
1: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
2: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
0: Un proiect al ANRE prevede ca toți consumatorii să aibă dreptul să ceară distribuitorului de energie electrică date referitoare la consumul din trecut, scrie economica.net. Cum vor avea acces la date și ce înseamnă asta pentru consumator, ne explică Mihai Vălușescu.
3: Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că orice client, inclusiv dacă e prosumator, va putea solicita operatorului de distribuție acces la datele înregistrate de contorul de energie electrică. Pentru locuințele echipate cu contoare inteligente, distribuitorii vor fi obligați chiar să păstreze și să ofere gratuit istoricul consumului utilizat la facturare pentru ultimii 3 ani sau pentru întreaga perioadă contractuală, dacă aceasta e mai scurtă. În plus, consumatorii vor putea solicita date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru ultimii 2 ani, ceea ce le va permite să își urmărească mai ușor consumul și să compare, de ce nu, și ofertele furnizorilor. Accesul la aceste informații se va face printr-o aplicație securizată pusă la dispoziție de operatorul de distribuție, după identificarea locului de consum, bineînțeles. Regulamentul se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
0: Liderii din Europa de Sud-Est cer Rusiei oprirea imediată a războiului și garantează sprijinul pentru Ucraina, sunt concluziile celui de-al 5-lea summit Ucraina-Europa de Sud-Est, la care a participat și președintele României, Nicu Șordan. Statele participante au adoptat o declarație comună prin care condamnă ferm agresiunea militară a Federației Ruse și solicită retragerea completă și necondiționată a trupelor ocupante. Semnatarii subliniază la unison că o pace durabilă în Europa este imposibilă în absența unei Ucraine suverane și independente. Cu detalii, George Vila.
4: Evenimentul desfășurat simbolic de ziua statalității Ucrainei a beneficiat și de prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Documentul adoptat face apel la retragerea imediată a Rusiei de pe întreg teritoriul Ucrainei, drept o condiție indispensabilă pentru pace. Un alt punct vizează dezvoltarea apărării antiaeriene a Ucrainei, în special prin sisteme și interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Pentru ca Ucraina să fie și mai protejată, s-a stipulat un punct privind integrarea europeană și euroatlantică a Kievului, iar liderii prezenți au salutat deschiderea capitolelor de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul irreversibil al Ucrainei către NATO. Un alt subiect l-a reprezentat intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, combaterea flotei fantomă și măsuri coordonate împotriva atacurilor cibernetice și a dezinformării realizată de Moscova.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League după ce a trecut de Vitebsk cu scorul general de 5-1. Aseară, la Craiova, oltenii s-au impus cu 1-0 în fața echipei din Belarus. Meciul a fost în direct la Digi Sport. A urmat la campionatul mondial de fotbal confruntarea dintre Argentina și Anglia, câștigată de Messi și de colegii săi cu 2-1. Astfel, în finala campionatului mondial, duminica, Argentina va încerca să-și apere trofeul în fața campioanei Europei, Spania.
0: Va fi cald azi în mare parte din țară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiaza și seara la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, precum și în vestul și nordul Munteniei. În capitală, 32 de grade maxima și posibile averse spre seară. 6 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
6: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O tragedie pe calea ferată a fost evitată de un mecanic care a observat din timp că șinele erau blocate de o bucată de beton, iar un petrolier care încerca să forțeze blocada asupra porturilor iraniene a fost lovit azi noapte de armata americană. Ascultați știrile Digi FM. Există suspiciuni de sabotaj pe calea ferată care leagă Bucureștiul de litoral. Autoritățile constanțene au găsit borne mari de beton aruncate pe șine. Ieri, mecanicul unui tren a evitat în ultimul moment un accident. Este deja al doilea incident de acest fel în numai o lună, astfel că a fost deschisă o anchetă. Bucata de beton găsită pe șine era o marcă de siguranță care, dacă ar fi fost lovită, ar fi dus la deraiarea trenului, a explicat Cătălin Schipor, purtător de cuvânt CFR Infrastructură Constanța.
1: Cazul în care o astfel de marcă de siguranță este lovită de un tren, există riscul unei deraieri. Iar dacă trenul respectiv este și plin cu călători, atunci urmările pot să fie foarte grave.
0: Curtea Constituțională a dat undă verde inițiativei cetățenești pentru modificarea legilor educației, însă a eliminat un proiect în propunerile legate de bani. Judecătorii au validat cele peste 150.000 de semnături strânse de sindicate, dar au decis că regulile privind plata cu ora și bursele studenților au un impact bugetar prea mare și nu pot fi aprobate prin inițiativă cetățenească. Sindicatele din învățământ se declară surprinse de această decizie pe care o consideră greșită. Cu toate acestea, liderii FSLI și Spiru Haretă cer Parlamentului să dezbată și să voteze de urgență restul proiectului, astfel încât noile măsuri să se aplice din toamnă odată cu noul an școlar. Armata americană anunță că a tras asupra unui petrolier gol care încerca să forțeze blocada impusă porturilor iraniene. Nava nu se mai îndreaptă acum către Iran, a anunțat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu. Este pentru prima dată când Statele Unite trag într-o navă de la reimpunerea blocadei porturilor iraniene marți. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică după ce Washingtonul a reînnoit blocada asupra porturilor iraniene. Tehranul amenință acum că va bloca și alte coridoare maritime importante. Noua amenințare a Iranului la adresa rutelor de transport ale energiei reprezintă o evoluție îngrijorătoare pentru economia globală, avertizează specialiștii. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
2: Gardienii Revoluției au transmis că după închiderea strâmtorii Ormuz, sunt pregătiți să restricționeze și alte rute folosite de Statele Unite și aliații. Deși nu au specificat despre ce rute ar fi vorba, analiștii spun că Iranul ar putea apela la aliații săi Houthi din Yemen pentru a bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă arteră vitală pentru transportul energiei. Strâmtoarea îngustă leagă Marea Roșie de Golful Aden, prin care trec exporturile de petrol saudite și o parte substanțială a transportului maritim global. De menționat că după închiderea strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită a redirecționat peste 70% din exporturile sale obișnuite de țiței către portul Yanbu de la Marea Roșie. Măsura a reprezentat o salvare pentru piața energetică și a contribuit la menținerea prețurilor globale de petrol la un nivel scăzut. Astfel că o perturbare a traficului în strâmtoarea Bab el-Mandeb ar putea împiedica unele transporturi, în special încărcăturile destinate piețelor asiatice. Exporturile destinate Europei pot fi redirecționate spre nord prin canalul Suez.
0: Este 6:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La Digi FM, ca să știi.

0: suite.
1: Arată mai bine decât se aude, este un moment de dans dintr-un film, Swing Time, în care un cuplu de dansatori își arată virtuozitatea, Fred Astaire și Ginger Rogers. Fiecare merită o rubrică întreagă, drept pentru care astăzi vorbim despre Ginger Rogers, pentru că este jumătatea feminină a perechii de dans și pentru că s-a născut pe 16 iulie 1911. Virginia Catherine McMath, pe numele ei real, a crescut într-un mediu artistic. Mama ei era scenaristă și jurnalistă la Hollywood, și era normal pe undeva să-și dorească să fie artistă. La 14 ani câștigă un concurs de dans, la 20 devine star pe Broadway, unul dintre primele ei succese pe scenă fiind Girl Crazy, un musical. Tot în pași de dans a ajuns și la Hollywood, unde l-a cunoscut pe Fred Astaire, care avea să-i fie partener în mai multe producții cinematografice. Se spunea în acea vreme că Ginger Rogers făcea tot ce făcea Fred Astaire, doar că în pantofi cu toc și mergând cu spatele. Ce frumos sună, nu-i așa? Frumos și adevărat, pentru că Ginger Rogers nu era doar o parteneră de dans pentru Fred Astaire. Era la fel de muncitoare precum partenerul mascul.
2: Don't know how I happen to be getting it, but I am ever so grateful. This is a great moment in my life. Thank you.
1: În 1941, Ginger Rogers câștigă premiul Oscar la categoria cea mai bună artistă într-un rol principal pentru prestația din pelicula Kitty Foyle. Filmul este o dramă romantică socială diferită de musicalurile pentru care Ginger Rogers era faimoasă, evidențiind abilitățile actoricești, nu doar talentul la dans. Succesul cu Kitty Foyle a schimbat cariera artistei, mai mari de la Hollywood fiind surprinși de subtilitatea interpretării, expresivitatea emoțională și naturalețea pe ecran. Evident, prestația aia a deschis ușa către roluri mai serioase în filmele de dramă și comedie. Au urmat comedii precum The Major and the Minor și Monkey Business, dar și drame ca Tender Comrade. În același timp, Ginger Rogers avea reprezentații pe scenele de pe Broadway și apariții în show-urile de televiziune, o industrie care era încă în fază incipientă la începutul celei de-a doua jumătăți a secolului 20.
3: Oh, that is terrible and it's particularly terrible on your shoes. You spent quite a lot of money for shoes, and then when you get home you see it's all black and the shoes are blue, light blue, you know, and then you've got blue and black shoes. It's terrible and your dress is not black.
1: Dintr-un interviu pentru televiziune am decupat ce ai auzit mai devreme. Ginger Rogers povestea ce făcea când bărbații o invitau la dans. Din punctul meu de vedere, un act de curaj. Adică eu nu mi-aș permite să calc pe bombeuri o expertă în dans, pur și simplu nu mi-aș permite. Artista devine o prezență obișnuită în emisiuni precum Ed Sullivan Show și The Hollywood Palace, așa cum a fost distribuită și în filme sau seriale de televiziune. Ginger Rogers trăiește 84 de ani, dispare tradiția ei fiind deplânsă de lumea divertismentului american. Sper că am ținut bine ritmul și azi. Acum fac pași, nu neapărat de dans, dar revin mâine.
4: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.
5: Salut, sunt Smiley și asculți
6: Vals, Vals, Vals
5: la DGFM.
6: Ca să știi.
5: Nu știi?

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, inspectorii de la Protecția Consumatorilor anunță controle în toată țara la livratorii de mâncare după ce au găsit nereguli în capitală. Și Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale la fotbal după ce a învins Anglia cu 2-1 și va juca duminică seara cu Spania. Și sunt 13 grade acum la Miercurea Ciuc, 24 la Gura Portiței. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan speră că blocajul politic se va rezolva pe parcursul verii, astfel încât să putem avea măcar în septembrie un guvern cu puteri depline. Criza politică ce durează de peste 70 de zile trebuie să se încheie cât mai repede, a declarat șeful statului aflat în vizită la Kiev. Nicușor Dan a precizat că în acest moment nu este nevoie de consultări oficiale, ci de discuții directe între partide pentru a debloca situația.
2: Nu vreau să fac predicții, eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
1: DICOT a declanșat o anchetă de amploare privind rețeaua care s-a ocupat ani buni de dosarele de pensionare cu vechime fictivă. Aproape 1000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă și au putut ieși la pensie cu ajutorul unor funcționari publici. Paguba a fost calculată momentan doar până în anul 2024 și se ridică la 7 milioane de lei. Cu detalii, Teodora Chiuș.
3: Timp de 5 ani, suspecții ar fi introdus declarații fiscale în bazele de date ale ANAF fictive. Beneficiarii, cei care doreau să obțină ani vechime de muncă, plăteau între 15 și 50 de mii de lei pentru aceste acte false. Cel puțin 20 de suspecți sunt în acest dosar. Un angajat la stat, un funcționar care lucrează la Casa de Pensii din București, acolo au fost și percheziții la biroul acestuia, de unde procurorii au ridicat mai multe probe. Peste 860 de persoane ar fi cerut acte false pentru vechimea în muncă, în timp ce 170 au și reușit să iasă la pensie sau să li se recalculeze pensia.
1: Inspectorii ANPC au găsit gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare cu care sunt transportate comenzile în capitală. Controalele vor fi extinse în toată țara, confirmă șeful ANPC, Bechea și Ciobo, care le recomandă clienților să sesizeze neregulile întâlnite în cazul comenzilor de mâncare.
4: Observăm din acțiunile noastre în teren condiții improprii, neimaginabile pentru 2026, în care efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport al acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ne le dorim. În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități, ceea ce am găsit, am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă. Comand tuturor să fim foarte atenți, atât persoana care ne livrează aceste alimente, cât și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
1: Militarii americani vor fi supuși unor teste care vor stabili nivelul de testosteron. Testele se vor face obligatoriu la controlul medical anual la toți cei de peste 30 de ani, iar cei sub această vârstă fac testul numai dacă vor. Armata vrea să identifice astfel un eventual deficit și să le propună un tratament hormonal dacă este cazul, anunță secretarul american al apărării Pete Hegseth. El a precizat că nu este vorba despre o îmbunătățire artificială a performanței soldaților, ci de a optimiza capacitățile naturale și de a păstra longevitatea. Secretarul american al apărării mai spune că astfel se vor asigura că militarii dispun de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Lionel Messi are cele mai multe pase de gol din istoria Cupei Mondiale. Două asisturi au fost decisive aseară. Fernandez și Lautaro Martinez au profitat de lansările lui Messi și au calificat-o pe Argentina în finala cu Spania. 10 dintre pasele de gol reușite de Messi au fost numai în fazele eliminatorii ale turneului final. Niciun alt fotbalist din istoria Cupei Mondiale nu a reușit mai mult de 8 pase decisive în total la un turneu final. Messi este cel mai vârstă fotbalist de când care evoluează într-o semifinală de Cupă Mondială și o va face și în finala de duminică. La echipa națională, Messi a ajuns la 125 de goluri în 206 selecții. Chiar și la 39 de ani, starul lui Inter Miami rămâne jucătorul de bază al Argentinei, campioana mondială în titră.
1: Încă o zi caniculară cu disconfort termic ridicat și temperaturi de până la 36 de grade în sud și vest. Se anunță însă și astăzi ploi în mare parte din țară, la munte, în Marea Mureș, Transilvania, Oltenia, precum și în Muntenia. În capitală se așteaptă 32 de grade și vor fi posibile ploi spre seară. 7:05 minute, începe matinalul Digi FM pe ritmurile lui Dante.
0: Ne ia ușor, apreciem, mulțumim frumos. Bună dimineața, dragilor, suntem Mona Zamfir și Vlad Reoveanu.
6: Bună dimineața.
0: Au mai rămas 6 zile în care ne puteți asculta. Și mulțumesc, Dante, pentru un început absolut fabulos.
6: Minunat.
0: Mi-a venit în cap azi dimineața melodia asta și nu știu de ce. Donna Summer, This Time I Know, It's For Real.
6: Și nu v-ați vorbit, nu?
0: Nu, am vorbit, i-am spus, băi, ce-i zice de un început așa?

0: M-am culcat la ora 8 seara.
1: Bun.
0: Și dormeam, și dormeam. Vai ce dormeam. Și la 23 și 53 de minute tot cartierul a făcut. M-am trezit pentru? Din somn pentru Messi. Mă rog, pentru pasa lui Messi, care a dus la un gol.
1: A bătut Argentina.
0: A bătut Argentina cu 2-1.
1: Eu m-am trezit la 23:45. Era concert de Queen și am mai fost la ora 2. Încă o trezire, tot concert de Queen. Dar ce să faci?
0: Viața la casă, viața la țară.
1: Asta e.
0: Frumos, dar și gălăgios uneori.
1: Da, unele nopți sunt complicate pentru ei și pentru mine. Așadar, așteptați-vă la orice astăzi.

0: Așa o să cântăm vinerea viitoare.
1: O să fim și un pic triști. Hai să zicem.
0: Ca de obicei.
1: Ca de obicei.
0: Așa ni se întâmplă. Cu jumătate de față râdem și zâmbim, pe jumătatea ailaltă suntem bosumflați.
1: Da.
0: Hai. Da, niște odihnă, să știi că...
1: N-a omorât pe nimeni.
0: Da. Da.
1: Ce tricou simpatic ai, acum îl văd. Da, l-ai pe Homer Simpson.
0: E de la Tia.
1: Mamă, da, ce frumos e tricou. Mamă, e pentru fani adevărați, e super. Number one dad. Pleacă de aici.
0: O ziua, daddy.
1: Băi, dar pe ăsta ți l-a făcut cadou de ziua ei?
0: Da. Da, l-am de vreo săptămână.
1: Foarte tare.
0: Dar l-am pus printre alte tricouri, nu l-am mai găsit. L-am găsit azi.
1: E foarte cool tricou.
0: Mie mi-a plăcut familia Simpson, mi s-a părut funny, funny.
1: Foarte bun. Mie îmi plăcea de Marge și de Bart, ăla micu. Și de aia mică care sugea Suzeta
0: aia
1: tot timpul.
0: Aia mi se părea super criminală.
1: Era mega personaj. Da, da, da.
0: Și asta a fost înainte de South Park, înainte de Rick and Morty, înainte au fost deschizători de drumuri. Ăștia cu familia Simpson. Ce zici, mă, Oana? Absorbim aia banii din PNL.
1: Uite, de asta nu mă mai întorse pe partea alaltă. Mulți dintre noi probabil spunem chestia asta. În realitate ne doare, dar încercăm acum pe timp de vară să nu ne mai gândim atât de mult.
0: Eu
1: că
0: cred...
1: ce-o fi, o fi.
0: Da, degeaba magici îmi fac eu griji, da. Că nu contează.

0: Mi-ar plăcea să am o decapotabilă din asta din anii 80, să merg la plajă pe mânuță.
1: Știi ce am visat eu să am întotdeauna? O decapotabilă care ei se deschid farurile,
0: da,
1: așa, știi? Cum erau alea pe vremuri.
0: Decapotabilele. Da. Și mie alea mi se păreau cele mai tăi.
1: Și acum îți dai seama, sunt vintage. E cool comeback.
0: M-am uitat de curiozitate la un model care are farurile astea de Porsche 928 de prin anii 80. L-avea Tony Montana.
1: Superb.
0: Când și-a dat el de bani în Scarface, știi? Din primii bani s-a dus la o reprezentanță și a zis: vreau una de asta cu geamuri blindate, cu nu știu ce. Și avea farul de la se ridicau. Scumpuți și acum. E clasică deja.
1: E ca muzica bună, da. Rămâne prețioasă și peste timp.
0: Exact.

0: Franța și Spania. Cine joacă duminică cu Anglia? Unde e Negruțiu, domnule? Da, Negruțiu a ținut cu Anglia ieri.
1: Probabil că e copt acum. Doarme încruntat.
0: E negru.
1: Nu mai mănâncă vită argentiniană 4 ani de toți ăștia care au ținut cu Anglia, gata. Nu mai cumpărăm produse argentiniene. Nu mai dansăm tango, gata. Enervam Messi ăsta, totdeauna mi s-a părut enervant. Serios?
0: E serios?
1: Da.
0: Enervant e un cuvânt cam tare pentru mine, dar într-adevăr nu sunt neapărat fan Messi.
1: E un cârnat pe care îl ajută și arbitrii. Cum l-a ciupit unul de mână, faul. Și când intră Messi și dă cu unul de pământ, a fost ok, nicio problemă.
0: Aoleu, stai că melodia asta mă omoară. În cel mai bun sens posibil, bună dimineața! Neața, dragilor, așa să începi ziua, așa să tot începi ziua, e mai ușor traficul din București cu voi.
1: Se anunță furtuni, calculatorul mi-a anunțat asta.
0: Da, da, ai văzut că și temperaturile sunt mult mai ridicate față de acum două zile.
1: Da, 23, da. Arăta la mine.
0: Neața, eu mai am doar două zile de muncă și pornim spre casă, în vacanță, vă ascult din Belgia, acum ne pupă Manu, salut Manu.

0: Uite, Robert zice că nu e cum zici tu, că Messi, a, zice, una e că nu-ți place ție Messi, dar Messi la nivel mondial este cel mai iubit jucător în prezent.
1: Păi de-aia nu-mi place.
0: Te-am mulțumit răspunsul ăsta, Robert. Hai, te pupăm.
1: Ăștia cei mai iubiți e ceva dubios cu ei. N-ai cum să fii atât de iubit. Ai tu câțiva schelete în dulap. Câteva schelete. Schelete sau schelete?
0: Scheleți.
1: Scheleți.
0: Neața, dragilor, din Germania. Hai, Dante, să ajung mai repede acasă, ne scrie Nicu.
1: Dante, ia bagă niște bluzuri, că l-avem pe

nebunea discoteca pe asta, efectiv. Ele se rupeau în scheme. Ei se rupeau în sticle. Se lăsau așa ușor pe vine și făceau mișcările alea ușor obișnuite.

0: femeile astea.
1: Industrial.
0: Mie îmi plac femeile
1: astea. Da, e vorbită, da.
0: Da, da.
1: Să ai o prietenă din asta când te muți. Înlocuiești o echipă întreagă. Îți ridică mașina, nici n-ai nevoie de cric. Hai, ridică și mie să schimb roata.

0: separea amuzant.
1: Yeah.
0: Dane, ai mixat tango vreodată? Te întreabă cineva.
1: Da, simfonică.
0: A, uite, că a răspuns cu nu.
1: Nu?
0: Nu-i timpul pierdut. Hai că a câștigat Argentina aseară. Mixezi și tu un tango?

0: Bună dimineața, dragilor! Messi nu se compară cu Ronaldo, dar sper că duminică vom dansa pe ritmurile lui Dante. Adică duminică, când e marea finală.
1: Adevărul e că nu se compară cu Ronaldo ăsta, Cristiano, dar nu se compară nici cu Ronaldo ăla, butoiașul de pe vremuri. Ăla a fost cel mai bun jucător ever. Era brazilian. Ronaldo avea freza aia dubioasă.
0: Au fost doi de Ronaldo?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Și cum îl chema pe celălalt? Stai așa, că tu ai dreptate, mi-amintesc ceva.
1: Da, ăla a fost cel mai bun.
0: Ia, stai așa.
1: Jucător de geniu. Ăsta a fost muncitor, Cristiano Ronaldo. Șantierist în fotbal.
0: Dar ce interesant, dacă dai Ronaldo pe Google, ți apare doar Cristiano Ronaldo.
1: Păi na, ăla bun a fost acum ceva vreme.
0: Gata, gata, l-am găsit.
1: Ăla a fost.
0: Opa, stai așa,
1: da.
0: Că avem și un tango.
1: E cafea cu parfum de femeie.
0: Al Pacino.
1: Dați-mi un Ferrari să
0: I'm
1: mă
0: urc. In the dark here.
1: Dați-mi un fular, legați-mă la ochi și urcați-mă într-un Ferrari. Oana, s-o plimb.
0: Da, sigur că da. Nu e ca și cum nu facem asta în fiecare
1: Ai
0: dimineață.
1: Ai merge într-un Ferrari cu mine legal la urcă.
0: Nu fac asta în fiecare dimineață.
1: Da, corect. Sporturi extreme la Digi FM. Raliu orbilor.
0: Deci Ronaldo Luis Nazario de Lima.
1: Asta, mă.
0: Da? Da, el este Ronaldo și atât. Și e brazilian, ăla altul e portughez.
1: Ăsta brazilianul, da. Într-adevăr, cel mai bun jucător din lume. Ăla alt, na, a muncit, dar n-avea talentul ăsta la brazilianului. Ăia nu muncesc, cred că în Argentina o săptămână după victoria asta.
0: Dacă... Ies pe stradă și dansează.
1: Dacă mai câștigă și finala, economia se duce dracu, că mai muncesc un an. Vine președintele ăla cu drujba.
0: Da. Drăguțul Papa Francisc, dacă ar fi trăit și dacă ar fi să câștige Argentina, ce s-ar fi bucurat? El era mare iubitor,
1: mare iubitor
0: de fotbal. Da.
1: Da, parcă așa e.
0: Știi că argentinian, el era argentinian.
1: Cred că de-aia câștigă Argentina. Că e Papa Francisc în cer, care îi pune mingea la piciorul lui Messi. Ia-mă aici, ia, dă-i în asta, ia.

0: Așa, domnule, să fie și cu...
1: Fiesta, fiesta.
0: Fiesta de petrecere. Cu cine ținem... A, de fapt, nu, lasă că vă întrebăm mai încolo.
1: La finală.

0: Ronaldinho cine e?
1: Bun și Ronaldinho.
0: Doamne, dar câți Ronaldo
1: la Barcelona.
0: Sunt, frate?
1: Ronaldinho e ăla cu dinții așa, mai de pescavator.
0: Stai un pic, gata, l-am găsit.
1: Da, bun, spectaculos jucător.
0: Ronaldinho și el are 46 de ani, deci este practic bătrân pentru...
1: Nu mai joacă.
0: Da, da, da.
1: Dar a fost senzație pe el.
0: Uite, lumea scrie că Ronaldinho a fost adevăratul.
1: Nu e adevărat.
0: Și cel mai bun.
1: Ronaldo Nazario ăla a fost... Butoiașul magic. Baila, baila.

0: cu măi.
1: Dar nu mai știu cine o cântă, dar melodia e...
0: Stai, lasă-mă. Parlament. Nu cred. Am zis bine?
1: Serios, Parlament?
0: Parlament!
1: Adică Helciuc? Nu e vocea lui Helciuc.

0: dar băi, în 2026 n-ai mai putea să scoți melodia asta.
1: E sexistă.
0: Da, da, nu mai poți să scoți melodia asta.
1: Femeia breloc sau ce e asta? Talisman.
0: E proasă, foc.
1: Da,
0: e
1: cam proastă, dar îmi poartă noroc. Ea prea, nu știe ea prea multă, da?
0: E frumoasă, foc. În 2002 puteai să scoți o melodie ca asta, da.
1: Obiectificarea femeii.
0: Să audă ce ne au, că noi we don't approve.
1: Nu sunt de acord cu acest
0: mesaj. Dar avem o nostalgie așa, că da. Na, eram tineri pe vremea aia.
1: Atunci puteai să spui orice.
0: E frumoasă, foc. Îmi poartă noroc.
1: Talisman.
0: Și pe asta nu mai cânt, nu mai cânt, nu mai cânt.
1: Ia,

0: Doamne, dar n-am mai auzit efectiv din 2000 și un pic piesa asta. E un secol.
1: Da, mesajul e corect cumva. Bă, e praf. Bă, da, mâncare e frumos.
0: Nu, e frumos să zici așa ceva.
1: Da, da, e adevărat. Și să... Realitatea asta este. Nu, nu știa prea multe. Scrie cu greșeli, da. E frumoasă, frate.
0: Așa, domnule,
1: da,
0: și
1: vai,
0: muzică de oameni inteligenți.
1: Asta e superbă, mă.
0: Florence the Machine.
1: Da. Când începe asta să strige The Dog Days. Și ce energie are pe scenă tipa. Man. Cred că aleargă mai mult ca Bănel Nicoliță pe scenă. Stai în cadră.

0: foarte mare plăcere. Nu concepem călătorii fără DGFM. Sunteți cei mai funny.
1: Băi, drumuri bune să aveți și distracție faină, ce să vă zic.
0: Așa, uite așa să vă curgă.
1: Așa, easy. Și să dormiți bine, să nu vă trezească câinii și golurile de la final.
0: Dragilor din Slovacia către Polonia, agitație, hai Dante, ne scrie Vlad din Brașov, care completează mai era și Rivaldo.
1: Bă, bun, bun. Roberto Carlos, Rivaldo.
0: Da,
1: da. Când îl aveam pe Roberto Carlos în echipa FIFA, bă, când plecam eu pe lateral așa cu el, bă, îi driblam pe toți, ajungeam, cred că la vreo de la 25 de metri, dădeam golurile alea direct la vincul. Bam! N-aveai cum cu Roberto Carlos. Era jucat pe o laterală, stânga-dreapta.
0: Ce bun e mesajul ăsta. Neața, Ronaldo a fost senzațional. În 2002 dădeam bacalaureatul, proba orală la limba română. Într-o sală la liceu era un televizor. Ne uitam la semifinala Turcia-Brazilia. Când a dat Ronaldo gol, m-au chemat să intru în sala de examen. Deci nu am văzut golul. Ne scrie Marius din Oradea.
1: Da, zice de Nazario.
0: Cred că e, da. Este 2002, da, deci da.
1: Ăla a fost. Ăla a rămas. Adevăratul Ronaldo.
0: Uite, mai zice cineva Romario.
1: Și Romario.

0: Lili, te pupă, Vlad. Sunteți extraordinari, Vlad, ești top. Râd cu voi fiecare dimineață.
1: Tap, tap, tap, tap. Eu n-am înțeles niciodată. De ce zic că ea tap, tap la TikTok? Le dau, le dă bani cineva?
0: Mamă, mai băgat în necunoscute, nu știu.
1: Zice câte una. Și acum, fetelor, tap, tap.
0: Ia să aflăm noi care-i treaba cu tap, tap-ul ăsta pe TikTok.
1: M-am uitat la una care vinde haine și deci, hai, fetelor, tap, tap, acum. Doamne, da, Bobby McFerrin a fost și în România.
0: Serios?
1: Da, eu l-am ratat, din păcate. Un cântăresc de jazz extraordinar. Are un repertoriu mult mai bogat. Asta e mega hitul lui, dar... Bă, ne-am cam întins. Vin știrile. Ba, dar dacă vin știrile, știți ceva?
0: Don't worry.
1: Exact. Be happy.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: La tine, la Selgros, ai Ariel, detergent pudră pentru rufe, 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: 7:31, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, de săptămâna viitoare se pot înscrie în programul RAB la cei care vor să cumpere o mașină nouă casând-o pe cea veche. Iar în Italia sunt 7 orașe în care temperatura depășește astăzi 40 de grade. Detalii imediat la știrile Digi FM. Traficul rutier este oprit în acest moment pe drumul național 7 în localitatea Bujoreni din județul Vâlcea. Un camion s-a răsturnat azi noapte pe carosabil și este nevoie de o macara care să-l ridice. Elena Alexandru vine cu detalii.
2: Potrivit primelor informații, se pare că șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a răsturnat în această zonă, vorbim de localitatea Bujoreni din județul Vâlcea. Deja s-au format cozi care se întind și pe 5-6 km. Sunt foarte mulți șoferi care au postat mesaje pe rețelele de socializare, pe grupurile de trafic de pe Valea Oltului și spun că stau de mai bine de 2 ori în trafic și se pare că vor sta și în orele următoare, pentru că spuneau cei de la drumuri și poduri Craiova, va dura mai bine de 4 ore până când camionul va fi ridicat și traficul va fi reluat în această zonă.
1: Începe programul RAB la persoanele fizice, se pot înscrie în program de luni, 20 iulie, începând cu ora 10, anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Anul acesta, prin programul Rabla, cei interesați pot obține ecotichete de până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau cu pile de combustie pe bază de hidrogen. Cei care vor o mașină nouă plug-in hybrid pot beneficia de 15.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută și pentru motocicletele electrice. 12.000 de lei primesc persoanele fizice care vor să-și cumpere un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru vehicule cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPLM. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate și două certificate de atestare fiscală, unul emis de ANAF și unul de autoritatea locală. Fiecare persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul acestei sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou pe care intenționează să-l cumpere.
1: Italia este sub cod roșu de caniculă. În 7 orașe se vor atinge 40 de grade. Aerul este fierbinte, mai ales în Sardinia, care este sub avertisment de incendii. Din Italia transmite Adela Mohanu.
4: Sunt vizate mai ales orașele care sunt ceva mai departe de coastă, așa cum este Florența, Bologna, Roma, Torino. De altfel, Italia a instituit un sistem special de avertisment tocmai pentru marile orașe, pentru că s-a observat că aici temperatura crește în medie cu 4-5 grade față de zonele adiacente. În Florența este situația cea mai gravă. În această dimineață, la ora 8, deja temperatura depășise 30 de grade Celsius. În Sardinia se așteaptă temperaturi de până la 45 de grade, spun specialiștii. Acolo este și în vigoare un avertisment cod portocaliu de incendii. De altfel, mii de hectare au fost deja devastate. Autoritățile îi avertizează pe turiști să nu intre pe plajele unde văd semne clare de avertisment și mai ales să nu se apropie de plajele care sunt închise. În schimb, în nordul Italiei, în zona montană, este secetă cumplită.
1: Următoarele știri Digi FM vin la ora 8. Acum este 7:35. Sunteți cu Ana Zamfir și Vlad Craven.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: odihnă. Alege scaunul pliabil material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vladuț, aici nu e festival!
7: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
8: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
9: Vara Grătarul Bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Neumarkt pachet de 6 doze, 13 lei 99. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru, 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pep. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
13: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
12: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
13: A, pui un link.
14: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
15: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare. Asigurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
17: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
18: Tango-ul lui Messi. Tango-ul Messi. A fost aseară, dar chiar cât a fost scorul?
19: 2-1.
18: Atâtica mai trebuie să...
19: Ascultați aici rezumatul partidei de aseară, pentru cei care nu l-au văzut. Mi-a scris cumnatul meu, Paul, care este un mega microbist. Ascultați aici. Un meci început timid, miza fiind foarte mare, deblocat de un gol venit de nicăieri. Gordon după o centrare a lui Rodgers. De acolo s-a schimbat meciul total. Argentina a ieșit la joc, a presat, a avut două bare, presiune totală.
18: Bun.
19: Asta este pe WhatsApp, ascultați. Da, presiune totală. Asta și din cauza englezilor care au făcut pasul înapoi, s-au apărat foarte jos, iar aici marele vinovat arăta

0: cu degetul de toată lumea este, cum se pronunță, Tatchell? Selecționerul Angliei? Hai la naiba că nu știu. Bun. A făcut schimbări defensive, a dus echipa către un singur gând, să apere fragilul avantaj. Dar fotbalul a învins, două goluri plecate din gheata lui Messi. Primul, un șut superb, Enzo Fernandez, după o pasă venită de la Messi. În prelungiri, centrare Messi, perfectă, direct pe fruntea lui Lautaro Martinez, care a avut de îndeplinit o simplă formalitate. Fanii Argentinei în extaz au cântat ca pe la Bombonera. Ce asta? Stadionul lui Boca Juniors, aha. Da. De altfel, cei mai adevărați fani care au creat atmosfera de fotbal autentic, argentinienii, colombienii și mexicanii, deloc întâmplător. Deci, băi, cumnatul meu este...
1: Băi, bun, ar trebui să vorbim cu colegii de la sport.
0: Da, dacă n-ar avea un job de sine stătător, merita.
1: Chiar da?
0: Da, da, și are și o voce senzațională.
1: Bună, cumnatul bună analiză. Aproape da. Că am avut senzația că am văzut și eu meciul, adică... Zic, bun, hai că m-aș putea preface să imit pe alții că am văzut meciul.
0: Mi-am dorit foarte tare piesa asta să se audă măcar o dată la radioul nostru național. Gotan Project se numesc băieții ăștia. Superbă melodie.
1: Este,
0: ia uite aici. Și melodia deloc întâmplător aleasă se numește La Gloria.
1: Asta ascultam prin 2000?
0: 2000, da, anii 2000.

0: Gotan, nu cred, aș fi știut. Gol, fraților,
1: sună-i,
0: gol.
1: Bă!
0: Vă mai amintiți că undeva prin 1994 România a învins Argentina, fraților?
2: Băi, da, da.
0: Vă puteți imagina asta? Vă puteți imagina?
2: Și atunci fii atentă că, ok, nu era Messi, dar era Maradona.
0: Ia ascultați aici, ia ascultați. 1994.
3: Ilie Dumitrescu întârzie, pasează pe partea dreaptă lui Hagi,
0: gol! Doamne, cum o fi fost în România atunci?
2: Mă așteptam că dacă Ilie Dumitrescu întârzie să ia din salariu, frate. Da, a fost o întârziere bună.
3: Hagi!
2: Hagi, tata.
3: O lecție de contraatac pe stadionul din Los Angeles, dată de echipa României, vicecampionilor mondiali. România-Argentina, 3-1. Bravo, români! Bravo, România! Și victorie!
0: Domnul Cristian Țopescu,
2: victorie!
0: Nu?
2: Da, da.
3: Victorie! România învinge Argentina cu 3-2!
0: Mamă, 3-2, da. Doamne Dumnezeule. Bun. Băi de mine, noi acum și dacă jucăm noi cu noi, nu cred că ne dăm 3-2.
2: Da, 3-2.
0: 3-2, Dumnezeule mare. Bun, hai să zicem și că suntem alături de colegul nostru Cetin,
2: da,
0: care este cel mai mare fan în Anglia.
2: Băi, nu vreau să dau ochii cu el astăzi, că probabil e destul de posomorât, mă aștept.
0: Da.
2: Da. Poate va trece și peste acest moment.
0: Băi, să sperăm, pentru că el a trăit foarte intens meciul de aseară. A și mărturisit care emoții înainte de meci.
2: Serios?
0: Da, da, da, da, da. Cetin, să știi că va fi mai bine data viitoare. Asta putem, da, să-ți garantăm.
2: La cricket să știi că-s mai buni englezii.
0: Să-l consolăm și pe Florin Negruțiu, și el a ținut cu Anglia.
2: Ai.
0: Și a fost totuși fair play, la final a scris așa: Argentina a fost astăzi mai bună și merge meritat în finală. Anglia a pierdut pe mâna antrenorului.
2: Uite, a văzut, vezi? Bine și Florin.
0: Și cumnatul și Florin.
2: Exact.
0: Măcar știu cu cine țin duminică la New York. Bun, bun așa. Deci duminică, fraților...
2: Cu Spania, cu cine o să țină? Cu Spania, că i-a bătut Argentina, echipa preferată. Adică mă gândesc că așa ar fi logic. Duminică, marea finală. Sunt discuții dacă să se amâne, dacă să nu se amâne...
0: Eu aș vrea să se amâne,
2: dacă
0: știi de ce?
2: Dacă e la 10, hai, noroc.
0: La 10 seara?
2: Da, nu mă uit.
0: Eu sunt la Electric Castle.
2: Da, da, dacă ești la Electric Castle, posibil pe vreun ecran pe acolo să vezi.
0: Eu sper că dacă nu o să fim disperați. Norocul meu cu Dana, prietena mea, care este mega fan sport, și Formula 1, și e și prinsă cu fotbalul, și știu că are tot ce-i trebuie să vedem meciul.
2: Păi te uiți pe telefon, vezi?
0: Păi aduc eu bateria externă, Dănuțo, stai liniștită. Între Cure și ce mai vedem noi pe acolo, vedem și meciul. Luni, vă spunem așa, știți că am făcut cutiuța aia magică, da?
2: Mm-hmm.
0: Nu uita că avem cutiuța magică cu niște pronosticuri.
2: Da.
0: tu ești dezumflat, da, că am înțeles.
2: Da, am paria pe calul greșit.
0: Ia uite cum este Oana pricepută.
2: Serios? Ai dat-o corect? Joacă la loto, frate.
0: Da, da, da, da, da.
2: Da?
0: Și mai ții minte cum am fost eu când am completat hârtiuțele?
2: Erai destul de circumspect, așa.
0: Hai să scriu și eu ceva aici.
2: No, ok. Și ai nimerit-o?
0: Aia mică cu Suzeta din The Simpsons, știi?
2: Da,
0: eu
2: da,
0: eram.
2: Exact. Da. Nu spune că ai pus pe Argentina.
0: Am pus pe Spania. Dar pe nu Spania. Mai zic, nu zic, nu zic, okay.
2: Ai
0: nu
2: zis? Da, ok, o vedea. S-ar putea să aibă echipă mai bună spaniolii, dar mă gândesc că Infantino ăsta, la cât e de corupt, de dragul spectacolului și pentru o cheiere de carieră spectaculoasă pentru Messi, s-ar putea să vorbească cu arbitrii să favorizeze Argentina.
0: Hai mă, că nu cred.
2: Doar
0: să
2: așa.
0: Fie așa.
2: Stai să vezi corupție la FIFA. Ăștia-s buni pe corupție, aproape că era să zic pe un partid.
0: Nu mă, nu mă, eu vreau să cred că fotbalul este un sport curat în care energia suporterilor chiar contează.
2: Infantilul ăsta zici că a fost baron local printr-un județ din ăsta corupt din România.
0: Bun, hai că mai avem puține minute. Uite-te cât e ceasul și noi vrem să-i întrebăm pe ai noștri cu cine țin duminică și seara, în finală, Spania sau Argentina.
2: Exact, și cum i s-a părut pe ansamblu acest campionat, dacă l-au urmărit, dacă nu l-au urmărit, cu ce au fost de acord. Am înțeles că au avut ăștia niște prețuri prohibitive la bilete.
0: Serios?
2: Da, a dat Infantino în ele la greu. Adică 500 de dolari sau 1000 de dolari biletul, come on!
0: E foarte mult.
2: E enorm.
0: Oare berea cât costa? De fapt,
2: și berea am dat.
0: Am dat prețurile. Super
2: exact.
0: Scumpă.
2: Scump,
0: da. 031-400-2929. Uite, îmi trimite Dana că The Cure începe să concerteze la Electric fix la ora 22. Deci vom fi... Ia să uită la concert, eu mă uit la meci și facem cu schimbul după aia, știi? una o repriză. Da, ce mai avem de spus? Mai avem de spus că pe modelul Super Bowl, până se strâng ai noștri pe fir, vor fi niște vedete la pauză.
2: Cine? Cântă Madonna, mi se pare...
0: Laura Pausini.
2: Laura Pausini?
0: Yep.
2: Auleu, păi...
0: Italia n-a fost în campionatul ăsta.
2: Da, strania mori un pic.
0: Tom Cruise va face și el niște
2: cântă
0: cascadorii. Niște cascadorii, cum a făcut la Jocurile Olimpice, acum 3-4
2: ani. Vine cu parașuta 3
0: ani, 2 ani, așa?
2: Ceva astea.
0: Da, toată lumea așteaptă să facă o chestiune pe modelul Misiune Imposibilă. Adi din Timișoara, zi-ne, Adi, cu cine ții?
2: Adi!
1: Aleața, Vlad! Nu mai țin cu nimeni pentru că am ajuns de-aseară mascota străzii.
2: De ce?
1: Și vecinii spun așa, Adi, tu în finală să ții cu Argentina, că tu cu cine ții pierde. nu mai țin cu nimeni, campionatul ăsta m-a dat peste cap.
0: De ce? De ce, măi, de ce?
2: Gata, punct, până aici s-a supărat. E copt.
0: Ne-a închis mascota, mă, ce acum, Doamne Dumnezeule.
2: Mi-a și plăcut să ne sune, bine, cineva care a fost în America la vreun meci, ceva, să ne fi povestit despre atmosferă. Dar, în general, ăștia cu mulți bani au fost acolo.
0: La cum te cunosc eu pe tine, dacă intra un ascultător din ăsta în direct, îl întreabă, de unde ai avut bani
2: să mergi tu în America?
0: Marian este cu noi, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Pentru că suntem daci liberi din Italia, musai să ținem cu Spania, pentru că e din Europa.
2: Corect.
4: Și ei sunt urmașii noștri.
2: Adevărat.
4: A lor, numai. Așa.
2: Bun. No,
4: Spania. Nu-mi place Messi și...
2: No. Welcome to the club.
4: Okay.
2: Nu zic că e jucător prost, dar mi se pare că am...
4: Nu, jucător, exact.
2: Supraevaluat sau prea mediatizat, cred că din cauza asta ne enervează. Că Messi, toată ziua.
4: Exact, și aseară mie nu mi s-a părut o super vedetă. Și-a făcut omul treaba acolo pe teren, a dat și el două pase, norocoase, se pare că... asta e.
2: Ce să...
0: Da.
2: Dar te-ai uitat de curiozitate. Câte meciuri ai văzut la campionatul ăsta?
4: Multe. Bă, două, parcă.
2: Ca noi.
0: Multe, vreo două, parcă.
2: De fapt, ca Oana, că n-am văzut niciunul.
0: Tu n-ai văzut niciunul?
2: Niciunul. Dacă spuse la 10...
4: Am preferat.
0: Da, uite, ne întreabă lumea, la ce oră o să fie finala? Duminică?
2: La 10, în mod normal, doar că încă sunt discuții pe marginea amânării sau neamânării partidei.
0: Dar de ce s-o amâne?
2: Poate, habar n-am, căldură.
4: Depinde de Trump, bănuiesc.
2: Da.
4: O să decide el.
0: De ce? Adică, în mod normal, aș fi întrebat ce treabă are Trump cu... Cupa Mondială.
2: S-ar putea că din cauza lui Trump s-ar putea să câștige Argentina, că ăla e cam magaiot președintele lor.
4: Păi exact cum ai spus, el are o legătură divină cu ai noștri de aici.
0: Mm-hmm. Da. Dacă nu s-ar fi băgat atunci cu anularea aia, meciul cu America, aș fi zis, n-are nicio treabă, e doar țară gazdă și atât. Dar
2: el zice că nici nu știe regulile.
4: Păi nu știe, dar știe, are oameni.
2: Are consilieri buni.
4: Păi da, știi cum e de treaba, că noi suntem mai vechi așa, știi?
0: Nu suntem de el de asta. Alea. Da, da, da. Mulțumim, Marian, te pupăm. Mulțumim, Marian. Drumuri bune. Deci avem așa, în timpul pauzei la New York, pe Jersey Stadium, va avea loc un spectacol de 11 minute în stilul Super Bowl cu Madonna, Shakira și super trupa de K-pop BTS, ca vedete principale.
2: Shakira asta m-am săturat, e ca Messi în fotbal. Nu
0: Shakira
2: de
0: este
2: nicăieri.
0: Cea mai microbistă. Au făcut unii un calcul că Shakira a fost la mai multe cupe mondiale decât Piqué.
2: România.
0: Decât Piqué.
2: Asta e tare de tot. Da.
0: Fost ei partener și tatăl copiilor ei. Mă rog, lor.
2: Da, Shakira și fotbalul.
0: Uite, ne scrie cineva. Cu colegele vorbeam că vom fi la muncă. În noaptea de duminică o să urmărim finala cu bere și semințe la spital.
2: Foarte
0: el
2: bine.
0: El lucrează în spital. Cât de tare mi se pare asta. Doamne, doamne.
2: Alcool aveți? Cel puțin spirit ar trebui să fie.
0: Spirit, sigur, da. Concentrație 98%.
2: Hai, îl mai diluați un pic.
0: O pupăm pe Maria.
2: Luați o pâine.
0: Muiați acolo.
2: Să vezi distracție.
0: Da, o să fie interesant. Noi oricum o să vorbim luni dimineață. Eu de acolo, în deplasare de la Cluj.
2: Da.
0: Tu de aici.
2: Eu de aici.
0: Da.
2: Păi luni ești tot la Cluj.
0: Da, pentru că rămân duminică seara acolo. Vreau să-l văd pe Keanu Reeves. Vreau să simt...
2: Cântă și ăsta.
0: Da.
2: Chiar că sunt curios să aflu prestația. Cum
0: o să-l întreb. Ia zi-mă, Keanu, pastila roșie sau pastila albastră?
2: După filmul ăla cu pastila roșie și pastila albastră, nu mi s-a mai părut că ar fi jucat în cine știe ce capodopele cinematografice, adică filmulețe de-astea de acțiune. Ok, iuțe.
0: John Wick.
2: Da, 1, 2, 3... Uevă.
0: X la puterea a doua. Georgiana ne lămurește, producătoarea noastră, zice așa, va fi la ora 10 seara, nu spune nicăieri că ar fi schimbată ora. Așa
2: băi,
0: știam de ora 22.
2: Eu pe surse vă zic. Eu am citit undeva, da.
0: Zice că sunt discuții doar legate de prelungirea pauzei și asta am auzit.
2: Dehidratare, că e cald. Da.
0: Da, da, da. Pauza în care se va cânta. Eu chiar m-am întrebat, unde înghesuie pe toți, frate, în 11 minute să cânte și Madonna, să cânte și Shakira și băieții aia mulți de la BTS?
2: Să fie ca un hit mix din ăsta.
0: Așa, așa, să leagă între ei, așa.
2: Pam, pam, pam, pam, cu efecte.
0: Cred că va fi super spectaculos.
2: Vom vedea.
0: Auziți, dar noi în România vedem pauza aia? Că eu am văzut că nu ne arată ce se întâmplă în pauze.
2: S-ar putea să nu o vedem pentru că e publicitate sau ceva. Depinde
0: superb
2: de cum sunt contractele cu televiziunea.
0: Bine că vedem după aia pe YouTube a doua zi.
2: Oricum vedem, asta e bine. Nu scapă
0: Doamne,
2: nimic.
0: Scorul să-l știm.
2: Ăla ăla să-l difuzeze.
0: Hai că vin știrile, vă pupăm.
2: Revenim.
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
6: Ca să știi.
5: Digi FM.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
6: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența

0: Zuza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macrou eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, deep, deep, deep, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
5: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu, Neap!
6: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 8:02, DGFM știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Un cont fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale folosește identitatea poliției de frontieră pentru a dezinforma. Iar Argentina și Spania joacă în premieră finala Cupei Mondiale. Și avem 14 grade acum în Petroșan, 24 în capitală și Tulcea și 25 de grade în Constanța. Ascultați știrile DGFM. Traficul rutier este în continuare blocat pe DN7 în localitatea Bujorenii din județul Vâlcea. Un camion s-a răsturnat azi noapte pe carosabil și este nevoie de o macara care să-l ridice. Coloanele de mașini se întind pe aproape 5 km, iar reprezentanții Drumuri și Poduri Craiova spun că operațiunile de degajare a drumului ar putea dura aproximativ 4 ore. Atenție la conturile pe care le urmăriți pe rețelele de socializare. Unele dintre ele nu aparțin unor persoane reale. Autoritățile au descoperit că Cristina Angel, care postează pe rețelele de socializare ca polițistă de frontieră, este falsă. Contul este creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai mult, autoritățile avertizează că este folosit și pentru dezinformare. Ne aduce mai multe informații Olivia Onesemeniuc.
2: Bun găsit! Poliția de frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile poliției de frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitatea. Poliția de frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că platforma ghișeul.ro a fost clonată. Infractorii trimit mesaje false din partea Ministerului Transporturilor, prin care anunță amenzi fictive pentru viteză și cer plata urgentă a acestora sub amenințarea unor penalități dure. În paralel, Agenția pentru Cadastru se confruntă cu probleme tehnice majore, fiind indisponibilă timp de o săptămână. Specialiștii DNSC subliniază că atacurile cibernetice s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă și recomandă vigilență maximă la accesarea linkurilor primite prin mesaje.
3: Trebuie să pornim mereu de la premiza că putem fi o victimă, trebuie să ne întâlnim postura de securitate cibernetică, nu doar companiile sau instituțiile publice, ci și noi, utilizatorii. Dacă ne uităm în acel SMS la denumirea domeniului respectiv, vedem că nu e ghișeu.ro, era ghișeu.cc sau ghișeul cu 2DI.cc. Trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Totodată să ne gândim dacă este o practică obișnuită, de exemplu, Ministerul Transporturilor să te anunțe legat de anumite amenzi de circulație. Ministerul Transporturilor nu dă amenzi de circulație. Sau ghișeu.ro să te anunțe de o potențială amendă. Nu, de obicei intri în aplicația ghișeu.ro sau în contul tău de pe ghișeu.ro și verifici dacă ai anumite plăți de efectuat.
1: Incendiile puternice de pădure transformă Toronto în cel mai poluat oraș din lume. Autoritățile canadiene au transmis și o avertizare din cauza mirosului puternic de fum și le cer oamenilor să rămână pe cât posibil în case. Potrivit datelor colectate de IQR, nivelul de poluare din Toronto era ieri peste cel din New Delhi. Alina Vancea cu detalii.
4: Pe lângă incendiile de pădure și temperaturile foarte ridicate joacă un rol important în creșterea nivelului de poluare. În prezent, mai multe incendii de pădure sunt active în nord-vestul provinciei Ontario, la câteva sute de kilometri de Toronto. Purtat de vânt, fumul degajat de aceste incendii a atins metropola marți seară. Ieri a fost emisă o alertă cod portocaliu din cauza deteriorării calității aerului, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână pe cât posibil în interior. În plus, autoritățile locale au decis să închidă piscinele, dar și zona fanilor, de unde urma să fie transmisă în direct semifinala Cupei Mondiale de Fotbal dintre Argentina și Anglia. Gradul de poluare din cauza incendiilor a crescut și în Montreal, dar și în Statele Unite, mai ales în Pennsylvania, New York și în Maine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciul de fotbal dintre Anglia și Argentina a intrat în istoria campionatului mondial cu un record nemai văzut. În primele 30 de minute ale partidei disputate la Atlanta nu s-a înregistrat niciun șut spre poartă. Spectacolul a fost salvat în repriza a doua, când Gordon a deschis scorul pentru Anglia. Fernandez a restabilit egalitatea cu golul din pasa lui Messi din minutul 85. Tot Messi l-a lansat și pe Martinez, care a dat golul victoriei. Argentina o va întâlni duminică pe Spania în finala campionatului mondial. Iar în România, veste importantă pentru campioana națională, Universitatea Craiova a reușit să se califice mai departe în preliminarele UEFA Champions League. A eliminat-o cu 5-1, scor la general, pe Vitebsk din Belarus.
1: Va fi cald în mare parte din țară astăzi, iar disconfortul termic va fi ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Vor mai fi perioade cu instabilitate după amiaza și seara la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, dar și în vestul și nordul Munteniei. În capitală 32 de grade maxima și posibile averse spre seară. 8 și 8 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
0: Hai să zic ceva.
6: Ia.
0: Aoleu, Doamne, nebunesc. M-am muiat ca un mop.
6: Aoleu.
0: Doamne. Fii atent. În urmă cu 19 ani,
6: da,
0: cei de la Barcelona, Fundația Barcelona, au făcut o ședință fotocaritabilă.
6: Uh-huh. A, și că știu.
0: Da, mă,
6: știu
0: Lionel povesti. Messi, care încă nu era star în fotbal, era la începutul carierei în Liga Profesionistă.
6: Pe Yamal, îl mic.
0: Măi, familia lui Yamal, părinții lui Lamine Yamal,
6: da,
0: au participat la o tombolă împreună cu UNICEF,
6: uh-huh,
0: ca să câștige shooting-ul ăsta, ședința foto, okay, cu un fotbalist. Dar ei nu știau cine va ține copilul în brațe.
6: Okay.
0: Era o tradiție, știi? Și au intrat, povestește fotograful ăsta profesionist, îl cheamă într-un fel. Îl cheamă
6: Gonzalez.
0: Joan Monfort îl cheamă,
6: okay,
0: de la Associated Press. A povestit, uh-huh, că au intrat acolo, a intrat în vestiarul oaspeților de la Camp Nou în toamna lui 2007, ăla micu Yami, deci era un buflei.
6: Îl văd,
0: un grăsan așa, doamne, 5 luni avea, nu înțelegea ce se întâmplă, iar Messi, care era introvertit, povestește fotograful, nu știa cum să interacționeze cu bebelușul. Fotografiile au apărut în mediul online acum 2 ani, când tatăl lui Yamal a postat pe Instagram o imagine cu legenda, fotografie cu ăștia doi, și zice așa, începutul a două legende. Iar ăștia doi, cu Lamine Yamal și cu Lionel Messi, se vor bate parte în parte. Îți vine să crezi?
6: Da, e minunat.
0: Unul 39 de ani, celălalt 20 de ani.
6: Eu mă gândesc, băi, a ajuns Lamine Yamal atât de tare în fotbal, poate pentru că Messi a transmis din energia lui atunci.
0: A pus mâna pe el.
6: Și dacă merge așa, dacă vrei să-ți faci copilul cosmonaut, îl iei cu cădiță cu tot și îl duci la prunariu să-l țină în brațe și ajunge cosmonaut. Vrei să ajungă baron local?
0: Du-l în față la PSD.
6: Du-l la PSD, da. Da. Vrei să ajungă hashtagist celebrul? Duci la Emilia Șercan.
0: Păi da, pe principiul ăsta tu ți-ar trebui să ajungă preoți, că preotul pune mâna pe ei, nu la botez.
6: Primul, dar ved că merge și după. Până la cât?
0: Până
6: 6
0: la un anișor, da, la, zi, da, să zicem, da. Ăsta deci, mic avea 5 luni acolo.
6: Dacă vreți să stabiliți cariera copilului, luați cădița cu el și îl duceți la unul care deja a demonstrat în domeniu.
0: Foarte, tare, foarte emoționantă și foarte, da, înduioșătoare imaginea asta și povestea asta. Mi se pare un motiv în plus să fim cu ochii pe finala de duminică seara. Să vedem dacă este profesorul sau discipolul.
6: Cine va învinge, mă rog, dintre cei doi.
0: Da. Mulți spus discipolul, dar înțelegeți voi. Ha, urmașul.
6: Bine, doamne, am aflat tehnici noi pentru succesul copiilor.
0: Da, okay, ce vă mai chiniți atac cu universități?
6: Lăsa, nu trebuie să punem mâna unul din ăsta.
0: Taxe de școlarizare. Glumim, că doar ăsta micu a muncit de a sărit capacele, nu?
6: Zici?
0: Lamine Yamal. Da, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ziceți pe mine.
6: Lamine
0: Yamal. Lamine Yamal. Vamos, España!
6: Lamine, să vedem dacă e Yamal sau e Hamal. O vedea.
7: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.

Oferă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu un app! EMAG.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carmangeria Selgros te așteaptă cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
5: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
7: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
15: Câștigă chiar acum carburant de 500 de lei. Demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Lansăm provocarea la Digi FM.
16: Dragilor, Honda înseamnă tehnologie, siguranță și peste 25 de ani de experiență în sistemele full hybrid. De astăzi, timp de o lună, în fiecare joi și vineri, aflăm cât de bine le cunoașteți, pentru că lansăm provocarea Honda la Digi FM.
17: Concurs nou avem! Concurs nou, alertă de concurs nou! Fiți atenți, pentru că dacă știți răspunsurile, ne luați premiul zilei, adică un card de carburant încărcat cu 500 de lei, numai bun în vremurile noastre.
16: Astăzi începem cu câteva lucruri pe care poate nu le știați despre Honda. Toate mașinile Honda sunt construite în jurul acelorași valori. Siguranța, consumul eficient, designul aparte, materiale de calitate și tehnologie intuitivă.
17: Nu întâmplător, în 2026 Honda a fost desemnat cel mai fiabil brand auto în studiul realizat de publicația britanică What Car, după ce peste 32.000 de proprietari au evaluat 30 de mărci auto și 227 de modele.
16: Un alt element definitoriu este sistemul Honda Sensing, ansamblul de tehnologii de siguranță dezvoltat de Honda, disponibil standard pe întreaga gamă.
17: În 2024, Honda a împlinit un sfert de secol de inovație hibridă, istorie ce a început odată cu lansarea modelului Insight în anul 1999.
16: Bun, ați fost atenți! Dacă da, atunci începe provocarea adevărat sau fals.
17: Sunați chiar acum la 031-400-2929, vă citim trei afirmații despre Honda sau unul dintre modelele sale.
16: Dacă răspundeți corect la minimum două dintre ele, câștigați un voucher de carburant de 500 de lei.
17: Haideți cu telefoanele 031-400-2929, vă așteptăm. Primul care prinde linie este cel care primește cele trei provocări.
16: Mm-hmm.
17: Adevărat sau fals?
16: Sau fals. Da. Dacă a nimerit două din trei, este câștigătorul.
17: Ia uite cum s-au... Mamă, s-au ce se întâmplă liniile cu liniile noastre? Ce se întâmplă? Stai că acum le rezolvă Denisa, ni le aranjează frumos în lista aici. Despre Honda, așadar, astăzi este cu noi Vlad din? Nu contează. Vlad. Nu contează. Bună dimineața, Vlad.
16: Neața.
18: Bună dimineața.
16: Domnule, să începem cu întrebările.
17: Da.
16: Honda.
17: Dar zine de unde ești, de unde ești?
16: De curiozitate, da.
18: Din Baia Mare.
16: Baia Mare. Ok. Da. Vlad, Honda a fost desemnat cel mai fiabil brand auto în studiul What Car. A fost sau nu? Adevărat. Bun.
17: Tu zici adevărat, da? Bine, am contorizat aici. Da. A doua provocare pentru tine, adevărat sau fals? Faptul că Honda Sensing este ansamblul de tehnologii de siguranță disponibil standard pe întreaga gamă Honda.
18: Adevărat.
17: Bun, și mai avem una.
16: Primul model hibrid Honda a fost lansat în 1999.
18: Adevărat.
16: Ce putem,
17: Doamne,
16: să facem?
17: Ai fost atent, ai fost cu urechile pe noi, ai fost calm, ai fost la subiect.
16: Ce mai, ai fost perfecțiunea întruchipată la concursul ăsta, așadar trebuie să îți dăm premiul 500 de lei pentru carburant.
17: Da, ești fericit, bravo. Vlad, cum e?
18: E foarte bine.
17: Surpriza zilei.
18: E foarte bine venit, exact.
16: Încotro te vei duce cu carburantul ăsta? Dacă ne poți spune.
18: Nu știu, cred că local, pe aici, prin Baia Mare, nu am planul tot, am dat...
16: Concediu n-a venit?
18: Încă nu. Sper să fie o surpriză și acolo.
16: Așa să fie. Dragă Vlad, felicitări!
17: Te pupăm!
16: O dimineață faină!
15: În fiecare joi și vineri ai provocarea Honda la Digi FM. Răspunzi și câștigi câte un card de carburant de 500 de lei. Adevărat sau fals?

0: hit, până pe 21 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riunite, cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso Intenso caramel sau ciocolată 700 ml la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Profită de cele mai bună ofertă ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
13: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
15: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: 8:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Secția de ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din capitală funcționează cu deficit de personal, iar tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Ascultați știrile Digi FM. Este criză de personal la Spitalul Marie Curie din capitală. La secția de ATI nou-născuți au plecat mai multe asistente și posturile au rămas blocate. E o situație fără precedent, extrem de gravă, care l-a determinat pe șeful secției să ceară reducerea numărului de locuri. Alina Vancea cu detalii.
1: 7 asistente care lucrau pe secția ATI nou-născuți au plecat în ultima perioadă și nu a mai fost angajat nimeni în locul lor. Prin urmare, posturile au rămas blocate în sistem și nu există în acest moment suficiente asistente care să aibă grijă de bebelușii cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Situația e gravă în contextul în care există permanent 10 bebeluși din toată țara care așteaptă să ajungă pentru îngrijire urgentă la Marie Curie. Șeful secției, dr. Cătălin Cârstoveanu, spune că deși legea prevede că trebuie să fie o asistentă la 2 pacienți în secțiile de ATI, la Marie Curie este una la 3, 4 sau chiar 5 pacienți când sunt concedii. Acum, fără 7 asistente, a făcut cerere la DSP să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente, ca să poată face față și să nu pună la risc viața celorlalți pacienți, a explicat medicul pentru News.ro.
0: Amenzi record pentru turiștii responsabili de pe Transfăgărășan. Autoritățile din Argeș au aplicat sancțiuni de peste 100.000 de lei celor care au hrănit urșii de pe marginea drumului în ultimele săptămâni. În cadrul unor controle mixte, jandarmii, polițiștii și inspectorii de mediu au dat 9 amenzi uriașe în valoare totală de 106.500 de lei. Prefectura Argeș reamintește că hrănirea animalelor sălbatice nu este un act de bunătate, ci un pericol uriaș pentru siguranța publică și face apel la turiști să nu le mai atragă pe șosele. Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Cel mai bine stau adolescenții din Danemarca, arată datele publicate de Eurostat. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
2: În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, de 92,1%, urmată de Cehia și Malta. La polul opus sunt doar 2 state membre, ponderea este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria, peste 52% și România cu puțin peste 53%. Anul trecut, la nivelul Uniunii, ponderea fetelor cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între aceste categorii au fost înregistrate în Cipru, Slovenia și Austria. În schimb, în alte 5 state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă.
0: 8:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
3: Sunteți bine, ați ajuns bine. Ați ajuns cu Ana și cu Vlad. S-a ridicat standardul de viață.
4: Noi vă ținem aici cu picioarele pe pământ, dar imediat vom avea o discuție din aer.
3: Din aer?
4: Da.
3: Da, este legată de aer, dar nu e cu aere.
4: Nu, e on air.
3: E on air doar și fiți atenți că treaba e serioasă.
5: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.
7: Piesa Untold One

0: știi.
1: Avion cu motor, aruncă-mă.
2: Nu!
1: Chiar din zbor.
2: Dacă am vorbit de mașini în prima jumătate a orei astea, acum vorbim de avioane, da.
1: Da, am zis că e cu aer, cu chestii. Băi, e ireal ce am citit și zic.

0: Băi, tot
1: ce ai văzut
0: timpul...
1: ca o gaurică?
0: Mică? Da, și tot timpul mi se întâmplă să mă mai fure somnul în avion și las așa fruntea pe gemulețul ăla, știi?
1: Zici, mamă.
0: Și de multe ori mă întreb, da, geamul ăsta și îl mai verific, așa mai pun, mai bat în el, ca în pepeni, știi?
1: Uite, ăsta ar fi un avantaj, să fii supraponderal. Că cu cât ești mai gras... se sparge geamul de la avion, cu atât vacuumul ăla nu poate să te scoată din în afara aeronavei. Deci mai eventual
0: mai Obelix
1: capul,
0: așa,
1: știi?
0: Nu? Mai Obelix.
1: Scoate capul pe geam, dar în rest corpul rămâne
0: se
1: în avion.
0: Se blochează la trunchi, la burtă. La burtă.
1: Nu cred că ajunge. Nu, doar capul. Și ai șanse să fii salvat. Pe Doamne. Când dacă ești așa mai pirpiriu, da, și capul, pac, o mână, ceva, depinde.
0: Da, păi domnul cred că nu era foarte corpolent. Domnul care era într-o cursă Ryanair ce mergea la Salonic, de la Salonic, deci din Grecia a decolat.
1: Cred ca și el cu amintirile.
0: La Memmingen, un oraș bavarez. Era aproape 6-6 dimineața.
1: Cred că era și adormit săracul.
0: Nu-ți dai seama.
1: A povestit soția lui într-un interviu, cred că el încă e sub... sub șoc și de asta n-a dat nicio declarație.
0: Zice soția așa: soțul meu stătea chiar lângă fereastră. A fost ca și cum o bucată din motor s-ar fi desprins și ar fi lovit geamul lângă care stătea. Am reacționat imediat. L-am apucat de picioare. Deci încercați să vă imaginați scena asta. L-am apucat de picioare. M-am gândit, dacă murim, murim împreună. A fost afară din avion până la nivelul pieptului timp de aproape 2 minute. Din fericire, avea centura de siguranță. Centura i-a salvat viața.
1: Doamne, ferește. Da, dar vezi ce gândire de femeie. Bă, tu nu mori singură.
0: Crezi că scap de mine?
1: Da. Noi murim împreună.
0: Doamne, doamne, doamne.
1: Da, e o situație de Doamne ferește, adică nu, refuz să-mi imaginez
0: că se poate întâmpla așa ceva.
1: Se poate întâmpla lucrul ăsta. Cred că e și un motiv de proces serios pentru firma asta. Adică după ce pățești un eveniment de genul, ar trebui să primești niște despăgubiri serioase, cel puțin câteva sute de mii de euro. Adică îți iei avionașul tău după aia. Și verifici geamurile cum verifică mecanicii trenul înainte să plece cu ciocanelul ăla. Pic, pic, pic, pic. Știi că dau un osi sau nu știu unde lovesc ei acolo. Da. Să vadă dacă sunt în regulă.
0: Ryanair știe toată lumea, da? Este o companie irlandeză ultra low cost. Adică ei sunt celebri...
1: Îți dau bani ca să urci.
0: Ei sunt celebri pentru tot felul de găselnițe din astea, de a eficientiza din punct de vedere al costurilor călătoria cu avionul. Adică acolo totul e mai ieftin pentru că mai e puțin și te țin în picioare. Adică,
1: îți dau locuri pe burtă, te leagă cu centurile de podea ca să fie mai ieftin.
0: Oh, Doamne, deci înțelegem că au fost și alți doi pasageri care au ajutat-o pe doamna soție să-și țină sau să tragă soțul înapoi în avion.
1: Da, omul acum, victima incidentului, e în spital, nu poate vorbi din cauza rănilor suferite, are arsuri destul de serioase din cauza frecării și se află într-o stare de șoc sever.
0: Săracu.
1: Adică nici nu mi-aș fi imaginat că e la bere cu prietenii după ce a pățit. Și a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și nu-și poate aminti prea multe din ce s-a întâmplat.
0: Săracu.
1: Măcar atât. Asta zice. Măcar atât. Bă, am pățit ceva, dar nu mai știu. A fost panică generală. Alți pasageri au relatat că au auzit ceva asemănător unei explozii, un boom, ceva. Și evident că s-au speriat și ei. A povestit doamna cu o mamă de lângă ei și a strâns atât de tare fiul în brațe încât aproape l-a sufocat.
0: O, Doamne, păi, Dumnezeule!
1: Șocul, na!
0: Da.
1: Și acum comunicatul, ia zi, Ioana.
0: Da. Un zbor Ryanair de la Salonic la Memmingen s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce o fereastră a unui pasager s-a desprins în timpul zborului. Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii s-au întors la terminal. Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol în Salonic. Pentru a reduce la minimum orice întârziere, s-a organizat o aeronavă de înlocuire care să transporte pasagerii la Memmingen, aceasta plecând din Salonic în aceeași dimineață.
1: Deci ce problemă au ăștia? Deci comunicatul e cumva... dă-l încolo pe ăla. Ce a pățit, a pățit. Ce o-i pățu, o-i pățu. Noi să știți că suntem foarte prompți și întârzierile pentru noi sunt importante. Cercăm să le evităm. Adică în loc să fie comunicatul despre regretele pe care
0: empatie,
1: le au...
0: Empatie, ne pare rău.
1: Exact. Pe ei îi freacă la dudă treaba asta, că reducem la minimum orice întârziere.
0: Disconfort, da.
1: Ghetă,
0: da, și pe mine mă șochează și

0: faptul că au fost oameni, deci pasageri din aeronava cu pricina unde s-a întâmplat regretabilul eveniment, care au zis, da, da, ne urcăm înapoi, tot la compania voastră, vrem totuși să mergem acasă sau unde avem noi treabă la Memmingen, dar nu ne dați și nouă o altă aeronavă? Nu contează, poate să, nu știu, se desprinde o aripă de data asta, noi vrem să încercăm și a doua oară, da. Te-ai fi urcat?
1: Nici. Dar eu acum să nu creadă lumea că e vreo fiță de-a mea, dar eu nu circul cu low cost. Unu, că nu vreau să mă întâlnesc cu genul ăla de,
0: da, știu la ce te
1: personaje, de zici că circul cu rata de la Făurei la Țăndărei, știi? Genul ăla de mănâncă semințe, ascultă manele și coboară pe firul divin în, pe locul din aeronavă. Nu.
0: Da.
1: Pentru a evita, pe ăștia prefer să mai dau niște bani în plus și
0: e
1: circul.
0: E clar că în funcție de categorie e un anumit
1: exact.
0: Public.
1: Ăștia nu dau bani în general pe linii din astea făcute de companii serioase. Dar e lamentabilă declarația firmei de transport,
0: pe
1: companiei aeriene.
0: Mă miră.
1: Mi se pare de-a dreptul tâmpit comunicatul.
0: Da, ar fi mers un pic de empatie. Mergea un pic, mai ales că uite ce zice un expert în aviație, care e și pilot, Grigoris Constantelos îl cheamă, că repet, s-a întâmplat în Grecia totul. A zis așa, că pasagerii au avut noroc. Au avut deci zile, oameni buni, pentru că incidentul s-a produs la scurt timp după decolare. Pentru că dacă s-ar fi produs la altitudinea de croazieră, când avionul ar fi fost deja sus în aer, totul ar fi fost mult mai violent. S-ar fi produs o decompresie mult mai puternică.
1: Probabil.
0: Și o cu potențial exploziv.
1: Doamne ferește.
0: Deci nu o pățea doar un om, săracu. O pățea toată lumea din avion.
1: Nu știu, mai verificați și voi avioanele astea. Mai luați ciocănelul, ca la trenuri, vedeți ce stă bine acolo, ce mai trebuie, un nit, un șurub, ceva pus, să stea oamenii cât de cât liniștiți.
0: Vă întrebăm, poate vreți să ne sunați în dimineața asta să ne auzim la 031-400-2929, că nu mai este așa un lux să circul cu avionul, să călătorești cu avionul în zilele noastre, toată lumea ajunge în avioane și vă întrebăm cum ai reacționa din impuls, dacă ai face ce a făcut soția pasagerului sau poate, nu știu, ai fost tu salvat sau ajutat într-o cursă din asta.
1: Sau nu neapărat legat de avioane, de viață, de zi cu zi. Dacă a intervenit cineva să te salveze de la un moment critic în care te aflai. Mie mi-ar plăcea să mă țină cineva totuși de picioare. Dacă...
0: Vezi de ce e bine să nu călătorești singur?
1: Da,
0: totuși...
1: și să ai lângă tine un om cât de cât de încredere,
0: cât
1: așa,
0: de cât,
1: sau
0: da,
1: cu o empatie
0: da,
1: față
0: da.
1: De
0: eu mă pun
1: viață.
0: În pielea celor care au oricum frică de zbor și care poate ne aud acum. Și se întreabă sau își spun, aha, deci acum cu atât mai mult nu mai merg cu avionul.
1: Cred că ne înjură, mamă, și
0: nu
1: trebuia să zbor
0: noi.
1: Până în Thailanda. Mi-ai distrus călătoria, Oana Zanfir, cu Vlad Craiovean.
0: Conform statisticilor știm deja că oricum călătoria cu avionul este cea mai sigură comparativ cu
1: ce
0: înseamnă mașina.
1: Când te uiți la dezastre în aer înainte de zbor, nu e bine, vă zic eu din proprie experiență.
0: Crezi
1: nimeni...
0: că face cineva asta?
1: Eu!
0: De ce?
1: Că înainte să adorm, îmi dau pe ăstea.
0: Înainte să știi că ai un drum cu avionul de făcut?
1: Documentarele și am... Op, dezastre în aer!
0: Oh. Ia să vedem noi ce
1: cum
0: se
1: au pățit ăștia.
0: Bun, Cristi din Arad cu noi. Neața, Cristi.
1: Neața, Cristi.
2: Neața. Cred că comunicatul companiei trebuia să sune în felul următor, că au pus la dispoziție un autocar pentru returnarea pasagerilor în Germania.
1: Sau că victima a primit despăgubire un avion din partea companiei.
2: Li s-a asigurat mâncare pentru mers pe jos vreo două săptămâni până în Germania. Nu știu care om sănătos la cap să mă arunca în avion.
0: E, uite că s-a urcat, pe cuvântul nostru că s-a urcat.
2: Eu n-aș mai fi urcat pe cuvânt, aș fi tors bani de undeva să mă întorc cu autocar, cu închiriam o mașină, numai nu în avion.
1: Cred că i-au zis, gata, hai că te mai dăm o tură, te lăsăm în cabină cu piloții acolo să te joci.
2: Eu am avut o experiență așa în Germania, în care ne-au îmbarcat în avion, am stat frumos 5 minute și ne-au pus înapoi în autobuz, ne-au dus pe peron înapoi, că e o problemă. Deja în momentul ăla mă uitam panicat cu ce aș putea să plec în afară de avionul ăla.
0: Am înțeles. Deci nu se întâmplase nimic.
1: A, deci tot cu avionul cu problemă plecai, dar trebuia să-l repari un pic.
2: Eu nu știu dacă am plecat tot cu ăla. Habar n-am. mai simt. Eu am sperat că nu.
1: Da, ce nu știi, nu doare. Mai bine că n-ai știut.
2: Da, neferat.
0: Ai, bun, bun, Cristi, bun. Mulțumim, suntem Cristi. În asentiment cu tine, să știi. Nici eu nu m-aș fi urcat.
1: Nu,
0: nici în ruptul capului.
1: Nu sunt pusi, dar nici curajos nebun în halul ăsta.
0: Inconștient. Da, da, adică... Bogdan din Elveția. Ia să vedem, ia să vedem. Cum se vede și se simte totul din Elveția. Neața, Bogdan.
3: Alo, salut, Luna, Oana, salut, Vlad, bucurie să vă regăsesc. Eu pe subiectul ăsta am doar două mici comentarii. Cred că e foarte tare faza că aveam că centura. Mie mi s-a întâmplat, călătoresc foarte des cu avionul și de la low cost-uri până la companii de nișă foarte tare le-am încercat aproape pe toate. Și cea mai tare fază a fost că, într-adevăr, pusul centurii ăsta te poate salva inclusiv la o chestie din aia de croazieră, când e la 10.000 de metri sus. Mm-hmm. S-a întâmplat, eram în drum spre, în sfârșit, într-o destinație deasupra Atlanticului și am avut o cădere în gol care a fost absolut neanunțată, în care dacă nu erau cei care nu erau cu centurile la aeroportul de sosire, a trebuit să ia cu... urgența.
0: Tu vorbești serios? Dar, Bogdan, dar cum se simte? Cum se simte?
3: Ca și cum te duci cu liftul în jos vreo 10 metri și tu n-ai nimic. Adică e pur și simplu, te aruncă de pe scaun, ăla din dreapta. Da, da, te duci în gol. Acolo trebuie chiar să... De-aia îi spun, când spun scoateți centurile și puteți să vă plimbați în avion și aduc ei mâncarea,
0: da.
3: Acolo există totuși 0,001% în orice posibilitate ideea de această potențială cădere. De-aia îi spun, atenție totuși să fiți lângă loc în caz că anunțăm imediat, vă puneți centura. Asta e prima chestie.
1: Dar la toaletă au? Centură.
3: La toaletă m-a prins cu fimiul. E lung story, nu-l facem acum. Într-un cuvânt, erau niște zgârțâie teribile. Ajungeam, ne pregăteam să ajungem într-un dintre cel mai mic aeroportul, de fapt cea mai mică pistă din lume, în Madeira. Dacă ajungeți acolo, o să vedeți. În Madeira îi spun totdeauna atenție că avem pista foarte scurtă și într-adevăr de foarte înainte, chiar cu mult înainte se apropie de momentul intrării deasupra pistei, toată lumea trebuie să fie cu centurile pentru că te zgârție bine de tot. Și mai am una mică de final anul ăsta pentru aniversare. Am zburat prima oară cu un avion din ăla gen care aterizează pe apă, dacă știți.
1: Hidroavion, da.
0: Wow.
3: Da. De 8 persoane în insula San Bart, că tot a fost ziua Franței ieri.
0: Da.
3: Și când am zburat cu chestia aia, ne-au spus băieții, dom'le, care ești mai curajos să stai în față? Lângă mine erau 8 locuri în avion. Le luai dintr-o insulă să ajungi în altă insulă. Un mică, dacă vrei, companie din asta, Inter Island. M-am zis, hai că mă bag eu în ăla. Vreau să zic că senzația este fabuloasă, că, da, eu și, repet, nu le am, îmi place să zbor cu avionul, n-am nicio chestie, adorm imediat când mă pun pe scaun. Dar acolo... Când ne-au spus băieții, vedeți că e avion cu oblocuri, o să vă zgâlțuie puțin, doar atât când vă spunem noi, încercați să nu dați drumul la geam când ne apropiem de aia ca să faceți poze. Îți dai seama că noi am făcut-o și nu că a plecat avionul în dreapta, ca în filmele cum ziceau Ana cu Stan și Bran, dar pilotul era cu ochii pe toată lumea, că eram ca niște copii din aia de la grădiniță, toată lumea încerca să vadă aterizarea, care când o ai... Într-un cuvânt, când zbor cu avionul, trebuie să știi că există totuși întotdeauna. E bine să te ții după îndemnurile aia, de-aia e mai bine să eviți aceste low costuri. Depinde de țară. Și aici e un alt subiect, că există low costuri norvegiene, care vi-l pot spune cu mare drag. Când te urci într-unul de la tunizian și nu știi, e ca în Benny Hill, când se aduce apa, ce se dă din găleată, ca să-ți pună în pahar acolo. O da, și ia și tu un suc și mergi înainte. Anyway,
0: fabuloase.
3: Și vă zic că e o misiune frumoasă.
0: Mulțumim
1: pentru povești.
0: Foarte bune povești.
1: Băi, e adevărul că eu centura aia o pun de cum mă urc în avion și stau
0: și
1: cu
0: ea
1: și nici la toaletă nu merg.
0: Nu mergi la toaletă și eu încerc pe cât posibil să evit.
1: Mă gândesc, dar dacă mă prinde acolo golul ăla de aer și stau lipit pe tavan.
0: Tu ești și înalt.
1: Da.
0: Stai că mai avem un alt Bogdan din București de data asta. Bogdan, și cu tine chiar o să încheiem.
1: Neața, Bogdan.
4: Da. Scuze că poate nu se aude foarte bine, sunt în mașină, mă
1: trec
4: către job. Deci, trei mici, scurte, foarte scurte povești. O poveste, două sunt de când eram eu mic. Tatăl meu a fost pilot și după aceea inginer de zbor. A lucrat în aviație, deci, mulți ani. Și de la 4 ani eu am fost, să zic așa, un individ care a zburat mult, ca să zic așa.
0: Da.
4: Da? Deci una dintre povești este foarte scurtă, deci cu un avion AN-26, ăsta este un avion care are în spate o trapă, da? Deci poți să bagi marfă în el, dar poți să bagi și parașutiști. Ok, la un moment dat, deci plecăm noi, nu știu ce, tata zice, hai că te iau și pe tine. Bine, parașutiștii erau și îmbarcați în avion cu un instructor, erau militari în termen, băieții, și la un moment dat, de frică, unul dintre ei își desface, deci, ca să vă explic, deci sus pe, în avion există o coardă, de fapt un cablu foarte lung și de el se prind cu niște carabiniere acești indivizi care vor să sară. De ce? Pentru că la prima dată, deci ei nu-și trag singuri acel mâner și să poată să se desfacă parașuta, ci practic o sfoară care e legată de ei este prinsă cu o carabinieră de acest cablu și permite...
0: Să știi că vin știrile peste noi. Bogdane, vin știrile peste noi dacă nu ne zici finalul.
4: Okay. Problema e că unul dintre acești băieți au desfăcut acea carabină, dar nu și-a desfăcut-o pe a lui propriu, ci pe a altuia. Și putea să moară ăla fără să știe. Asta ar fi o chestie, din păcate ar fi putut să fie un accident. Din fericire, deci s-a rezolvat pentru că acel instructor și-a dat seama. A doua chestie, scurtă de tot, este referitoare la faptul că acum recent am avut o experiență, deci plecând spre Londra, la un moment dat ne-au dus cu acel autobuz către avion și la un moment dat deci nu ne-au dat drumul să coborâm din avion, ne-au ținut în avion, la un moment dat am văzut că tot coborau și stewardesele și piloții din avion, se uitau, făceau poze la roata din fața avionului, nu știu ce cu tare, după aia au venit băieții care aduceau bagajele și aia la fel, făceau poze, râdeau unii, alții se minunau, unul și-a avut chiar și cruce, după care nu ne-au dat jos și am plecat înapoi spre autogară, spre gara, spre aerogară, și ideea a fost în felul următor, deci la aterizare avionul când scoate roțile, le scoate mult mai devreme decât momentul în care pune acele roți pe pistă, da? Și problema a fost faptul că deci lovise o pasăre care rămăsese acolo
1: înfiptă
4: între acele, mă rog, angrenaje care formează trenul de aterizare.
0: Să știi că nu ajută cu nimic ce povestești tu acum pentru cei care au frică de zbor. Deja primim mesaje de la oameni, zice, care o mai zbura cu avionul de acum încolo? Voiam să te întreb, Bogdan, doar scurt, dacă tu te-ai fi urcat în aeronava aia după tot ce s-a întâmplat.
4: În principiu, da, dacă cei de la tehnică ar fi zis, da, e ok, numai că ei sunt mai catolici decât papa. Și au schimbat avionul.
0: Am înțeles. Mulțumim, Bogdan.
1: Mulțumim, Bogdan. Vin știrile, hai! DGFM.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
9: Vladu, dai mie festival! Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
10: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
11: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
15: Tehnologie de top aveți?
0: Da.
15: Prețuri bune?
16: Ia să văd foaia.
15: Da, domnule.
17: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
18: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
19: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
20: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: DGFM 9:03 minute, știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, România și alte state din Uniunea Europeană riscă sancțiuni importante de la Bruxelles pentru că nu a adoptat la timp mai multe reguli comunitare. Pentru prima dată în finala Cupei Mondiale de Fotbal se vor înfrunta câștigătoarea Euro și cea a Copa America, Spania și Argentina. 14 grade acum la Josen și Toplița, 25 la Constanța și Călăraș. Ascultați știrile DGFM. Legea salarizării trebuie să fie gata luna aceasta pentru că face parte din pachetul PNRR, în funcție de care Comisia Europeană va acorda fonduri României. Iar 7 august este ultimul termen dat de executivul comunitar. AUR și marile confederații sindicale din România au convenit însă să semneze un acord de colaborare pentru ca actualul proiect de lege să nu fie susținut în Parlament fără consultări reale cu angajații. Președintele s-a declarat optimist în urmă cu două zile că legea va trece la timp. Iar ieri Nicuș Ordan a fost din nou întrebat când ia final criza politică.
2: Cât de fezabil este să avem un guvern cu puteri pline până la începutul lunii septembrie?
3: Nu vreau să fac predicții. Eu cred că România așteaptă. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri să închidem. Și eu cu partidele și partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale. E nevoie de discuții care există. Numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiu de negociere. Fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
1: Curtea Constituțională se pronunță astăzi asupra conflictului juridic dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale de peste 5 miliarde de lei pentru magistrați. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce Instanța Supremă a obligat executivul să aloce de urgență aceste fonduri. În timp ce guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. România nu a adoptat la timp în legislație mai multe norme europene, prin urmare riscă să fie sancționată de Bruxelles. În aceeași situație se află de altfel majoritatea statelor din blocul comunitar, împotriva cărora Comisia Europeană lansează o procedură oficială de infringement. Cu detalii, Mihaela Gioga.
4: Potrivit Comisiei Europene, Bucureștiul a ratat termenul limită pentru numai puțin de 15 directive europene. Printre cele mai importante restanțe ale României și ale partenerilor săi europeni se numără performanța energetică a clădirilor, unde absolut toate cele 27 de state membre, inclusiv România, au întârziat regulile menite să scadă facturile la energie și să accelereze renovările. Infracțiunile de mediu. E vorba de o directivă ignorată de 23 de state care aduce pedepse mult mai aspre pentru distrugerea naturii. Protecția jurnaliștilor și a activiștilor împotriva proceselor abuzive de tip SLAP. E vorba de o regulă netranspusă în 14 țări, printre care și România. De asemenea, Bucureștiul a întârziat aplicarea normelor privind condițiile decente pentru solicitanții de azil și standardele mai stricte de combatere a discriminării. Toate statele vizate, inclusiv Belgia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Spania, Franța sau Austria, au la dispoziție exact 2 luni pentru a corecta situația și a trimite notificările către Bruxelles. În caz contrar, Comisia Europeană va trece la etapa următoare a procedurii de sancționare.
0: Acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Toată planeta așteaptă cu sufletul la gură finala campionatului mondial, însă s-ar putea să existe o situație nemai întâlnită. Duelul programat pe stadionul MetLife din New Jersey ar putea fi amânat din cauza vremii nefavorabile. La campionatul mondial au existat meciuri întrerupte și amânate din cauza vremii nefavorabile și mulți s-au temut că acest lucru se va întâmpla și la disputa Anglia-Argentina. Dar stadionul din Atlanta, care a găzduit aseară partida, are acoperiș și nu s-a pus problema că desfășurarea meciului să fie afectată. Gordon a marcat pentru Anglia, însă remontada propusă de Argentina a fost spectaculoasă, lansată chiar de Messi. El a dat pasele de gol pentru Fernandez și pentru Lautaro Martinez.
1: Încă o zi caniculară cu disconfort termic ridicat și temperaturi de până la 36 de grade în sud și vest. Se anunță însă și astăzi ploi în mare parte din țară, la munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și în Muntenia. În capitală se așteaptă 32 de grade și vor fi posibile ploi spre seară. 9 și 8 minute continuă matinalul DGFM pe ritmurile lui Dante.

0: bine, weekendul e vineri, amică, măi, la DGFM. E mixul lui Dante.
1: Emotional damage ne dau. Mai avem și noi 7 zile. 6.
0: 6 fără asta.
1: 6
0: zile lucrătoare. AMR 6 emisiuni, yeah, în formula asta.
1: Nu vreau să vă spun cum cântau melodia asta adolescenți.
0: Nu, mai bine nu. Lasă-ne să ne întrebăm. Să ne imaginăm.
1: Facem un exercițiu de imaginație, dragilor.

Versetul zilei pentru Dante, ci că copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cel mai tare lucru să iubești și să fii iubit. Ia uzi, Dante!

0: cover după asta?
1: Nu, e altă variantă. Tutti frutti tequilas, parcă. O cânta 90. Am aflat dintr-un film cu Rona Hartner.

0: Mereu am admirat capacitatea rockerilor, rock'n'rollurilor, să țipe, să ducă vocea acolo.
1: Să ridice?
0: Da.
2: Nu-mi este.
0: E bună de alarmă de trezit din somn.

0: Că berea ce? Hai. Băi, sunt bună, bă. Eu sunt bună, mă, eu zic.
1: Stau într-o tavernă, bag într-o cisternă și mi-e rău de mor.
0: Băi?

0: O babă grațioasă, dar puțin cam grasă. Mam. Aterisat.
1: Deci și ăștia sunt impolitic incorrect. Incorrect politic.
2: Da.
1: Aceleași vremuri, anii 2000.

0: n-am fost. Da, chiar n-am fost mega fan
1: nici
0: al melodiei.
1: Nici eu, da. Am trăit și noi vremurile alea, am fost pe acolo.
0: M-am gândit tot timpul că au compus melodia asta ca să fie invitați la festivalurile berii care erau pe vremuri.
1: Și chiar au fost.
0: Cred. Da, exact. Dar acum nu se mai țin, n-am mai auzit de festivalul berii.
1: Păi na, s-au născut alte tipuri de festival.
0: De când cu festivalurile astea mari. Yeah.

0: de Jackson 5, melodia asta, ABC.
1: Ce zici, că ți-a plăcut?
0: Bă, da, mi-a plăcut, dar finalul cam așa a lăsat aiurea, nu știu.
1: Uite, se cere sarmalele reci, șpriț de vară se cere, Dane. N-ai?
0: Are doar bere.
1: N-are băiatul?
0: Are doar bere azi.
1: Da, uite că nu, no pressure, no pressure, zice. Aștept să aud piesa asta, Sarmalele Regi, în mixul lui Dante cândva.
0: Ok, așa mai merge.
1: Mai e și joia viitoare o zi.

0: alcoolici.
1: Serios?
0: Da.
1: A fost foarte fain zilele trecute, eram la salonul meu unde îmi fac unghii și fetele de acolo sunt foarte tinere și foarte frumoase, au toate cu doi în față și ele nu știau de sarmalele reci.
0: Aha.
1: Și le-am pus să pună pe YouTube sarmalele reci. Au fost fascinate.
0: Serios?
1: Nu auziseră în viața lor de sarmalele reci. Le-am pus-o pe aia cu Violeta.
0: Da.
1: Au fost fascinate, le-a plăcut foarte
0: și
1: mult.
0: Și mai aia țara de bea prost, care se potrivește oricând.
1: Da.

că s-a făcut muzică bună și prin 2010.

0: și acum îmi plac în KOTB. Aș fi ipocrit să zic că nu. Îți plac în KOTB?
1: Foarte mult. Uite-te și tu cum sună piesa asta. Ia ascultă aici.
0: De care îți plăcea din

0: apropo de Robi, parcă așa mi-am amintesc, nu? Și apropo de New Kids on the Block.
1: Așa.
0: Mi se pare că Take That a fost ca un răspuns, ca o replică a lui New Kids on the Block, varianta britanică, știi? Da. Că era atunci pe val.
1: Da, au venit un pic mai târziu Take That.
0: Da, știu, dar era modelul ăsta de succes.
1: Americani, evident.
0: Da. Boy bands-urile, boy bands-urile.

0: New Kids on the Block. Zice, o lună nu am vorbit cu colega de clasă pentru că a spus că ea se va mărita cu Joey. Și eu spusesem prima asta, deci eu trebuia să mă mărit cu el.
1: Dracu, e discutabil care au fost mai frumoși cei din NKUTB sau Take That, fetelor, voi vă pronunțați. Mie mi se părea cel mai arătos așa Howard de la Take That.
0: Vai, ce frumos era.
1: Nu era el pe voce, cine știe ce.
0: Nu, dar era bine.
1: Da, pe fizic și cum făcea el mișcările pe acolo.
0: Era frumos foc.
1: Da.
0: Bună dimineața din Râmnicu Sărat, Gabriela vă îmbrățișează cu drag, în special că e joi pe Dante.
1: Să fim pe Dante, fetelor. Cum sună asta?
0: Toate fetele pe Dante.
1: Pe Danteria salvează România. În bap, băi. Ăsta e un soi de ristei al lor.
0: Era trupa Amicii, măi.
1: Așa.
0: Era, Amicii erau, Amicii, da, erau Amicii. Niște copii. Aoleu, cât e ceasul, fraților, fiți atenți. Apropo de... apropo de registrul ăsta în care ne-a plimbat Dante în dimineața asta, o ținem tot așa până la fix, pentru că avem un super invitat surpriză.
1: Vă aducem un animal în direct. Mega animal.
0: Nu, să nu sară ce ne au. Așteptați, că o să vedeți despre ce e
1: un animal de companie bună.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM.
2: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
8: Brico. Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: 9:32, sunt Alina Vancea. Activitatea va fi paralizată în cele mai multe spitale din România timp de 2 ore la începutul săptămânii viitoare. Iar o analiză a Consiliului Național al IMM-urilor arată că în acest moment costul instabilității este estimat la peste 60 de milioane de euro în fiecare zi. Ascultați știrile Digi FM. Va fi grevă de avertisment în sănătate luni. Peste 400 de spitale din toată țara au anunțat că se vor alătura acțiunii inițiate de Sindicatul Sanitas. Activitatea din spitale va fi întreruptă între orele 9 și 11, iar angajații vor protesta în curtea unităților medicale. Vor fi asigurate în această perioadă doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Pe 28 iulie ar urma o grevă generală. Șeful Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat pentru știrile Digi FM că sindicaliștii au discutat până acum cu liderii AUR și PSD, iar astăzi urmează să se întâlnească cu cei de la PNL și mâine cu USR și UDMR. El a vorbit și despre revendicările sindicaliștilor.
1: Marea noastră problemă este că nu avem un dialog social pe această lege a salarizării. Această grevă care va avea loc pe 20 luni între 9 și 11, eu zic că este în toate cele 506 spitale, dar sigure și certe prin semnături și prin poze de la locul faptei, este vorba de peste 400 de spitale. Asta înseamnă că noi vom intra într-o grevă de avertisment de 2 ore conform legii, cu asigurarea tuturor celorlalte lucruri necesare pentru ca bolnavii să poată fi îngrijiți și tratați, dar în primul rând cei cu urgențe. Aici ne cerem scuze pentru populația României, pentru că cei care au boli cronice și au nevoie de tratamente sau de prescripții medicale, să le facă în alte ore și să ne ajute și în această perioadă. Peste 80.000 de oameni au semnat și așteptăm ziua de luni să ne manifestăm așa cum știm noi mai bine, dar să găsim și cele mai bune soluții pentru a îngriji și pentru a trata bolnavii în această perioadă să nu avem probleme.
0: Românii cărora le lipsesc luni sau chiar ani de vechime în muncă pot să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie. Cât costă un an de vechime și cine poate beneficia de această facilitate, ne spune George Vila.
2: Pentru a putea beneficia de pensie, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă, de exemplu, un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie. În această situație, legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă. Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie e de 4.325 de lei, iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că un român care vrea să-și cumpere vechimea în muncă trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime, iar plata poate fi făcută integral sau în rate. Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionate și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime. Legea permite recuperarea a cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiați, trebuie mai întâi să depuneți o cerere la casa de pensii și să aflați cât ați cotizat la stat.
0: Criza politică își pune tot mai puternică amprenta asupra economiei. Potrivit unei analize a Consiliului Național al IMM-urilor, costul instabilității este estimat la 63,8 milioane de euro în fiecare zi. În același timp, cheltuielile pentru noi investiții s-au prăbușit cu aproape 50% față de anul precedent. Florin Gianu, președintele Consiliului pentru IMM-uri, a explicat la Digi24 care sunt principalele probleme cu care se confruntă în acest moment întreprinderile mici și mijlocii.
3: Se pare că în acest moment, dialogul politic nu numai că este în impas, dar a devenit aproape imposibil. Uităm că pierdem 64 de milioane de euro în fiecare zi fără un guvern în funcție activ. Pe primul loc în dificultățile întâmpinate de IMM-uri a apărut concurența neloială. Asta înseamnă economie la gri, asta înseamnă bani la negru, asta înseamnă un guvern care creează și el concurență neloială mediului privat prin taxări mult prea mari sau prin faptul că nu își plătește arieratele către mediul de afaceri. Lipsește cash-ul în economie, lipsește disponibilitatea de numerar. Pe locul 3, ca nevoi, găsim neplata facturilor de către terți. Asta blochează economia. Sporul negativ privind angajările. Adică mai mulți oameni care sunt dați afară decât oameni care sunt angajați în acest moment în sectorul IMM.
0: Următoarele știri Digi FM vin la ora 10, acum este 9:37, sunteți cu Ana Zamfir, Vlad Craveanu și invitatul lor.
4: Da, bună dimineața, bine v-am găsit. Am zis că vă aducem un animal de companie în studio. Pentru cunoscători au fost așa, hienă,
5: da,
4: vierme,
5: da, șopârlă.
4: Șopârlă.
5: Și au mai fost niște vietăți. Da, și din 2005 a venit și Marțianu, greiere și
6: Marțianu
5: puțap.
6: Dar Marțianu nu e
5: chințap.
6: Animal.
5: E o ființă.
6: E o ființă.
5: Vietate, este da. X.
4: Este, X. Este. Dosarele de dosarele X.
7: Șerban Copoț, a.k.a. Hienă de la Animal X. O să vorbim, intrăm în discuție
4: exact.
7: Imediat.
4: Noua, că mi-a trezit niște amintiri.
7: Și mie la fel. Că tot ne întreabă lumea unde îl mai auzim pe Dante, unde îl mai auzim pe Dante. Păi o să-l vedeți și la Untold, că despre asta vorbim. În contextul Untold a venit Șerban la noi, ne povestește de
4: se
7: ce.
4: Se întâmplă ceva tare.
8: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să

0: Digi FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
11: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
12: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.

0: Da, n-am crezut pentru ea să pot ierta.
1: Da.
0: Și baladele și...
2: Știi ceva? Nici nu mă interesau versurile, că îmi plăcea atât de tare cum sună beat-ul.
0: Erau puține.
2: Who cares? Putea să spun orice.
0: Erau foarte puține, dar răspuse cu suflet.
1: Solistul trupei Animal X, Ștefan Copoț, este în studioul Digi FM. Bună dimineața, bine ai venit!
0: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Bucurie mare la noi, să știi.
0: Și pentru mine este o bucurie mare, pentru că eu chiar vă ascult.
2: Really?
0: Și da, și vreau să-i spun domnului paleologu la mulți ani, că ieri a fost ziua lui.
1: Bravo, Ștefan, bravo!
0: Și știu că vine lunea, dar mai vine și marțea, când nu are vreo călătorie studioasă. Deci sunt fan de-al vostru.
1: Mulțumim!
0: Da, da, da, da. Da. Și Florin Negruțiu e tare, dar îmi place mai mult domnul paleologu.
2: Wow!
0: Mai ales când se aprinde. Am zis că e tare.
2: A zis că e tare și Florin.
1: Nu, măi, glumeam, glumeam, mai ales că Florin a avut o seară grea ținut cu Anglia și...
0: Da.
1: Da.
0: Asta e, înseamnă că nu-i trează acum.
2: Băi, Ștefan Copoț în studio la Digi FM apare că a suferit o metamorfoză, așa, da. Când mă uit la tine, arăți ca un mogul media. Din breakdancerul ăla din anii 2000, da, s-a transformat, zici că are ziar, televiziune.
0: Da. Am podcast, dar nu sunt mogul media.
2: Bun, dai. Și ești și activist de mediu mai nou.
0: Da, da, am Asociația Generația Verde, pe care am înființat-o în 2006. Uh-huh. Și am și mai multe specializări în zona de carbon footprint, sunt specialist în amprentă de carbon, dezvolt software în zona asta pentru raportare ESG. Dar fac și campanii, suntem cu campania Ne Pasă, avem și podcastul Ne Pasă, încercăm să aducem un pozitiv vibe în ceea ce înseamnă societatea
1: românească.
0: Ar fi trebuit
1: să facem ONG pentru protecția animalelor.
0: Intră și animalele, da. Intră și animalele aici, dar sunt cei de la WWF care fac o treabă foarte bună și de câte ori m-au rugat, am făcut ambasadoreală, ca să zic, pentru ei.
2: Ai scris și o carte?
0: A scris două cărți.
2: Două cărți?
0: Da, numai că una este pentru copii și cealaltă este tot pentru copii.
2: Cât de tare.
1: Apropo de copii, tată de câți?
0: Trei.
1: Trei,
0: doi băieți și o fetiță. Da.
2: Excelent.
0: Teddy, Alex și cu Ada mică.
2: Câți ani au?
0: Foarte mult. 15, 10 și urmă 6.
1: O, să străiască. Măi, da. Ștefan, ziceam înainte de pauzică că totul se întâmplă în contextul Untold. Motivul pentru care tu ești aici în studioul Digi FM are legătură cu Untold. Ce vești ai pentru noi?
0: O să ne reunim pentru o scurtă...
1: Nu, cred așa
0: pentru
1: ceva!
0: Pentru scurt moment la Untold, Animal X-ul să urce pe scenă. Suficient de lung încât să faceți un journey alături de noi în anii 2000.
2: Cool.
0: Și repetăm de ceva vreme pentru acest moment. O să iasă super tare și le mulțumim celor de la Untold că ne pun la dispoziție tot și austurile, trâmbițe și crem de la crem să facem un super show acolo. Pentru că, deși ne-am despărțit în 2013 de industria muzicală...
2: În termeni ok sau cu ceartă?
0: Industria muzicală...
2: Nu cu industria, între voi.
0: A, între noi, da, da, da. Suntem prieteni,
2: vorbim. Vă salutați.
0: Da, da, da, da, da. Nu, nu, n-a fost nimic la mijloc. Pur și simplu a fost o decizie... Obosisem să ne luptăm cu valul.
1: Cu trendurile.
0: Hai puțin să mergem la mal. E bine oamenilor să li se mai facă și dor de tine. Și de câțiva ani de zile lumea ne tot roagă: haideți la festival, haideți nu știu unde. Primim mesaje și într-un final am zis: băi, Untold, cred că e locul unde am putea să facem o...
1: Pe ce scenă o să fiți?
0: Apariție pe main stage.
1: Wow,
0: adică
1: mamă,
0: eu să fie la grande, da.
1: Super,
2: super,
1: da. Deci a meritat să vă reuniți. Apropo, de unde, care încotro sunteți și de unde ați venit?
0: Păi Șoprlă în Spania, noi suntem în România.
2: Pe o piatră.
0: Nu, nu, o piatră se încălzește. E cetățean spaniol. Noi suntem aici, în România, fiecare cu
2: Viermele
0: viața lui.
2: Ce face?
0: Vierme e pe business.
2: E globalist.
0: E pe viermele. E într-o prună.
2: Într-o prună, bun.
0: Da. S-a parcat bine într-o prună.
2: Da.
0: Într-o prună pe lux și opulență.
2: Oh, industria vinului sau
0: ceva. A țuicii.
1: Țuicii, da.
0: Da. Da. Știi că era țuica, e ochii lui Dobrin. Era...
2: Două prune.
0: Două prune, da. Exact.
2: Cunoaștem.
0: Știi, că sunt, nu suntem atât de tine.
2: Exact.
0: Da. Și Marțianu e șef. Șef, șef, bucătar.
1: Șef, bucătar. Șef?
2: Ah, okay.
1: Da,
2: wow.
1: Dar ce era chitaristul, înainte?
0: Chitaristul, chitarist? Da.
1: Ok.
0: Țapul, King Țapul, basistul este regizor și Greiere Tobarul este în continuare în industrie. El este singurul care a rămas în industrie. Țapu este și directorul.
2: Cântă cu vreo altă trupă? Sau...
0: Da, mai cântă cu alte trupe.
1: Da. Am și o piesă preferată pe care, de la voi.
0: Okay.
1: Asta pe care s-a auzit acum, n-am crezut, este sigur preferata lui Vlad, că ne-a povestit.
0: Ce să spuneți voi acum?
1: Nu, eu vorbesc foarte serios. Eu am un istoric cu piesa asta, care se numește Să pot ierta.
0: Ah.
1: Da.
2: Da. Ia să auzim. Ia bagă Să pot ierta, Dante.
0: Vreau să știi că îmi pare rău.
2: Tare.
0: Ce debate ai și cu vocea ta.
1: Cine era tipa?
0: Nu era o tipă, era Laurențiu Duță cu vocea
1: biciuită. Nu cred așa ceva.
0: 20 years later, aflați adevărul.
2: Pe bune?
0: Da.
2: Mama, ai stricat mirajul, frate.
1: Am trăit toată viața mea și adolescența, mai ales am trăit-o intens pe piesa asta, crezând că e o
0: cacică. Și eu am crezut la fel. Îmi pare rău că v-am distrus acest mit.
1: Nu știu dacă o să te pot ierta.
0: Asta e.
2: Nu trebuie să-l invităm pe Laurențiu Duță să mai fac o dată.
0: Păi era piciuită vocea, îți dai seama că nu era în
1: registrul normal. Dacă trebuie să mai iau refrenul ăsta odată. Stai că stai și o pârlă.
0: Nu, ăla e vierme.
1: E vierme, da?

0: așa, stai să-l auzim pe Duță. Stai. Haide, nu acum. Stai că ăsta e momentul ăla când ea se duce la toaletă și tu stai și o aștepți.
1: Acum, da.
0: Și ea face o porcărioară în toaletă, nu zicem ce.
1: Ea știe.
0: Și tu ești fiert copt aici, da, și spui mâinile în cap.
1: Și jucam așa.
0: Unde-i fata asta? De ce nu mai vine?
1: Ce face? Oare ce
0: i-am
1: face?
0: I-am zis să nu-și mai pună gene false în toaleta hotelului.
2: Așa era clipul.
0: Da.
2: Nu mai mi-l amintesc.
0: Eu știu videoclipul cu ochii închiși.
1: Nu-și pune gene false.
0: Făcea porcării.
1: Ceva, da. Noi eram atunci cu campania anti-drog. Ia.

0: ca un personaj la
1: orice.
2: Doamne, de când visăm să-i avem și pe trei studenți aici în studioul DJ FM.
1: Sigur putem rezolva. Vorbesc cu Laurențiu și...
0: Băi, excelent.
2: Da, foarte tare asta.
1: Băieții au fost alături
2: de noi. Spune-mi că o să cântați asta la Untold. Te rog!
1: O să facem un survey pe pagina de Facebook a Animal X, să vedem cam ce piese se dorește să se cânta.
0: Toate!
1: Da, nu avem chiar două ore, că noi avem un repertoriu foarte mare.
0: Aveți unele chiar slow.
1: Da, avem și balade, avem baladele care, cel puțin trei balade bune, rău de tot, pe care putem să le cântăm, adică, da, unde ne-am pus sufletul pe tavă.
2: Pentru ea se califică a fi baladă?
1: Nu, e piesă dance, pur sânge. Da.
2: Da, e dance, corect.
1: Ce am pățit și cu piesa asta?
0: Ce?
1: Păi vreau decât să mă asculți.
2: Corect.
1: A fost o greșeală făcută în studio, că a tras sunetistul, era nu vreau decât să... și a tras tracul, știi, puțin mai în dreapta.
0: Și a ieșit,
1: și a ieșit vreau doar decât... vreau decât să mă ascult. Și ne urmărește acest anfalament de 25 de ani.
2: Deci a fost o greșeală tehnică,
1: da,
2: practic.
1: Da, nu era de...
0: Știi cum sunt poeții, mai fac greșeli
1: intenționale. O licență,
0: intenționale,
1: lăsați, licență, nu eram în zona aia poetă care trei versuri și jumătate.
0: Bine că n-a fost cu accent decât...
1: decât două chile. Da, sunt tot felul de povești funny din perioada aia, vă dați seama. Masterul a ajuns cu acel track tras în dreapta și nu vreau decât să mă asculti.
0: Băi, nu știu de ce am eu senzația că după ce veți fi la Untold, o să vă cam sune telefonul, cel puțin nostalgia și altele, o să vă contacteze să
1: ei ne
0: prestați.
1: Contactează festivalurile de vreo 2 ani, 3 ani.
0: Și voi nimic.
1: Și noi reținem tari.
2: Untold va
1: convins. Noi nimic.
2: Șerban, te-am rugat să aduci ceva repede de acasă. Da. Ne zici ce ai adus?
1: Kitul exploratorului.
2: Ce e asta?
1: Asta e un vis împlinit. Fac tabere pentru copii cu vârsta între 8 și 15 ani din 2019. Suntem la 7-a ediție.
0: Un soi de cercetași.
1: Da, 2.0. Da. Noi nu creștem soldați, noi creștem copii care iubesc natura și învață să se orienteze. Au 5 ateliere cu profesor, atelierul de orientare, prim ajutor, foc și apă, adăpost și astronomie. Super. Avem cei mai tari profesori din lumea asta, îmi vin copii din întreaga lume, din Islanda, Statele Unite, vin de peste tot în tabără. E cea mai tare tabără din Europa și sunt foarte mândru să spun
2: adus,
1: asta.
2: Primiți?
1: Nu.
0: Adică, dacă n-au busolă și rămân noaptea într-o pădure și nu știu ieșirea, să, după știu. Stele se
1: după
0: ghidează.
1: Stele și nu au ce să caute în primul rând în pădure. No. Noaptea singuri. Asta e prima regulă de explorator.
0: Cameră, tu știi.
1: Este prima regulă de explorator. Am scris o carte, am muncit vreo 5 ani de zile la ea. Se numește Manual Exploratorului. Eu primesc doar copiii care vin în tabără, unde învăț în 15 capitole de la cum să se îmbrace până la tehnici de prim ajutor.
2: Ce frumos.
1: Orientarea cu busola, absolut tot ce le trebuie.
2: Oamenii
1: ca
2: faci.
1: Să poată...
0: Deți în țari?
1: Să...
0: Cum să scape?
1: Dați cu spray.
0: Da, ok, asta o știam.
1: Dați cu spray, da.
2: Șerban,
1: acum,
2: duminică
1: încep, să știți că de acolo vin de la spart lemne și dat cu lopata. Super. Să știți, am venit la voi în studio.
2: Bărbat adevărat.
1: Vai ce-mi place. Voi știți că ne-am apucat de muzică datorită Prodigy.
0: Nu știu de ce, dar intuiam că ceva
1: deci
0: muzica
1: mi-a schimbat
0: asta...
1: viața anul 2007, 1997, când au lăsat albumul The Fat of the Land.
0: În momentul în care a apărut Animal X pe piață, eu am fost în delir, pentru că nu existau trupe de muzică electronică adevărat. Mai erau, într-adevăr, Șuie Paparude
1: și Clas.
0: Dar în rest, nimic. Iar când a venit Animal X, îți venea poftă să dansezi. Beat-urile erau... te molipseau, practic.
1: Yes.
0: Băi, ați făcut treabă bună, mulțumim pentru
2: mulțumim
0: tot.
2: Și abia așteptăm să vă vedem la Untold, o să fim acolo.
1: Untold pe 9
2: voi.
1: August, la 12 noaptea, o să vedeți Animal X.
2: La 12 noaptea? Stage.
1: 12 și 10, nu știu exact.
2: Acolo suntem cu voi, Șerban, te
1: super show!

0: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
1: Ca să știi, DGFM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Mă aduci cu zahărel.
10: Ce dulceață de fată.
11: Vorba dulce, mult.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 1,75 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent. Răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Percheziții de amploare astăzi pentru destructurarea unei grupări de criminalitate organizată care acționa în Brăila și Galați, iar țara se împarte în următoarele zile între alertele de caniculă și cele de instabilitate atmosferică. Ascultați știrile Digi FM. 10 de percheziții au fost făcute în această dimineață la membrii unei grupări de criminalitate organizată care acționa în Brăila și Galați. Au fost percheziții inclusiv la un penitenciar. Suspecții sunt acuzați de șantaj, camătă, tentativă de omor calificat și alte infracțiuni grave despre care ne vorbește Alina Vancea.
2: Anchetatorii spun că gruparea de criminalitate organizată se ocupa mai ales de împrumuturi cu camătă. Membrii grupării cereau ca persoanele care luau bani de la ei să garanteze cu case și mașini de lux, iar ca să recupereze datorii, recurgeau la acte de violență fizică și la presiune psihologică. Încercau apoi să convingă victimele să nu facă plângere. Doi dintre suspecți au folosit și metoda Loverboy și au determinat două tinere să se prostitueze în Elveția și Austria. Gruparea a fost formată în urmă cu 5 ani de către 3 persoane și în timp au aderat la ea 20 de suspecți. Erau coordonați de un bărbat de 50 de ani care îi punea să comită infracțiuni grave. Tentativă de omor asupra 4 victime, tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ca gruparea să-și mențină și să-și consolideze supremația în zona de influență și, nu în ultimul rând, intimidarea persoanelor percepute ca adversare. Anchetatorii au mai stabilit că din 2021 și până acum, liderul grupului a primit bani din dobânzi, cămătărești și împrumuturi și a transferat și înregistrat bunurile luate drept garanție pe numele unor membri ai familiei sale.
1: Atenție la conturile pe care le urmăriți pe rețelele de socializare. Unele dintre ele nu aparțin unor persoane reale. Autoritățile au descoperit că Cristina Angel, care postează pe rețelele de socializare ca polițistă de frontieră, este falsă. Contul este creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai mult, autoritățile avertizează că este folosit pentru dezinformare. Ne spune mai multe Olivia Onesemeniuc.
3: Bun găsit! Poliția de frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile poliției de frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitatea. Poliția de frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
1: Meteorologii au actualizat alertele de vreme. Avem în continuare caniculă în mare parte din țară, dar și furtuni puternice în zonele de deal și de munte. Până sâmbătă seara, inclusiv nopțile vor fi tropicale, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
4: Dacă ne referim întâi la temperaturi, în partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, astăzi și mâine, va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Așteptăm maxime termice între 30 și 37 de grade, iar pe de altă parte, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
1: Meteorologii au emis și două coduri galbene de instabilitate atmosferică.
4: Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare, două coduri galbene vor fi. Astăzi, până la ora 22, vor fi vizate zonele de deal și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină de asemenea de mici și medii dimensiuni. Mâine, de asemenea, manifestări de instabilitate, din nou în zona Carpaților meridional, dar și în occidental și în partea de nord a Olteniei.
1: Este 10:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria. Continuăm. Avem Paul Van Dyk, Rick Garvey, Let Go și Justin Bieber acum cenușa în cap.
5: Vara ta are muzica ei la Digi FM.

New Rally Girls și ai știri la ora 11, când discutăm despre anticipate cu skepsis și ce se mai întâmplă în locul unde se decide cât plătim noi la pompă. În urmă, Coil Ray și Calvin Harris, înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri, 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente, 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
11: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi,
12: te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
13: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Comandă hrană umedă Whiskas 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! CCR tranșează astăzi conflictul dintre guvern și Înalta Curte la sesizarea premierului interimar. La mijloc este plata restanțelor salariale ale magistraților. Escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz pune sub semnul întrebării decizia Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Sunt 28 de grade acum la București, Constanța și Timișoara, 30 în Buzău și Oradea. Ascultați știrile DGFM. Actualul guvern poate adopta hotărârile necesare organizării alegerilor anticipate, chiar dacă nu are puteri depline, o spune Tudorel Toader, fost judecător CCR. În opinia sa, alegerile anticipate sunt o soluție dacă vor partidele parlamentare, numai că depinde și de președinte, a explicat Tudorel Toader la Digi24.
2: Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Chiar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui. Președintele, când vede că nu poate să formeze un guvern cu susținere majoritară, că Parlamentul îi respinge de cel puțin două ori, trec cele 60 de zile de la prima solicitare, are opțiunea să decidă anticipatele.
1: În acest moment, alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil pentru liberali. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Nici PSD nu mai exclude scenariul anticipatelor. Totul este pe masă, a declarat șeful partidului, Sorin Grindeanu. Conflictul dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție este chiar acum pe masa judecătorilor CCR. Este vorba despre plata restanțelor salariale ale magistraților pe care Înalta Curte le-a cerut în instanță, ce ajung la 4,8 miliarde de lei. Instanța Supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Dacă guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Ostilitățile dintre Statele Unite și Iran continuă. Washingtonul a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să ajungă pe insula Kark în Strâmtoarea Ormuz în cadrul blocadei impuse asupra porturilor iraniene. Donald Trump a amenințat că dacă Teheranul nu revine la negocieri în termenii lui, va da ordin să fie distruse podurile și centralele electrice. Statul major iranian a avertizat în această dimineață că Iranul va spulbera infrastructurile din Orientul Mijlociu dacă propriile infrastructuri îi vor fi atacate. Asistăm la o nouă escaladare a conflictului, susține Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu.
3: Pare că principalul scop al acestui război este obținerea controlului asupra Strâmtorii Ormuz de către Statele Unite, ceea ce, atât din punct de vedere legal cât și militar, nu pare un obiectiv care să fie atins, cel puțin pe termen scurt și mediu. Acolo există o mică porțiune de ape teritoriale care aparțin Iranului și Omanului, deci o clamare sau o pretenție din această americană de a obține controlul integral asupra Strâmtorii Ormuz ar încărca inclusiv normele de drept internațional. Această situație în care etalarea de forțe și atacurile asupra unei țări ar putea duce într-un final spre un acord sau spre o situație de pace nu funcționează.
1: Noile confruntări dintre Statele Unite și Iran și creșterea accentuată a prețului petrolului readuc în discuție decizia Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Investitorii își reevaluează așteptările înaintea ședinței de politică monetară de săptămâna viitoare, după ce scumpirea petrolului a redus probabilitatea ca dobânzile să rămână neschimbate, transmite CNBC. Alexandra Grigoriță.
4: Reluarea conflictului din Orientul Mijlociu și noua creștere a prețurilor la petrol arată că situația rămâne extrem de volatilă, iar nivelul de incertitudine este foarte ridicat, susține un membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene. Este indicat să acționăm cu prudență, dar și cu hotărâre atunci când este necesar, spune oficialul. Inflația din zona euro se apropiase de ținta de 2% a Băncii Centrale Europene, însă războiul cu Iranul a împins-o până la 3,2% în mai. Estimările preliminare arată că în iunie inflația a încetinit la 2,8%, deși prețurile energiei au fost cu 8,7% mai mari decât în urmă cu un an, iar inflația de bază s-a situat la 2,4%. Creșterea recentă a cotațiilor petrolului a reaprins însă temerile privind inflația. Petrolul Brent a depășit $85 pe baril.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Lionel Messi are cele mai multe pase de gol din istoria Cupei Mondiale. Două asisturi au fost decisive aseară. Fernandez și Lautaro Martinez au profitat de lansările lui Messi și au calificat-o pe Argentina în finala cu Spania. 10 dintre pasele de gol reușite de Messi au fost numai în fazele eliminatorii ale turneului final. Niciun alt fotbalist din istoria Cupei Mondiale nu a reușit mai mult de 8 pase decisive în total la un turneu final. Messi este cel mai vârstă fotbalist de câmp care evoluează într-o semifinală de Cupa Mondială. Și o va face și în finala de duminică. La echipa națională, Messi a ajuns la 125 de goluri în 206 selecții. Chiar și la 39 de ani, starul lui Inter Miami rămâne jucătorul de bază al Argentinei, campioană mondială în titră.
1: Un cod galben de furtuni intră în vigoare peste o oră în zonele montane și în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și sudul Dobrogei. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În schimb, va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei, unde disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 36 de grade. Cald și în capitală astăzi vom avea 33 de grade, iar spre seară sunt posibile și aici ploi de vară. Atât la știri, 11 și 7 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, cu Bruno Mars. Continuăm și meteorologic așa, nici nu se simte cum trebuie, locked out of heaven.
6: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
7: Ca să știi...

11 și 20 de minute știri pentru tine în 10 minuțele, când discutăm despre hoți de mașini de lux și hoți de victorie, hoții cu zâmbetul pe buze, Argentina mare, mare de tot. Black Eyed Peas și Florence and the Machine înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel...
2: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri

festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

hit, până pe 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 11:30, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! 10.000 de copii români nu au fost imunizați anul trecut împotriva unor boli grave, atrage atenția UNICEF. Calificarea în finala Cupei Mondiale a readus optimismul în Argentina, o țară care trăiește fotbalul cu o pasiune unică. Un triumf de neuitat, titrează La Nación. Sunt 23 de grade acum la Brașov, 25 la Suceava, 27 în Bacău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. O rețea de hoți care fura mașini de lux din Spania și din alte țări europene a fost anihilată. Poliția română și cea spaniolă au făcut 10 de raiduri în România pentru a-i prinde. 28 de suspecți au fost arestați în București și în județul Prahova. 15 mașini, evaluate la aproape 1 milion de euro, au fost recuperate. Din Spania, transmite Alin Petrica.
2: Au fost 30 de descinderi simultane în București și în Prahova. Intervențiile au fost făcute de poliția română cu ajutorul polițiștilor spanioli detașați în România. Recuperate au fost în aceste descinderi 15 autoturisme de lux, plus că au fost găsite cantități mari de bani și peste 100 de chei de mașină. Ancheta a pornit în decembrie 2025, când au fost prinse 4 persoane care furaseră 2 mașini. Ulterior au descoperit că este o adevărată rețea în spatele acestei afaceri. Românii furau mașini de lux din Uniunea Europeană, din Spania, o mare parte, le aduceau în România și în ateliere ilegale, le modificau elementele de identificare și actele, apoi le vindeau unor cumpărătorii care cel mai probabil habar nu aveau că sunt mașini furate.
1: România rămâne sub țintele de vaccinare recomandate. 10.000 de copii nu au fost imunizați anul trecut împotriva unor boli grave, arată un raport publicat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit acestuia, doar 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Asta înseamnă că aproximativ 27.000 de copii au rămas neprotejați împotriva acestor boli. De altfel, acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent și la nivel global, iar numărul celor care încep, dar nu finalizează schema de vaccinare, rămâne ridicat. Reprezentanții celor două organizații atrag atenția că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unor niveluri insuficiente de imunizare și crește riscul apariției unor epidemii. Calificarea în finală a readus optimismul în Argentina. Campioana mondială în titră are șansa să-și apere titlul în finala cu campioana europeană după ce a câștigat partida cu Anglia din semifinale. Performanța a fost sărbătorită de fanii argentinieni în toată lumea, iar jurnaliștii din Argentina au lăudat atât performanța colectivă cât și atitudinea de luptă a echipei. De cealaltă parte, presa engleză a descris eliminarea naționalei ca fiind o sfâșiere națională. Alexandra Grigoriță.
3: Olé, cel mai popular ziar sportiv din Argentina, a titrat pe prima pagină Semifinalistas de Corazón și a scris: această echipă nu se oprește. Cu inima, cu sufletul și cu un Messi extraordinar, Argentina este din nou printre cele mai bune 4 echipe ale lumii. Este o generație de eroi. La Nación a adoptat un ton mai analitic, dar nu mai puțin entuziast. Mentalitatea acestui grup este impresionantă. Argentina a știut să sufere, să se apere exemplar și să lovească decisiv. Calificarea în semifinale nu este o întâmplare, ci rodul unei munci de echipă, au scris jurnaliștii. De altfel, presa argentiniană a subliniat solidaritatea întregului lot. Entuziasmul este vizibil și pe rețelele de socializare. Fanii par convinși că drumul spre trofeu este deschis, iar încrederea în Scaloni și jucători este la cote maxime. De cealaltă parte, Daily Mail a relatat că eșecul doare mai mult decât restul, readucând în actualitate frustrarea istorică a fanilor sub sloganul It's not coming home. Presa engleză și-a îndreptat criticile către tactica ultradefensivă și schimbările greșite făcute de selecționerul Thomas Tuchel.
1: Atât la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Ei, toată lumea știe că adevărata finală e România-Italia. Două țări care nu s-au calificat, pentru că știți cum se spune, băieții buni n-are noroc.

0: Shakira Man Amore, multă lume îndrăgostită și de personajul pe care astăzi l-am avut invitat la matinal.
1: Mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Solistul trupei Animal X, Cervan Copoț, este în studioul Digi FM. Bună dimineața, bine ai venit!
3: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Bucurie mare la noi, să știi.
3: Și pentru mine este o bucurie mare, pentru că eu chiar vă ascult.
4: Cervan Copoț, în studio la Digi FM, apare că a suferit o metamorfoză, așa. Da. Când mă uit la tine, arăs ca un mogul media. Din breakdancerul ăla din anii 2000, da, s-a transformat, zici că bare, ziar, televiziune.
3: Da. Am podcast, dar nu sunt mogul media.
4: Bun, hai.
2: Măi, da, Șerban, ziceam că totul se întâmplă în contextul Untold. Motivul, da, pentru care tu ești aici în studioul Digi FM are legătură cu Untold. Ce vești ai pentru noi?
3: O să ne reunim pentru o scurtă...
2: Nu, cred așa ceva!
3: Curt moment la Untold, Animal X o să urce pe scenă. Suficient de lung încât să faceți un journey alături de noi în anii 2000. De câțiva ani de zile lumea ne tot roagă, haideți la festival, haideți nu știu unde, primim mesaje și într-un final am zis, băi, Untold cred că e locul unde am putea să facem o...
2: Pe ce scenă o să fiți?
3: Apariție pe main stage.
2: Oh,
3: main
2: stage. Wow,
3: adică
2: mamă,
3: o să fie la grande, da.
2: Super! Super, da. Deci a meritat să vă reuniți. Apropo, de unde, care încotro sunteți și de unde ați venit?
3: Și o prâlă în Spania, noi suntem în România.
4: Pe o piatră.
3: Nu, nu, pe o piatră se încălzește. E cetățean spaniol. Noi suntem aici, în România, fiecare cu
4: Vierme
3: viața lui.
4: Ce face?
3: Vierme e pe business.
4: E globalist.
3: E pe viermele. E într-o prună.
4: Într-o prună, bun.
3: Da. S-a parcat bine într-o prună.
4: Da.
3: Într-o prună pe lux și opulență.
4: Oh, din așa, industria vinului.
3: Țuicii.
2: Țuicii, da.
3: Știi că era țuica, e ochii lui Dobrin. Era...
4: Două prune.
3: Două, da, prune, da. Exact.
4: Cunoaștem.
3: Știi, că sunt, nu suntem atât de tine.
4: Exact. Da.
3: Și Marțianu e șef. Șef, șef, bucătar.
2: Șef, bucătar. Șef?
3: Ah, okay.
2: Wow. Dar ce era înainte?
3: Chitaristul, chitaristul, da.
2: Ok.
3: Țapul, King Țapul, basistul este regizor și Greiere Tobarul este în continuare în industrie. El, wow, este singurul care a rămas în industrie, mm-hmm. Țapul este și director.
4: Cântă
3: la...
4: cu vreo altă trupă? Sau...
3: Da, da, da, da, mai cântă cu alte trupe.
2: Da. Da. Am și o piesă preferată de la voi, care se numește Să pot ierta.
3: Ah. Vreau să știi că îmi pare rău.
2: Ai.
4: Da, da, da, da. Tare.
3: Ce debate ai și cu vocea ta.
2: Cine era tipa?
3: Nu era o tipă, era Laurențiu Duță,
2: nu
3: cu vocea piciuită.
2: Nu cred, da, așa ceva!
3: 20 years later, aflați adevărul!
4: Pe bune?
3: Da, da, da.
4: Mama, ai stricat mirajul, frate!
2: Am trăit toată viața mea și adolescența, mai ales am trăit-o intens pe piesa asta, crezând că e o
3: gagică
2: pentru ea.
3: Ce am pățit și cu piesa asta?
4: Ce?
3: Păi vreau decât să mă asculți.
2: Corect.
3: A fost o greșeală făcută în studio, că a tras sunetistul, era nu vreau decât să... și a tras tracul, știi, puțin mai în dreapta.
4: Și a ieșit,
3: și a ieșit vreau, vreau decât să mă ascult. Și ne urmărește acest anfalament de 25 de ani.
2: Deci a fost o greșeală tehnică,
3: da,
2: practic.
3: Da, da, nu era de...
4: Știi cum sunt poeții, mai fac greșeli
3: o licență, lăsați, licență, nu, poetic. Nu eram în zona aia poetă care trei versuri și jumătate.
4: Bine, n-a fost cu accent, decât...
3: Decât două chile. Da, sunt tot felul de povești funny din perioada aia, vă dați seama. Masterul a ajuns cu acel track tras în dreapta și nu vreau decât să mă ascult. Vai ce îmi place. Voi știți că ne-am apucat de muzică datorită Prodigy.
4: Nu știu de ce, dar intuiam că ceva,
3: da,
4: din,
3: da, deci
4: muzica
3: mi-a schimbat
4: asta.
3: Viața anul 2007, 1997, când au lansat albumul The Fat of the Land.
4: E, în momentul în care a apărut Animal X pe piață, eu am fost în delir, pentru că nu exista o trupe de muzică electronică adevărat. Mai erau, într-adevăr, Șuie Paparude
3: și Clas.
4: Yeah. Dar în rest, nimic. Iar când a venit Animal X, îți venea poftă să dansezi. Beat-urile, yes, erau... te molipseau, practic.
3: Yes.
4: Băi, ați făcut treabă bună, mulțumim pentru
2: mulțumim
4: tot.
2: Și mulțumim și abia așteptăm să vă vedem la Untold, o să fim,
3: yes,
2: acolo
3: Untold
2: cu ochii pe voi.
3: Pe 9 august, la 12 noaptea, o să vedeți Animal X.
2: La 12 noaptea?
3: Stage. 12, yeah, și 10, nu știu
2: acolo
3: exact.
2: Acolo suntem cu,
3: yes,
2: voi, Șerban!
3: Aștept.
1: Super show! Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

Bang Bang, spre știrile tale de la prânz, fix 12. Discutăm atunci despre o grevă în sănătate și se scumpesc carburanții. Tovălo, înainte de știrile tale.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
3: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
4: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CPP PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, grevă de proporții în sănătate, sute de spitale vor fi blocate la începutul săptămânii viitoare, detalii imediat în jurnal. Incendiile puternice de păduri au transformat orașul canadian Toronto în cel mai poluat oraș din lume și sunt 32 de grade acum la călăraș maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Grevă de proporții luni în sănătate, 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore între orele 9 și 11. Nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Iulian Pope este președintele Federației Sanitas.
2: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la medic până la infirmier îngrijitoare și muncitori, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
1: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate.
2: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest, vom asigura urgențele, dar 2/3 dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioadă nedeterminată începând cu 28 iulie. Probabil că vor fi partimente, cum sunt colegii noștri de la UPU, care vor lucra aproape la capacitate maximă. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
1: Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chiseliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din Golf. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul va urca spre 95-110 dolari pe baril, mai spune Dumitru Chiseliță.
3: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
1: Incendiile puternice de pădure transformă Toronto în cel mai poluat oraș din lume. Autoritățile canadiene au transmis și o avertizare din cauza mirosului puternic de fum și le cer oamenilor să rămână pe cât posibil în case. Potrivit datelor colectate de IQ Air, nivelul de poluare din Toronto era ieri peste cel din New Delhi. Cu detalii, Alina Vancea.
4: Pe lângă incendiile de pădure și temperaturile foarte ridicate joacă un rol important în creșterea nivelului de poluare. În prezent, mai multe incendii de pădure sunt active în nord-vestul provinciei Ontario, la câteva sute de kilometri de Toronto. Purtat de vânt, fumul degajat de aceste incendii a atins metropola marți seară. Ieri a fost emisă o alertă cod portocaliu din cauza deteriorării calității aerului, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână pe cât posibil în interior. În plus, autoritățile locale au decis să închidă piscinele, dar și zona fanilor, de unde urma să fie transmisă în direct semifinala Cupei Mondiale de Fotbal dintre Argentina și Anglia. Gradul de poluare din cauza incendiilor a crescut și în Montreal, dar și în Statele Unite, mai ales în Pennsylvania, New York și în Maine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Peste o oră încep meciurile de tenis la Iași, competiție transmisă în direct de DigiSport. Sheriff din Egipt o întâlnește pe Quevedo din Spania. Va urma confruntarea dintre ucraineanca Olinikova cu reprezentanta Rusiei Pridankina. Ibrahimova o întâlni pe Badosa, principala favorită a turneului ieșean. În ultima partidă de tenis a serii, Udvardi din Ungaria o întâlnește pe Cava din Polonia.
1: Este cod galben de furtuni în zonele montane și în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și sudul Dobrogei. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine. În schimb, va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei, unde disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 36 de grade. Cald și în capitală astăzi, unde așteptăm 33 de grade, iar spre seară sunt posibile ploi de vară. Atât pentru moment, la știri este ora 12:05. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Urmează piese de vară. Mahmut Orhan, Six Days și Rihanna, Umbrella. DJ FM.

0: 12 și 19 minute. Vorbim la știrile de la 6:30 despre cămătari și taxe. Deci, taxe peste taxe. Alex Parker și Lecheli înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense, Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Vacanță în doi, la munte
8: sau la băi.
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
13: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu-Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 12:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, vreme la extremă în România. Vestul țării este afectat de caniculă, în timp ce zona de munte și sudul țării sunt sub avertizări de furtună. Și Statele Unite vor introduce taxe vamale de 25% pentru o parte dintre produsele importate din Brazilia. Ascultați știrile Digi FM. Nu scăpăm de vremea instabilă, meteorologii au emis un cod galben de furtuni, specialiștii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și vânt puternic până la ora 22. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
2: Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare două coduri galbene vor fi. Astăzi până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină de asemenea, de mici și medii dimensiuni. Mâine, de asemenea, manifestări de instabilitate, din nou în zona Carpaților meridional, dar și în occidental și în partea de nord a Olteniei.
1: Pe de altă parte, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă valabil în 7 județe din vestul țării. Mâine, Arșița se extinde și în Oltenia și Muntenia, mai spune Florinela Georgescu de la ANM.
2: Dacă ne referim întâi la temperaturi, în partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, astăzi și mâine va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Așteptăm maxime termice între 30 și 37 de grade, iar pe de altă parte, indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
1: Zeci de percheziții au fost făcute în această dimineață la membrii unei grupări de criminalitate organizată care acționa în Brăila și Galați. Au fost percheziții inclusiv la un penitenciar. Suspecții sunt acuzați de șantaj, camătă, tentativă de omor calificat și alte infracțiuni grave, despre care ne vorbește Alina Vancea.
3: Anchetatorii spun că gruparea de criminalitate organizată se ocupa mai ales de împrumuturi cu camătă. Membrii grupării cereau ca persoanele care luau bani de la ei să garanteze cu case și mașini de lux, iar ca să recupereze datoriile, recurgeau la acte de violență fizică și la presiune psihologică. Încercau apoi să convingă victimele să nu facă plângere. Doi dintre suspecți au folosit și metoda Loverboy și au determinat două tinere să se prostitueze în Elveția și Austria. Gruparea a fost formată în urmă cu 5 ani de către 3 persoane și în timp au aderat la ea 20 de suspecți. Erau coordonați de un bărbat de 50 de ani care îi punea să comită infracțiuni grave. Tentativă de omor asupra a 4 victime, tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ca gruparea să-și mențină și să-și consolideze supremația în zona de influență și, nu în ultimul rând, intimidarea persoanelor percepute ca adversare. Anchetatorii au mai stabilit că din 2021 și până acum, liderul grupului a primit bani din dobânzi, cămătărești și împrumuturi și a transferat și înregistrat bunurile luate drept garanție pe numele unor membri ai familiei sale.
1: Statele Unite vor aplica taxe vamale de 25% la importurile din Brazilia. Decizia, care se va aplica din 22 iulie, a fost luată pe motiv că această țară are practici comerciale incorecte, anunță reprezentantul american pentru comerț. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Brazilia fie penalizează companii de tehnologie americane pentru că refuză să cenzureze discursul politic, fie le permite agricultorilor brazilieni să exploateze terenuri defrișate ilegal pentru a obține avantaje față de agricultorii americani. Astfel, producătorii americani nu au putut accesa această piață, arată o anchetă care a durat un an, potrivit DPA. Președinția braziliană respinge acuzațiile și transmite că nu există nicio justificare pentru măsuri unilaterale. Totuși, vor fi exceptate de la plata noi taxe produse care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Statele Unite sau ale căror lanțuri de aprovizionare sunt deosebit de sensibile, printre care petrolul și gazele. De când și-a început al doilea mandat, Donald Trump a introdus taxe vamale pentru importuri din 10 de țări, fără aprobarea Congresului. În februarie, Curtea Supremă i-a interzis să adopte astfel de măsuri prin decrete, dar guvernul de la Washington a recurs la o prevedere a unei legi care permite taxarea în caz de practici incorrecte.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 12:35. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, cu Willy William continuăm și Train Hey Soul Sister.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Life.
1: 12:49 de minute, știri la ora 13, când discutăm despre o grevă foarte hotărâtă, din păcate, într-un context foarte grav, o grevă în sănătate. Billie Eilish și Matthew Coman, înainte de știri.
2: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kid Run până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Nu e greu.

0: cât ne e praf acum până la ora 10. Oana și
1: Vlad deschid o lume. Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la Digi FM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Ora 13, Adina Loveanu.
1: Bun găsit! 500 de spitale vor fi blocate luni timp de 2 ore. Vor prelua doar urgențele, nu și pacienții cronici. Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu dacă americanii vor lovi podurile și centralele electrice. Sunt 30 de grade acum la București și Oradea, 31 în Satu Mare și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Grevă de avertisment luni în sănătate. Aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore, între orele 9 și 11. Nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistența socială. Iulian Pope, președintele Federației.
2: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la medic până la infirmier îngrijitoare și muncitor, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
1: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie, dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate.
2: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest, vom asigura urgențele, dar 2/3 dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioadă nedeterminată, începând cu 28 iulie. Probabil că vor fi partimente, cum sunt colegii noștri de la UPU, care vor lucra aproape la capacitate maximă. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care, într-adevăr, au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
1: Curtea Constituțională a rămas în pronunțare în sesizarea depusă de premierul Ilie Bolojan privind un presupus conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia este așteptată pe 23 iulie, potrivit Cristinei Trăilă, avocat și secretar general al guvernului. Disputa este legată de plata restanțelor salariale ale magistraților, pe care Înalta Curte le-a cerut în instanță, ce ajung la 4,8 miliarde de lei. Instanța Supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale. Acestea au apărut ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Dacă guvernul acuză o ingerință gravă în atribuțiile sale bugetare și invocă separația puterilor în stat, Înalta Curte susține că doar cere respectarea unor hotărâri judecătorești definitive și acuză presiuni din partea politicienilor. Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea și îi lovește podurile și centralele electrice. Azi noapte, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului. Comandamentul Central American a anunțat și că, pentru prima oară de la reimpunerea blocadei, a tras într-o navă în strâmtoarea Ormuz. Este vorba despre un petrolier gol care urma să încarce țiței iranian și a încercat să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane din Iordania, care presalii pentru ceea ce au descris drept un atac american în zona unui spital de copii. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene avertizează însă că strâmtoarea Ormuz reprezintă o linie roșie și că Iranul va opune rezistență până la capăt.
3: Subliniem din nou că sub nicio formă și în niciun caz nu vom permite Statelor Unite, ca țară străină și extraregională, să se amestece în strâmtoarea Ormuz. Aceasta este linia roșie de netrecut a Iranului. Dacă recentele amenințări ale președintelui Statelor Unite vor fi puse în aplicare, atunci tot ceea ce este încă intact din bunăvoința Iranului, și anume toată infrastructura din regiune, va fi zdrobită sub loviturile de oțel ale puternicelor forțe armate ale Republicii Islamice Iran, astfel încât să nu mai rămână nicio urmă din ele și să fie ca și cum nu ar fi existat niciodată.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: U Cluj, vicecampioana României la fotbal, evoluează astăzi în preliminariile Europa League. După 0-0 în manșa tur contra echipei din Kiev, U Cluj o întâlnește pe Dinamo astăzi. La fel ca și meciul de aseară pe care Universitatea Craiova l-a câștigat contra lui Vitebsk, partida va fi în direct la Digi Sport de la ora 20:30.
1: Este cod galben de furtuni în zonele montane, dar și în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și sudul Dobrogei. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În schimb, este caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 36 de grade. Cald și în capitală, 33 de grade așteptăm în această după-amiază. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, începem ora cu Vama și Bibi Rexa.
5: Digi FM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

13 și 17 minute. Avem știri serioase la 13.30 când discutăm despre finala Europa League, proteste la Kiev și secetă printr-o zonă în care noi mergem și nu o ținem pe secetă, ca să zic așa, Grecia. Avem Muramasa, Chaperone și Gwen Stefani înainte de știri. DGFM.

prezintă Promo Hit. Promo Hit până pe 21 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Sunt oferte câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap!
2: EMAG. Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Kez Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 13:30, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Capitala se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. 7 insule din Grecia sunt în alertă din cauza secetei. 25 de grade sunt acum la Constanța, 27 în Brașov și Suceava, 29 la Bacău și Baia Mare. Ascultați știrile DGFM! Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. Guvernul este în ședință pentru a lua deciziile tehnice necesare candidatorii. Amalia Dobre este la Palatul Victoria.
2: România candidează să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București. FRF a transmis deja oficial dosarul către UEFA, iar în prezent UEFA analizează candidaturile, urmând ca mai apoi decizia finală să vină în luna septembrie. Pentru organizarea finalei Europa League din 2028, România concurează cu Franța, Italia, dar și cu Serbia. UEFA ia în calcul câteva criterii de bază în ceea ce privește stabilirea orașului gazdă. Stadionul trebuie să fie suficient de mare, dar și de modern pentru o finală europeană. De asemenea, infrastructura de transport este importantă, dar și unitățile de cazare, stabilitatea și siguranța orașului și, de asemenea, contează și experiența anterioară în organizarea unor astfel de evenimente. A spune aici și faptul că România a mai găzduit finala Europa League în 2012, tot pe Arena Națională.
1: Proteste masive la Kiev, sute de oameni au ieșit în stradă nemulțumiți că ministrul apărării a fost demis de președintele Volodymyr Zelensky. Mihailo Fedorov era foarte popular după ce în mandatul lui Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia, inclusiv operațiunile cu drone și campania de izolare a Crimeei ocupate. Deși ei recunosc meritele, criticii din armată îi reproșează lui Fedorov eșecul campaniei de mobilizare și că nu a reușit să furnizeze suficiente rachete Patriot necesare apărării ucrainene. Stare de urgență în 7 insule din Grecia din cauza secetei. Autoritățile avertizează că rezervele de apă sunt atât de scăzute, încât nu sunt suficiente pentru localnici și nici pentru numărul tot mai mare de turiști care ajung acolo. Alexandra Grigoriță.
3: Cele 7 insule afectate de secetă sunt mai puțin cunoscute turiștilor români. În insula Astipalea, de exemplu, cunoscută pentru forma sa de fluture, rezervele de apă sunt aproape epuizate. Potrivit primarului de acolo, dacă ar fi adunată într-un recipient toată cantitatea de precipitații dintr-un an, nivelul apei ar atinge doar 2 cm și jumătate. Alte insule afectate sunt Karpatos, Leros, Patmos, Simi, Tinos și Alonisos. Autoritățile și nu numai caută diverse soluții, mai ales că este o perioadă în care consumul de apă atinge cele mai ridicate valori din an. De exemplu, proprietarea unui hotel oferă un voucher de 5 euro turiștilor care aleg să renunțe la serviciul zilnic de curățenie, reducând astfel consumul de apă. Pentru a limita efectele secetei, guvernul de la Atena anunță mai multe investiții pentru instalații de desalinizare a apei, dar și pentru noi rezervoare de apă.
1: 13:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Urmează Alexia Două Linii și Portugal The Man, Feel It Still.
4: DGFM, motivul

0: Sam Smith, How Do You Sleep, cum dormi? E, cu pauze, că s-a întors căldura. Se întorc și Bogdan Ciuclaru și Antonia după 14 alături de tine. Se întorc și știrile Digi FM la 14 fix. Eu sunt Alex Vidia, rămâi cu... Mergem spre știri în pas alert. Alicia Dixon.
1: FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesionali, siguranță și confort la orice oră.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Este criză de personal la Spitalul Marie Curie. Mai multe paturi de la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți vor fi închise temporar. Franța legalizează moartea asistată pentru pacienții în fază terminală și sunt 30 de grade acum la Oradea și Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este criză de personal la Spitalul Marie Curie din capitală. La secția de ATI nou-născuți au plecat mai multe asistente și posturile au rămas blocate. Este o situație fără precedent extrem de gravă care l-a determinat pe șeful secției să ceară reducerea numărului de locuri. Cu detalii, Alina Vancea.
2: 7 asistente care lucrau pe secția ATI nou-născuți au plecat în ultima perioadă și nu a mai fost angajat nimeni în locul lor. Prin urmare, posturile au rămas blocate în sistem și nu există în acest moment suficiente asistente care să aibă grijă de bebelușii cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Situația e gravă în contextul în care există permanent 10 bebeluși din toată țara care așteaptă să ajungă pentru îngrijire urgentă la Marie Curie. Șeful secției, dr. Cătălin Cârstoveanu, spune că deși legea prevede că trebuie să fie o asistentă la 2 pacienți în secțiile de ATI, la Marie Curie este una la 3, 4 sau chiar 5 pacienți când sunt concedii. Acum, fără 7 asistente, a făcut cerere la DSP să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente, ca să poată face față și să nu pună la risc viața celorlalți pacienți, a explicat medicul pentru News.ro.
1: Actualul guvern poate adopta hotărârile necesare organizării alegerilor anticipate, chiar dacă nu are puteri depline, o spune Tudorel Toader, fost judecător CCR. În opinia sa, alegerile anticipate sunt o soluție dacă vor partidele parlamentare. Numai că depinde și de președinte, a explicat Tudorel Toader la Digi24.
3: Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Chiar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui. Președintele, când vede că nu poate să formeze un guvern cu susținere majoritară, că Parlamentul îi respinge de cel puțin 2 ori trec cele 60 de zile de la prima solicitare, are opțiunea să decidă anticipatele.
1: În acest moment, alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberal. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Nici PSD nu mai exclude scenariul anticipatelor. Este totul pe masă, a declarat șeful partidului Sorin Grindeanu. Franța legalizează moartea asistată pentru pacienții în fază terminală. Parlamentarii au aprobat o lege în acest sens după ani de dezbateri. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Proiectul permite moartea asistată pentru adulții francezi cu o boală gravă și incurabilă. Potrivit acestuia, boala trebuie să le pună viața în pericol într-un stadiu avansat sau terminal. De asemenea, boala ar trebui să îi lase într-o suferință fizică sau psihologică, constantă, insuportabilă sau rezistentă la tratament, iar pacientul să-și manifeste în mod liber intenția unui medic. Apoi, acesta ar lua o decizie după consultație în termen de 15 zile. După 2 zile de reflecție, pacientul ar trebui să-și administreze singur o substanță letală. Olanda și Belgia au legalizat moartea asistată în 2002 pentru persoanele cu suferințe insuportabile din cauza unor boli incurabile, la fel Elveția.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: La 6-a participare la campionatul mondial, Lionel Messi bifează a 3-a finală a celei mai importante competiții fotbalistice din lume. Câștigătorul a 8 baloane de aur a jucat în ultimul act din 2014, integralist în meciul pierdut contra Germaniei în prelungiri 0-1. A fost pe teren până în ultimul minut al finalei din 2022, câștigată contra Franței la lovituri de departajare, și ar trebui să fie pe teren din primul minut și duminică seară, de această dată contra Spaniei. Singurul fotbalist care se lăuda până în prezent cu astfel de realizare era brazilianul Cafu, pe teren în finalele din 1994, 1998 și 2002. Spania-Argentina este duminică de la ora 22.
1: Este cod galben de furtuni în zonele montane și în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și sudul Dobrogei. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În schimb, va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei, unde disconfortul termic se menține accentuat și se vor atinge 36 de grade. Cald și în capitală, 33 de grade vor fi astăzi, iar spre seară sunt posibile și ploi de vară. Atât pentru moment, la știri este ora 14:05. Rămâneți la DJ FM cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Salutare, salutare!
6: Împreună cu voi driblăm ziua asta de joi. Hai să intrăm în teren cu sau fără minge, să sărim la cap, să ne dăruim.
0: Hai să facem galerie, hai să punem muzică. Jay-Z, Beyoncé, Bonnie and Clyde și Shawn Mendes, Treat You Better. Așa începem emisiunea de astăzi. Antonia și Ciuclaru, suntem până la ora 18, ca să știi.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: It's me and my boyfriend. Nu, nu is me and my boyfriend. It's me and my coleg Bogdan Ciuclaru, aici la DGFM.
1: My coleg. Numele meu este Mike, coleg, și astăzi am toți nervii din lume la mine. Nu sunt de aseară de la meci, deși mi-am făcut și acolo. Am nervi proaspeți. Antonia,
0: de unde ai cules?
1: Stai să-ți povestesc. Deci eu stau la maxim 3 schimbări de direcție. Deci am 3 rotiri din volan și 3 semafoare. În 5 minute ajung la job. Băi, a reușit un domn să mă enerveze grav de tot în trafic. A venit de pe banda a treia într-o diagonală perfectă, n-a pus semnal. Eu m-am descărcat cu toate înjurăturile pe care le aveam în momentul ăla în vocabular. Și el ce făcea, Antonia?
0: Ce făcea? Bine, tu?
1: Asculta muzică populară. Și bătea și cu mâna în volan.
0: Zici că eu sunt.
1: Folclorul meu a fost învins de folclorul lui. Avea o durere la portiță, cum ar veni.
0: La portieră.
1: Măi! Deci eu m-am învins.
0: A reușit să te enerveze.
1: Da, să mă enerveze, dar uite, și totuși să nu fiu, să și zâmbesc. Deci omul era în populara lui acolo, n-avea nicio treabă. O indolență perfectă.
0: Asta cred că era problema la tine. N-ascultai și tu muzică populară, de-aia te-ai enervat. Că dacă ascultai, nu o mai băgai în seamă, din contră, băteai și tu cu mâinile în volan și mergeai mai departe.
1: Cântăm ceva, știi ceva? Să-mi cânti din muzica populară?
0: Cântă cucu, bată vina, de răzună-n Bucovina.
1: Excelent.
0: Mai vrei, mai vrei? Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba.
1: Bravo, Antonia, gata. Toată lumea fericită acum să înceapă emisiunea, cea mai populară emisiune din FM-ul autohton.
0: Să înceapă emisiunea, pentru că și eu am o poveste din trafic, doar că este pe good vibes de data aceasta. Nu avem nervii, am lăsat la tine, aparent ei la pe toți.
1: Da.
0: Eram la semafor și mă uit în dreapta, se auzeam o piesă foarte, foarte, foarte tare, cu geamurile închise cu tot. Familie, doi copii, frumos, sos și soție. Amândoi ce făceau?
1: Ce făceau?
0: Amândoi copiii cu amândoi părinții dansau, aveau dansul lor pe piesa asta. Dacă o știi, Bogdan Ciuclaru, și m-a amuzat și eram, uite mă ce tare, mai există familii care au tradiții. Erau la semafor și dansau.
1: Tradiții estivale.
0: Hai, hai să vină partea aia ca să-ți explic cum dansau.

0: cum să-ți explic. Hands up, mâinile sus, după iar mâinile sus și după le dădea un lateral. Toți patru făceau dansul ăsta în mașină și mi s-a părut fascinant. Vrei să ne jucăm și noi astăzi cu ascultătorii noștri, să ridicăm cu toții mâinile, să facem hands up aici pe WhatsApp-ul Digi FM?
1: Și țin eu de volan?
0: Suntem la semafor, nu este în mișcare mașina, Bogdan Cioclaru, okay. Da? Dragilor, 0774-601-601. Hai, cine e cu noi mâna sus? De unde ești? De unde ne asculți? Cum te numești?

0: Mișoara ridica deja mânuțele pe WhatsApp-ul DGFM și ne spune că este cu noi aici, ca întotdeauna. Și Bogdan din Oradea ridica mânuțele, te salutăm!
1: Avem și un ascultător care e bucuros că a ghicit finala Spania-Argentina, Marius din Oradea, te salutăm!

0: Ar trebui mai multe semafoare pentru dans. Vin în București, le prinzi pe toate pe roșu, crede-mă pe cuvânt.
1: Alexandra din Arad, te pupăm, mulțumim că-ți începi partea a doua zilei cu noi.

0: Uite, și Olanda ridică mânuțele cu noi.
1: A intrat în gașcă și Doru din Șinleu.
0: Dar și Dorel din Austria, te salutăm! Vă salutăm tare de tot, dragilor, vă îmbrățișăm tare de tot și până la ora 18 ridicăm mânuțele aici la Digi FM. Toată lumea e cu noi!
1: Tot ce face colega mea Antonia astăzi e tare de tot. Vă salută tare de tot, vă îmbrățișează tare de tot.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Au ridicat mânuțele cu noi pe WhatsApp și Cosmin din Bavaria, dar și Mircea din Madrid. Și o avem și pe Alexandra, tocmai din Anglia.
1: De făget nu zici?
0: Avem și Timișoara, Oradea, avem Dublin, uite, o grămadă de mesaje și vă mulțumim din tot sufletul, dragilor, că sunteți cu noi zilnic aici la Digi FM.
1: Dar cea mai puternică îmbrățișare, Antonii, merge pentru cei care sunt în UK și care probabil au luat prin, cum se cheamă, mă, chestia asta, prin empatie, da? Au luat un pic din tristețea care s-a abătut asupra regatului. A fost semifinala asta de aseară, Argentina cu Anglia. Anglia a condus până în minutul 85 și de acolo a început remontada, a câștigat Argentina.
0: S-au supărat, au zis.
1: Băi, soții Beckham erau acolo, devastați, supărare. Uite, până și regele Charles a intervenit și a dat un mesaj de susținere pentru toată naționala Angliei după eliminarea la Cupa Mondială. A folosit într-o postare chiar și o metaforă interesantă. Citez un pic. Încurajările noastre pentru Harry și echipă, în timp ce voi, Three Lions, da, ăștia, așa sunt porecliți cei trei lei, vă lingeți rănile, rămâneți mândria unei națiuni și vă veți ridica din nou. Iar regele Charles, din ce am auzit eu așa, din ce se zvonește, n-ar fi mare microbist, dar cum să nu empatizezi, cum să nu ții în brațe echipa?
0: Familia, până la urma urmei, să nu ții
1: Antonia,
0: familia
1: bravo.
0: În brațe, sunt ai noștri, îi luăm, îi pupăm
1: capul
0: pe frunte,
1: sus.
0: Cum adică?
1: Păi da, și noi pe tricolorii noștri îmbrățișăm cât au de plătit la curent, la cât s-au uitat la televizor.
0: Ok, hai că ne ducem în altă direcție. Să nu fim răutăcioși, să dăm drumul la muzică. Ema Noaptea ascultăm acum și la și jumate vin colegii noștri cu știrile.

0: Music Radio DGFM.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de DGFM, partener media oficial.
6: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival.

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, grevă de proporții în sănătate, aproape 500 de spitale vor fi blocate luni. Și poliția de frontieră avertizează asupra unui cont fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Spitalele intră în grevă de avertizment luni, consultațiile și operațiile care nu reprezintă urgențe vor fi suspendate timp de 2 ore, între 9 și 11. De asemenea, nu se fac programări sau tratamente. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Pacienții cu afecțiuni cronice vor avea de suferit, spun la Digi24 Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.
2: Speram să nu ajungem aici, speram să existe o soluție până la a fi afectați pacienții. Asta înseamnă amânări, lipsă de investigații. Lucrurile astea sunt consecințe pe care nici nu le putem pune pe hârtie. Vorbim de niște vieți, de niște oameni care sunt vulnerabili și care trebuie să plătească pentru lipsa dialogului, lipsa comunicării și lipsa soluțiilor. Nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în al 13-lea ceas pentru a bifa doar de dragul de a bifa ceva, fără să existe un dialog, o consultare și o soluție comună tuturor. Ce va însemna dacă ajungem pe data de 28 și situația va fi blocată total? Acolo lucrurile deja nici nu vreau să mă gândesc și nici n-aș vrea să ajungem acolo. Noi ca și pacienți ce să facem? În ce grevă să intrăm? Cu cine să dialogăm? Și cine să ne asculte părerile?
1: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate. România rămâne sub țintele de vaccinare recomandate. 10.000 de copii nu au fost imunizați anul trecut împotriva unor boli grave, arată un raport publicat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit acestuia, doar 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Asta înseamnă că aproximativ 27.000 de copii au rămas neprotejați împotriva acestor boli. De altfel, acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent la nivel global, iar numărul celor care încep, dar nu finalizează schema de vaccinare, rămâne ridicat. Reprezentanții celor două organizații atrag atenția că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unor niveluri insuficiente de imunizare și crește riscul apariției unor epidemii, inclusiv de rujeolă. Atenție la conturile pe care le urmăriți pe rețelele de socializare, unele dintre ele nu aparțin unor persoane reale. Autoritățile au descoperit că Cristina Anghel, care postează pe rețelele de socializare ca polițistă de frontieră, este falsă. Contul este creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai mult, autoritățile avertizează că este folosit pentru dezinformare. Ne aduce mai multe informații Olivia Onesemeniuc.
3: Bun găsit! Poliția de frontieră a postat pe pagina sa oficială de Facebook imagini cu o așa zisă tânără care se dă drept agent al instituției. Aceste imagini nu doar că sunt false, ci sunt și generate întru totul cu inteligență artificială. Persoana din aceste postări nici măcar nu există, spun autoritățile. Tânăra apare îmbrăcată în uniforma instituției, iar lângă ea este și o auto specială cu inscripțiile poliției de frontieră, tocmai pentru a câștiga credibilitatea. Poliția de frontieră spune că nu are nicio legătură cu această pagină falsă și recomandă oamenilor să se informeze doar din surse oficiale. Astfel de postări pot fi raportate direct pe platformele pe care au fost postate, iar dacă există tentativă de fraudă, pot fi semnalate pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14:34. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Dragilor, pregătiți WhatsApp-ul 0774 601 601 pentru că vrem să vorbim despre lucruri puțin mai intime, despre secretele noastre, despre ce avem acasă.
4: O să intrăm împreună cu toții într-un sertar.
0: Într-un sertar, dar imediat după ce ascultăm B.O.B. cu Bruno Mars, Nothing on You, ca să știi.

0: wanna play.
1: Eu sunt foarte, foarte curioasă dacă mai există și altcineva care are acel sertar, sertarul ăla în care arunci de toate, monezi, tot ce nu-ți trebuie prin casă și nu știi unde să le pui, arunci fix acolo.
2: Sertarul dubios?
1: Sertarul ăla dubios, pe care îl eviți, dar îl folosești ca să arunci chestii în el.
2: Of, Antonia, în urmă cu vreo 10 ani de zile, eu așa debutam la DGFM. Eu așa am venit pe frecvență, într-un sertar. Prima mea rubrică aici la radio, așa s-a chemat, Sertarul lui Ciuclaru. Deci ăsta ar fi primul obiect din sertarul dubios, dar dacă l-aș vizualiza pe ăla de al meu de acasă, ia stai așa un pic să mă concentrez, să-ți explic exact ce am în el. Poți să aleg doar 3 lucruri?
1: Te rog, chiar te
2: că
1: rog.
2: Că sunt o grămadă de prostii. Stațiile mele walkie-talkie.
1: Ok.
2: Pentru vacanță. Ce mai am acolo, mă? Am un film de fotografiat foarte vechi pe care l-am găsit în boxă, în beci.
1: Și pe care nu l-ai developat nici acum?
2: Nu e folosit.
1: A, e nou, ok.
2: Nou, dar foarte vechi.
1: Ok.
2: Și mai am elastice de alea colorate. Știi că eu zilnic plec cu câte o sacoșă de bani și când ajung cu banii acasă... Nu, dar toată lumea are, știi?
1: Le folosești la borcane, la alte.
2: Știi zgârciurile alea colorate?
1: Da, le știm cum
2: sunt. Sunt acolo în sertar.
1: Și eu am câteva acum că mi-ai zis. Mai am, sigur, niște șireturi de la ce pantofi nu mă întreba. Leocoplastul cu Rivanol clasic.
2: Vezi, la mine șireturile sunt la pantofar.
1: No, no, ăla e sertarul, că e deasupra pantofarului. Okay. Și mai am niște cuie, șuruburi, piulițe, ce mai găsesc prin buzunare, prin pe la tata în general, ce se mai găsește prin casă. Și cum mi-a venit toată nebunia? Astăzi am vrut să caut ceva în acel sertar și m-am înțepat într-un șurub, a intrat între unghie și piele, senzația aia superbă. Și zic, mă, da, o fi chiar singura care are un sertar cu de toate?
2: Hai
1: chiar
2: să jucăm. Hai să jucăm sertarul dubios. 0774-601-601. Zine 3 obiecte cele mai bizare, cele mai neașteptate pe care le ai tu în sertarul tău dubios de acasă. Sigur ai. Piesa Antonio.

0: Bogdane, mi-a mai adus aminte ce mai am prin sertarul meu dubios de acasă.
1: Nu-mi spune.
0: Câteva șurubelnițe, te așteptai la asta?
1: Da.
0: La
1: tine,
0: mine?
1: Da, la tine mă așteptam.
0: Mă, credeam că e așa surprinzător pentru fată. Te așteptai să găsești o pensulă de machiaj, un ruj, un ceva.
1: Nu ești genul. Nu ești genul, ești pe șuruburi, șurubelniță.
0: Și mai am niște chingi, chingile așa. Alea pentru mașini. Mi-am adus acum aminte. Hai să vedem, să ascultăm ce au ascultătorii noștri.
1: Zice cineva așa, eu am în sertar telefoane vechi, CD-uri vechi, încărcătoare și cabluri.
0: Uite, uite și Alexandru din Târgu Jiu are CD-uri de 10 ani vechi, dar are și fluturașe de salariu de acum 10 ani.
1: Wow!
0: De ce le mai păstrezi? Ce faci cu ele?
1: Pentru amintire. Ia uite ce de bani câștigam. Mm-hmm. Agrafe, mănuși și un dop de bere. De la un ascultător.
0: Cred că e și desfăcătorul pe undeva pe acolo de a rămas dopul.
1: Nu, îți spun eu, îl strângea, l-a pus deoparte pentru că l-a înscris la o tombolă.
0: Am uitat.
1: Asta s-a întâmplat. S-a întâmplat.
0: Chei tubulare, o cutie cu nisip, nu știu de ce am pus-o acolo, și telefoane vechi, vă pup. Mesajul vine de la Mădălin.
1: Siguranțe pentru mașină, un telefon, i-a zis și marca aici, dar nu-l spun eu la radio, și o brichetă, deși nu mai fumez de 5 ani. Cosmin din Bavaria.
0: Nu știi când vrei să aprinzi o lumânare parfumată romantic în casă, e bine să ai o brichetă în acel sertar.
1: Da.
2: Hai să trăiți.
0: Salut.
2: Păi ce avem noi în sertar? Avem trei chestiuni. Păi o dulciură, că nu știi când îi vine pofta soția așa,
1: o,
2: seara,
1: ce?
2: Noaptea. De o dulciură și să nu mai pleci până în bucătărie.
1: Așa.
2: O rezervă de la cheia de la beci, că fără cheie la beci e problemă.
1: Da.
2: Și o rezervă de la proteza lui soacră mea, că uită mereu pe unde pune și eu dau pe aia de rezervă. Cătălin Mioveni.
1: Cătăline, ești golan.
0: Păi dandura lângă dulciură, formă, dacă se strică, dacă face cari, nu e bună.
1: Cariază dantura din sertar.
0: Nu e bună.
1: O dulciură.
0: Uite, Gabi ne-a trimis poză direct, ca să nu ne mai explice. Sunt niște păpuși, dacă nu mă înșel, dar păpușile acelea de pe vremea bunicilor.
1: Ia să deschid și eu.
0: Asta e că ne-a dat și mesaj vocal, ia să ascultăm.
3: Bună, oameni frumoși.
0: Salut, salut.
3: Băi, un sertar în dulăpiorul meu acolo. Am două păpuși de porțelan foarte vechi, pe care fiică mea tot timpul mi le bagă acolo în sertarul ăla, pentru că e frică de ele, arată și ciudat, bineînțeles. Să aveți o zi faină.
0: La fel și tu, măi, ce drept alea de porțelan, te speriai un pic și copil fiind, dar și adult. Se uită așa cu ochii aia străini și goi, direct în sufletul tău. Nu? Mm.
1: Ai dreptate.
0: Închide dulapul, nu le-ai mai lăsat la vedere.
1: Da, mulțumim.
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DJ FM.

0: cât ne e praf acum până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc. Așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Criză la secția ATI de nou născuți de la Marie Curie. 5 paturi vor fi închise temporar după ce 7 asistente au plecat. Motorina ar putea trece din nou de 10 lei pe litru dacă tensiunile din Golf escaladează. Sunt 32 de grade acum la București și Oradea, 31 în Vaslui și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Situație fără precedent în secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din capitală. Din cauza lipsei de personal, conducerea spitalului a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente din secția ATI, paturi destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Sindicatele din sănătate susțin că s-a ajuns aici din cauza ordonanței de urgență care a blocat angajările la stat, inclusiv pe cele din sănătate. 15 copii sunt deja pe lista de așteptare în acest moment, spune medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției.
2: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc, oricum nu eram număr corespunzător, unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este credibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Atare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate, așteptăm din moment în moment să modificăm structura spitalului, adică mai puțin 5 paturi din cele 27. Noi suntem cea mai numeroasă secție din spital în acest moment, avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros.
3: Câți copii sunt în așteptare să-i primiți aici?
2: Aproximativ 15 copii. Înțeleg situația gravă în care suntem. Înțeleg că trebuie să mi se taie și salariul. Înțeleg și lucrul ăsta, dar cred că trebuie un pic de înțelepciune între a distinge, ăsta e un spital, ăsta este un alt spital, aici este o altă secție. Eu nu critic acum pe cineva.
1: Între timp, Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Se propune deblocarea ocupării a 7.621 de posturi vacante. Dintre acestea, 1.910 posturi sunt pentru medici și aproape 3.000 pentru asistenți medicali. Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din Golf. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul poate urca spre 95-110 dolari pe baril. Mai spune Dumitru Chisăliță.
4: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
1: Noile confruntări dintre Statele Unite și Iran și creșterea accentuată a prețului petrolului readuc în discuție decizia Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Investitorii își reevaluează așteptările înaintea ședinței de politică monetară de săptămâna viitoare, transmite CNBC. Alexandra Grigoriță.
5: Reluarea conflictului din Orientul Mijlociu și noua creștere a prețurilor la petrol arată că situația rămâne extrem de volatilă, iar nivelul de incertitudine este foarte ridicat, susține un membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene. Este indicat să acționăm cu prudență, dar și cu hotărâre atunci când este necesar, spune oficialul. Inflația din zona euro se apropiase de ținta de 2% a Băncii Centrale Europene, însă războiul cu Iranul a împins-o până la 3,2%. În mai. Estimările preliminare arată că în iunie inflația a încetinit la 2,8%, deși prețurile energiei au fost cu 8,7% mai mari decât în urmă cu un an, iar inflația de bază s-a situat la 2,4%. Creșterea recentă a cotațiilor petrolului a reaprins însă temerile privind inflația. Petrolul Brent a depășit 85 de dolari pe baril.
1: Sport. sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Didier Deschamps are un meci în calitate de selecționer pentru Franța la actualul campionat mondial. Se pregătește înlocuirea lui cu Zinedine Zidane. Totuși, noul salariu de selecționer va fi sub cel al lui Carlo Ancelotti. Salariul de bază în valoare de 3,6 milioane de euro anual este mai mic în comparație cu cât câștigă italianul pentru naționala Braziliei, eliminată rapid din competiție la campionatul mondial din acest an. Ancelotti este în acest moment cel mai bine plătit selecționer din lume, cu o remunerație anuală de 10 milioane de euro. Franța-Anglia se joacă la campionatul mondial pentru medaliile de bronz, finala mică, sâmbătă de la miezul nopții.
1: Va fi caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Spre seara însă vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la munte, local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Cald și în capitală, unde așteptăm 34 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Să mai zică cineva de noi femeile că suntem dificile și ne schimbăm de la o stare la alta.
7: Nu, să nu zică.
0: Să nu mai zică cineva asta, că uite, zică. Vremea ne ia. Acum e soare, e caniculă, pe urmă la noapte plouă, vremea e... Cred că e femeie, oare e femeie vremea?
7: Nu știu, nu comentez, sunt cu minte.
0: Bine, bine, hai, muzică să fie. Kato cu John, Turn the Lights Off și Justin Timberlake, Mirrors. Ascultăm pe început de oră. GGFM.

0: și în oglindă, bun și la radio, Justin Timberlake. Și dacă ne uităm un pic prin sertarul ăla, cred că găsim și ceva CD-uri cu Justin. Știi ce mai găsim?
1: Ce
0: dacă
1: anume?
0: Te uiți cu atenție. Băi, în orice sertar de ăsta dubios, sunt niște monezi. Și te uiți la ei, la bănuți, îi întorci pe toate fețele și te uiți așa cu atenție și zici, bă, ăștia mai sunt buni? După aia să faci calculul. Ia de încoace că poate plătim o autostradă ceva, o taxă de pod.
1: Sunt buni să fie acolo.
0: Da, și pui, tu i-ai adunat, au căzut pe jos, pe mochetă. I-ai pus acolo în sertar, după aia se duc în pormoneu de mărunt.
1: Și după te încurcă în pormoneu?
0: Da, și niciodată nu știi ce să mai faci cu ei.
1: Da, că tot zici tu de bani, fii atent ce se întâmplă în America. Băieții lansează o nouă monedă de aur de un dolar, dar cu chipul cui crezi tu?
0: Păi dacă de aur, e simplu. Donald.
1: Donald, da, Donald Trump.
0: Un Donald. Un Donald sau niște Trumpi. Niște Trumpi acolo și ei, care știu ce e suta de lei.
1: Dăm și mie niște Trumpi până la salariu, știi? Că am rămas fără. Cum ar suna asta? Da. După parcul cu Donald Trump, acum apare moneda cu Donald Trump. Și-au ales-o de aur mai mult ca sigur, ca să se asorteze cu bronzul domnului.
0: Și cu părul. Cu discuții de-astea la corporație, nu? Pe WhatsApp, vezi că au intrat Trumpii.
1: Da. Deja stârnește controverse această decizie a americanilor de a lansa moneda de aur, dar este lansată cu ocazia celebrării a 250 de ani de independență.
0: Mm-hmm. Dai un Trump, da, stai în față.
1: Nu?

0: Că tot vorbeam noi ieri de bunătate și de gesturile mici care fac diferența și că nu le mai vedem chiar atât de rar în jurul nostru, uite cum Doamne ni le scoate direct în cale, la fel cum este și această știre. Ne povestești tu puțin, dragul meu Bogdan? Ne spui un pic despre ea?
1: Undeva în Germania există un erou care merită să fie cunoscut de toată lumea, aplaudat și apreciat la adevărata lui valoare. De fapt, nu știu ce valoare are el, dar intervenția pe care a făcut-o are o mare valoare. E vorba de un tip care este de meserie conductor de tren și care a decis să coboare de urgență pentru a cumpăra hârtie igienică de la un supermarket. Ce se întâmplase, de fapt? Se terminaseră proviziile. Doamna cu leucoplas, cu rivanol, cu rebus și cu șervețele nu era în trenul respectiv. Așa că domnul a decis să oprească de urgență. Repet, asta este adevărata mare viteză. Când ai o nevoie și trebuie să te duci să cumperi hârtie igienică.
0: S-a gândit la binele oamenilor care călătoresc, foarte frumos gestul lui și a fost apreciat și de companie pentru că a ajuns angajatul lunii. Cum vine asta?
1: Bravo.
0: Că a avut spiritul de observație, că a avut inițiativă și că a trecut direct la fapte. Nu a stat să facă 3 referate, 2 telefoane, vedeți că nu mai e. Nu, omul a pus mâna pe manetă, a pus frână, a oprit, s-a dus frumos la magazin și a cumpărat ca să fie acolo, mă, din bănuții lui.
1: Există și o imagine cu el grăbindu-se spre tren, da, cărând boxuri de hârtie igienică. Și cu siguranță călătorii au apreciat. Acum, cel mai fain ar fi fost să o facă pe asta care se obișnuiește și la noi la muncă. Eu mă duc până la supermarket, vrea cineva ceva? Să înceapă călătorii. Ia și mie, te rog, o pungă de stixuri, cineva un suculeț.
0: Vreau și eu niște pufuleți și tot,
1: da,
0: așa.
1: Dați-mi pe WhatsApp!
0: Dar tu ce crezi că n-ar trebui să lipsească la drum lung? Am înțeles, hârtia igienică în anumite situații este esențială.
1: Băi, să știi, da, eu chiar am în portbagaj.
0: Și eu am în mașină.
1: Și am așa, am prosopul ăla de hârtie.
0: Da, clasicul.
1: Da, și un pachet zdravăn de hârtie igienică. Ce n-ar trebui să lipsească?
0: Șervețele umede.
1: Dacă faci un drum lung, sticla cu apă, cred, da, că e potrivită. Nu?
0: Da, clar, clar.
1: Ceva să țină copilul ocupat, un joculeț, o chestie, fimioare, tot felul de zdrângănele de-astea cu biluțe, să muți bila, să-i bați un pic atenția și să nu-i dai telefonul, că asta e tentația cea mai mare când îți face capul, știi?
0: Da, da. Ceva crânțănele crezi că ar fi bune la drum lung?
1: Da, cu siguranță, cu siguranță, dar să le mănânci ușor și să nu facă mizerie în mașină. Sunt mulți tipicari.
0: Poți să faci curat după, ai, că merge. Hai să vedem ce zic și ascultătorii noștri. De ce avem nevoie la drum lung? Ce ar trebui să nu ne lipsească niciodată din geantă, din mașină? 0774 601 601, completăm lista cu ajutorul vostru pe WhatsApp.

0: dar Argentina este din nou printre cele mai bune 4 echipe ale lumii. Este o generație de eroi. La Nación a adoptat un ton mai analitic, dar nu mai puțin entuziast. Mentalitatea acestui grup este impresionantă. Argentina a știut să sufere, să se apere exemplar și să lovească decisiv. Calificarea în semifinale nu este o întâmplare, ci rodul unei munci de echipă, au scris jurnaliștii. De altfel, presa argentiniană a subliniat solidaritatea întregului lot. Entuziasmul este vizibil și pe rețelele de socializare. Fanii par convinși că drumul spre trofeu este deschis, iar încrederea în Scaloni și jucători este la cote maxime. De cealaltă parte, Daily Mail a relatat că eșecul doare mai mult decât restul, readucând în actualitate frustrarea istorică a fanilor sub sloganul It's Not Coming Home. Presa engleză și-a îndreptat criticile către tactica ultradefensivă și schimbările greșite făcute de selecționerul Thomas Tuchel.
1: 15 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
2: Mulțumim, Adina, pentru informații. Revenim la drumețiile noastre, la plimbările noastre și te întrebăm ce nu trebuie să lipsească din mașină sau din geantă la drum lung.
3: DGFM, aș spune.
2: Muzica bună.
3: Dă-mi voie, Antonia, păi te rog frumos.
2: Fără muzică bună nu se poate, tocmai de aceea avem Reggae Bone Man și DJ Snake pregătit în continuare, ca să știi.

0: Îi salutăm pe toți cei care sunt la drum, cei care au ciupit un pic din săptămâna asta și au plecat deja spre festival, spre munte, spre mare, spre concediu. Bravo! E bine așa și e bine că sunteți cu Digi FM. Ce v-ați luat la drum lung, ce nu trebuie să lipsească? Știi că mulți dintre cunoscuții mei au Adidas de condus?
1: Și eu am în mașină, lăsat special.
0: Ai văzut ce te-am nimerit?
1: Mai ales dacă am tocuri sau ceva, să pot să conduc confortabil.
0: Raluca din New Jersey, Statele Unite, ne ascultă. Mulțumim tare mult. Cărțile de joc pe în Statele Unite, îți dai seama că faci drumuri lungi. Ai nevoie de un șoptic.
1: Bine, și la noi, dacă te prinde un trafic pe Valea Prahovei sau Valea Oltului, ai nevoie de... Da. Niște cărți de joc.
0: Ești prietenul tuturor dacă ai powerbank sau încărcător de ăsta cu multe mufe și dai la toată lumea.
1: O baterie externă.
0: Da, mai zice cineva așa, bună ziua, în legătură cu subiectul emisiunii, ce să nu lipsească din mașină, patentul și sârma.
1: Și ciorapul de damă, stai puțin, da, ca era... să avem kitul complet
0: era
1: de reparație.
0: O vreme, era o vreme când era folositor, n-am mai auzit să se mai folosească, dar...
1: Nu știi niciodată, mai bine să le ai acolo decât să-ți lipsească.
0: Bună, dragilor, în primul rând ar trebui să ne punem actele. Ia uite cine v-a organizat aici. Jucăria preferată a copiilor, pastile pentru rău de mișcare, ceva de ronțăit, sticla cu câteva, de fapt, sticle de apă, șervețele umede și uscate și, bineînțeles, patentul și sârma. Măi, mai adaug și eu ceva de la mine, din mașină. Ceva siguranțe.
1: Da.
0: Le găsești prin benzinării. Și am un compresor foarte tare eu, care se încarcă la USB.
1: Pe care îl bagi în bricheta mașinii. Da, și becuri. Să ai becuri de rezervă. Nu știi când se arde unul.
0: Da. Plus o păturică, am o păturică de se transformă și în pernă. Are fermoar. O strângi, o împăturești, că de-aia îi zice păturică.
1: După să-mi spui de unde ai luat-o, cam și eu nevoie.
0: Am primit-o cadou.
1: Ah, nu mă ajuți, nu mă ajuți deloc. Hai să ascultăm ce mai au ascultătorii noștri prin mașină.
2: Bună, dragilor!
1: Bună, bună!
2: În mașină am întotdeauna, dar întotdeauna, pachetele individuale cu acoperitoare de colac de WC.
1: Wow. Ce tare!
2: Pentru că acasă nu face nimeni, în mod special copiii, dar în secunda în care intri pe autostradă, îi apucă pe toți. Așa că la prima oprire vom avea nevoie de ele.
0: Corect.
2: Vă pup, la din București.
1: Da. Ce ingenios! Și asta Bravo. Așa este, acasă nimeni. Cum ai pornit la drum direct? Dar n-am știut că există. Trebuie să-mi pun și eu mașină, că nu știi niciodată când ai nevoie.
0: Și să-i aplaudăm pe toți cei care au început să mențină curățenie în locurile astea, în spațiile de servicii de la noi din țară. Parcă se simte o mică îmbunătățire.
1: Chiar se simte nouă mică, este
0: pe
1: mare.
0: Pe partea de curățenie, bravo, mulțumim!
3: Banii, oameni buni, banii, da. Nu trebuie să lipsească banii într-o călătorie. Și ca să fie treaba și mai și, vă întoarceți acasă din nou, da. Vă mai luați niște bani,
0: corect.
3: Atunci sigur o duceți bine, Doamne ajută!
0: Mulțumim!
1: Dar câți bani să tot iei și de unde să tot iei atâția bani?
0: Da, ce bine ne cunoaște ascultătorul, ai văzut? Sigur o duceți bine!
1: Sigur, noi sigur, suntem. Sigur!

0: Cum la Digi FM. N-am mai avut răbdare până să îl ascultăm la Untold, așa că am zis să furăm un pic startul și să-i dăm play aici în playlistul Digi FM. 15 și 48 de minuțele, ceea ce înseamnă că a sosit acel moment din zi în care îi reascultăm pe colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de data aceasta cu un invitat. Despre cine o fi vorba?
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Solistul trupei Animal X, Cervan Copoț, este în studioul Digi FM. Bună dimineața, bine ai venit!
3: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Bucurie mare la noi, să știi.
3: Și pentru mine este o bucurie mare, pentru că eu chiar vă ascult.
4: Cervan Copoț, în studio la Digi FM, apare că a suferit o metamorfoză, așa. Da. Când mă uit la tine, arăs ca un mogul media. Din breakdancerul ăla din anii 2000, da, s-a transformat, zici că... Are ziar, televiziune,
3: da. Am podcast, dar nu sunt mogul media.
4: Bun, dai.
2: Măi, da. Șerban, ziceam că totul se întâmplă în contextul Untold. Motivul, da, pentru care tu ești aici în studioul Digi FM are legătură cu Untold. Ce vești ai pentru noi?
3: O să ne reunim pentru o scurtă...
2: Nu, cred așa ceva!
3: Curt moment la Untold, Animal X-ul să urce pe scenă. Suficient de lung încât să faceți un journey alături de noi în anii 2000. De câțiva ani de zile lumea ne tot roagă, haideți la festival, haideți nu știu unde, primim mesaje și într-un final am zis, băi, Untold cred că e locul unde am putea să facem o...
2: Pe ce scenă o să fiți?
3: Apariție pe main stage.
2: Oh, main stage. Wow,
3: adică
2: mamă,
3: o să fie la grande, da.
2: Super, super tare. Deci da, a meritat să vă reuniți. Apropo, de unde care încotro sunteți și de unde ați venit?
3: Și o prlă în Spania, noi suntem în România,
4: pe
3: dar nu pe o piatră se încălzește, e cetățean spaniol. Noi suntem aici în România, fiecare cu
4: Vierme
3: viața lui.
4: Ce face?
3: Vierme e pe business.
4: E globalist.
3: E pe viermele. E într-o prună.
4: Într-o prună, bun.
3: Da, s-a parcat bine într-o prună.
4: Da.
3: Într-o prună pe lux și opulență.
4: Oh, industria vinului sau
3: ceva. Țuicii.
2: Țuicii, da.
3: Știi că era țuica, ai ochii lui Dobrin. Era...
4: Două prune.
3: Două prune, da. Exact.
4: Cunoaștem.
3: Știi, că nu suntem atât de tineri.
4: Exact.
3: Da. Și Marțianu e șef. Șef, șef, bucătar.
2: Șef, bucătar. Șef?
3: Ah, okay.
2: Wow, dar ce era
3: chitaristul,
2: înainte?
3: Chitaristul, da.
2: Ok.
3: Țapul, King Țapul, basistul este regizor și Greiere Tobarul este în continuare în industrie. El, wow, este singurul care a rămas în industrie, uh-huh. Țapul este și director.
4: Cânta
3: la...
4: cu vreo altă trupă? Sau...
3: Da, da, da, da, mai cântă cu alte trupe.
2: Da. Da. Am și o piesă preferată de la voi, care se numește Să pot ierta.
3: Ah. Vreau să știi că îmi pare rău.
2: Ai.
4: Da, da, da, tare.
3: Ce debate ai și cu vocea ta.
2: Cine era tipa?
3: Nu era o tipă, era Laurențiu Duță,
2: nu
3: cu vocea biciuită.
2: Da.
3: 20 years later, aflați adevărul.
4: Pe bune?
3: Da, da, da.
4: Mama, ai stricat mirajul, frate.
2: Am trăit toată viața mea și adolescența, mai ales am trăit-o intens pe piesa asta, crezând că e o
3: gagică
2: pentru ea.
3: Ce am pățit și cu piesa asta?
4: Ce?
3: Păi vreau decât să mă asculți.
2: Corect.
3: A fost o greșeală făcută în studio, că a tras sunetistul, era nu vreau decât să... și a tras tracul, știi, puțin mai în dreapta.
4: Și a ieșit,
3: și a ieșit vreau doar decât... vreau decât să mă ascult. Și ne urmărește acest anfalament de 25 de ani.
2: Deci a fost o greșeală tehnică,
3: da,
2: practic.
3: Da, dar nu era de...
4: Știi cum sunt poeții, mai fac greșeli
3: o licență,
4: intenționale.
3: Lăsați, licență, nu eram în zona aia poetă care trei versuri și jumătate.
4: Bine că n-a fost cu accent, decât...
3: Decât două chile. Da, sunt tot felul de povești funny din perioada aia, vă dați seama. Masterul a ajuns cu acel track tras în dreapta și nu vreau decât să mă ascult. Vai ce-mi place. Voi știți că ne-am apucat de muzică datorită Prodigy?
4: Nu știu de ce, dar intuiam că ceva,
3: da,
4: din,
3: da, deci
4: muzica
3: mi-a schimbat
4: asta...
3: viața anul 2007, 1997, când au lansat albumul The Fat of the Land.
4: E, în momentul în care a apărut Animal X pe piață, eu am fost în delir, pentru că nu exista o trupe de muzică electronică adevărat. Mai erau, într-adevăr, Șuie Paparude
3: și Clas.
4: Yeah. Dar în rest, nimic. Iar când a venit Animal X, îți venea poftă să dansezi. Beat-urile, yes, erau... te molipseau, practic.
3: Yes.
4: Băi, ați făcut treabă bună, mulțumim pentru
2: mulțumim
4: tot.
2: Și mulțumim și abia așteptăm să vă vedem la Untold, o să fim,
3: yes,
2: acolo
3: Untold
2: cu ochii pe voi.
3: Pe 9 august, la 12 noaptea, o să vedeți Animal X.
2: La 12 noaptea?
3: Stage. 12 și 10, nu
2: acolo
3: știm exact.
2: Acolo suntem cu, yes, voi, Șerban!
3: Super show!

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decor cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty

0: Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
2: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
6: Lidl. Știi că meri.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Ora 16, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Grevă în sănătate, aproape 500 de spitale vor fi blocate la începutul săptămânii viitoare. Statele Unite vor introduce taxe vamale de 25% pentru o parte dintre produsele importate din Brazilia. Și mâine va fi caniculă, în vestul țării vor fi 37 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Grevă de avertizment luni în sănătate, aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore, între orele 9 și 11 nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Iulian Pope este președintele federației.
2: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la medic până la infirmier îngrijitoare și muncitori, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
1: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate.
2: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest, vom asigura urgențele, dar 2/3 dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioadă nedeterminată începând cu 28 iulie. Probabil că vor fi partimente, cum sunt colegii noștri de la UPU, care vor lucra aproape la capacitate maximă. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
1: Guvernul aprobă exproprieri pentru secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești. Sunt vizate peste 400 de imobile situate pe raza localităților Boița și Turnu Roșu din județul Sibiu, precum și Câineni și Racovița din județul Vâlcea. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Valoarea despăgubirilor acordate proprietarilor este estimată la peste 2 milioane de lei, sumă care va fi asigurată de la bugetul de stat. Statele Unite vor aplica taxe vamale de 25% la importurile din Brazilia. Decizia care se va aplica din 22 iulie a fost luată pe motiv că această țară are practici comerciale incorecte, anunță reprezentantul american pentru comerț, ne explică Adina Leoveanu.
3: Brazilia fie penalizează companii de tehnologie americane pentru că refuză să cenzureze discursul politic, fie le permite agricultorilor brazilieni să exploateze terenuri defrișate ilegal pentru a obține avantaje față de agricultorii americani. Astfel, producătorii americani nu au putut accesa această piață, arată o anchetă care a durat un an, potrivit DPA. Președinția braziliană respinge acuzațiile și transmite că nu există nicio justificare pentru măsuri unilaterale. Totuși, vor fi exceptate de la plata noi taxe produse care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Statele Unite sau ale căror lanțuri de aprovizionare sunt deosebit de sensibile, printre care petrolul și gazele. De când și-a început al doilea mandat, Donald Trump a introdus taxe vamale pentru importuri din 10 de țări, fără aprobarea Congresului. În februarie, Curtea Supremă i-a interzis să adopte astfel de măsuri prin decrete, dar guvernul de la Washington a recurs la o prevedere a unei legi care permite taxarea în caz de practici incorrecte.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: U Cluj, vicecampioană României la fotbal, evoluează astăzi în preliminariile Europa League. După 0-0 în manșa tur contra echipei din Kiev, U Cluj o întâlnește pe Dinamo astăzi. La fel ca și meciul de aseară pe care Universitatea Craiova l-a câștigat contra lui Vitebsk, partida va fi în direct la Digi Sport de la ora 20:30.
1: Va fi caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Spre seară vor fi ploi, descărcări electrice și vijelii la munte, local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 34 de grade. 16 și 5 minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Mihaela, pentru informații.
5: Să facem o scurtă recapitulare. Pare că se instalează furtuna perfectă în România, prețuri mari la energie și carburanți, guvern interimar și uite că avem în pregătire și ceva proteste, greve. Exact ce ne trebuie. Avem toate ingredientele. Iar când e furtună, știi unde e cel mai bine să fii? Plecat?
0: Ia spune-mi.
5: În concediu.

0: Ne întoarcem puțin în timp, mai exact cu două zile în urmă, pe 14 iulie, de ziua Franței, unde au avut loc o grămadă de evenimente. A fost meciul în care săraca Franța, fix de ziua ei, a pierdut semifinala în campionat.
1: Da, dacă aveai puterea asta să te întorci în timp, nu mă duceai și pe mine când eram mai tânăr. Două zile? Păi, hai, două zile!
0: Vrei mai mult?
1: Nu, două zile!
0: Pune banii pe masă și te duc.
1: Ok.
0: Hai, dacă vrei
1: așa,
0: mai mult.
1: Zi ce s-a întâmplat.
0: Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că de parada ce a avut loc în Paris, unde au fost, stai așa ca să găsesc, gata, unde au fost peste 6.000 de soldați, 98 de avioane, 31 de elicoptere, 315 vehicule care au defilat și au survolat marți pe Champs-Élysées în Paris. Tu dai seama ce spectacol? S-a vorbit foarte mult despre asta, dar mai mult s-a vorbit despre incidentul din Gradenă cu Volodymyr Zelensky. Bine, nu este mare incident. Dragul de el a băut și el o gură de apă.
1: Așa.
0: Doar că gestul pe care l-a făcut când a deschis sticla de apă a stârnit foarte multe controverse și a devenit viral. Ce a făcut?
1: Ce? Avea pauză de hidratare.
0: Avea pauză, da. Da, avea pauză de hidratare, doar că a desfăcut frumos sticla, un pic mai greuț, dar a desfăcut capacul sticlei și... capacul a rămas prins de sticlă și se tot uita, a tras și a rupt capacul de sticlă.
1: Opa.
0: L-a despărțit de sticlă, de mama sa, a despărțit puiul de mamă. Îți dai seama ce a făcut?
1: Deci n-a respectat regula asta pe nou, nu? Să-ți vină capacul, știi, undeva, ai văzut că te lovește
0: în nas, în buză, da, să te zgârie, da, să... Da. Nu a respectat asta. Ce asta? Zdrang, a rupt. Și bineînțeles că tot internetul a luat foc în urma imaginilor care au apărut. Pe cum adică nu respecti normele Uniunii Europene pentru a dispersa plasticul din mediu, pentru a proteja natura, nu respecti normele? El fix cu vreo două zile înainte susținea că își dorește aderarea la Uniunea Europeană a Ucrainei și așa mai departe. Și bineînțeles că internauții n-au stat deloc pe gânduri și au sărit la atac și au zis că acest gest a întârziat aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană cu 15 ani. Încă cum îndrăznești să faci așa ceva? Bineînțeles, este ironie, dar...
1: Hai să zic eu ce nu e ironie. Eu cunosc un cuplu care era cât pe aici să treacă printr-o ceartă de-aia definitivă de la un capac de tipul ăsta. Capacul a zgâriat pe el sub buză. Deci nu știu cum a reușit, cum a băut, cum...
0: Cine e, de unde o cunoști? Cine e, de unde o cunoști?
1: Crede-mă, crede-mă, așa s-a pus problema.
0: Nu te crede!
1: Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Păi să vezi că un capac... Da, sigur, sigur. Plus că au început cu de-alea, dar tu bei la doză. Nu că s-a întâmplat că am oprit la o benzinărie și că mi-am luat și că...
0: Nu, dragă, protejam mediul, voiai să fac ca domnul Volodymyr, după se supăra tot internetul pe mine. Cine e, de unde o cunoști?
1: Deci aveți mare grijă. Orice detaliu, orice dop, da, poate să ducă la incidente.
0: Unde dai și unde crapă, capacele au fost lipite de sticlă pentru a face o faptă bună, dar nu s-au gândit și la certurile în cuplu. Asta e, se mai întâmplă. Un sărut cu tot viață, ascultăm în continuare la Digi FM și revenim.
2: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Am vorbit mai devreme de plecat la drum lung și uite că pe 16 iulie se pleca la un drum către lună. Programul Apollo 11, prima misiune cu echipaj uman care urma să aterizeze pe lună, era lansat pe 16 iulie la Kennedy Space Center din Florida.
1: Tot pe 16 iulie, doar că în 1911, se naște Virginia Catherine McMath, viitoarea stea a dansului și a filmului, despre care ne va vorbi Cetin chiar acum.

0: arată mai bine decât se aude. Este un moment de dans dintr-un film, Swing Time, în care un cuplu de dansatori își arată virtuozitatea, Fred Astaire și Ginger Rogers. Fiecare merită o rubrică întreagă, drept pentru care astăzi vorbim despre Ginger Rogers, pentru că este jumătatea feminină a perechii de dans și pentru că s-a născut pe 16 iulie 1911. Virginia Catherine McMath, pe numele ei real, a crescut într-un mediu artistic. Mama ei era scenaristă și jurnalistă la Hollywood și era normal pe undeva să-și dorească să fie artistă. La 14 ani câștigă un concurs de dans, la 20 devine star pe Broadway, unul dintre primele ei succese pe scenă fiind Girl Crazy, un musical. Tot în pași de dans a ajuns și la Hollywood, unde l-a cunoscut pe Fred Astaire, care avea să-i fie partener în mai multe producții cinematografice. Se spunea în acea vreme că Ginger Rogers făcea tot ce făcea Fred Astaire, doar că în pantofi cu toc și mergând cu spatele. Ce frumos sună, nu-i așa? Frumos și adevărat, pentru că Ginger Rogers nu era doar o parteneră de dans pentru Fred Astaire. Era la fel de muncitoare precum partenerul mascul.
1: Don't know how I happen to be getting it, but I am ever so grateful. This is a great moment in my life. Thank you.
0: În 1941, Ginger Rogers câștigă premiul Oscar la categoria cea mai bună artistă într-un rol principal pentru prestația din pelicula Kitty Foyle. Filmul este o dramă romantică socială diferită de musicalurile pentru care Ginger Rogers era faimoasă, evidențiind abilitățile actoricești, nu doar talentul la dans. Succesul cu Kitty Foyle a schimbat cariera artistei, mai mari de la Hollywood fiind surprinși de subtilitatea interpretării, expresivitatea emoțională și naturalețea pe ecran. Evident, prestația aia a deschis ușa către roluri mai serioase în filmele de dramă și comedie. Au urmat comedii precum The Major and the Minor și Monkey Business, dar și drame ca Tender Comrade. În același timp, Ginger Rogers avea reprezentații pe scenele de pe Broadway și apariții în show-urile de televiziune, o industrie care era încă în fază incipientă la începutul celei de-a doua jumătăți a secolului 20.
2: Oh, that is terrible, and it's particularly terrible on your shoes. You spent quite a lot of money for shoes, and then when you get home you see it's all black and the shoes are blue, light blue, you know, and then you've got blue and black shoes. It's terrible, and your dress is not black.
0: Dintr-un interviu pentru televiziune am decupat ce ai auzit mai devreme. Ginger Rogers povestea ce făcea când bărbații o invitau la dans. Din punctul meu de vedere, un act de curaj. Adică eu nu mi-aș permite să calc pe bombeuri o expertă în dans. Pur și simplu nu mi-aș permite. Artista devine o prezență obișnuită în emisiuni precum Ed Sullivan Show și The Hollywood Palace, așa cum a fost distribuită și în filme sau seriale de televiziune. Ginger Rogers trăiește 84 de ani, dispare ei fiind deplânsă de lumea divertismentului american. Sper că am ținut bine ritmul și azi. Acum fac pași, nu neapărat de dans, dar revin mâine.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny, hârtie igienică piersică, 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 16:30, avem știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertizment între orele 9 și 11. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele. România candidează pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Ascultați știrile Digi FM. Spitalele intră în grevă de avertizment. Luni, consultațiile și operațiile care nu reprezintă urgențe vor fi suspendate timp de 2 ore între 9 și 11. De asemenea, nu se fac programări sau tratamente. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Pacienții cu afecțiuni cronice vor avea de suferit, spune la Digi24. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.
2: Speram să nu ajungem aici, speram să existe o soluție până la a fi afectați pacienții. Asta înseamnă amânări, lipsă de investigații. Lucrurile astea sunt consecințe pe care nici nu le putem pune pe hârtie. Vorbim de niște vieți, de niște oameni care sunt vulnerabili și care trebuie să plătească pentru lipsa dialogului, lipsa comunicării și lipsa soluțiilor. Nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în al 13-lea ceas pentru a bifa doar de dragul de a bifa ceva, fără să existe un dialog, o consultare și o soluție comună tuturor. Ce va însemna dacă ajungem pe data de 28 și situația va fi blocată total? Acolo lucrurile deja nici nu vreau să mă gândesc și nici n-aș vrea să ajungem acolo. Noi ca și pacienți ce să facem? În ce grevă să intrăm? Cu cine să dialogăm? Și cine să ne asculte părerile?
1: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate. Nu scăpăm de vremea instabilă, meteorologia a emis un cod galben de furtuni, specialiștii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și vânt puternic până la ora 22. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
3: Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare două coduri galbene vor fi. Astăzi până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină de asemenea. De mici și medii dimensiuni. Mâine, de asemenea, manifestări de instabilitate, din nou în zona Carpaților meridional, dar și în occidental și în partea de nord a

0: de grade, iar pe de altă parte indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
1: România candidează pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Guvernul trebuie doar să stabilească detaliile tehnice necesare candidaturii. Federația Română de Fotbal a trimis deja dosarul oficial către UEFA, iar în prezent aceasta analizează candidaturile. Și Franța, Italia și Serbia și-au depus aceste candidaturi. Decizia finală va fi anunțată în septembrie. România a mai găzduit finala Europa League în 2012, tot pe arena națională. 16 și 35 de minute, sunteți cu Antonia și Ciuclarul la Digi FM.
2: Mulțumim pentru informații, Miha! Avem și noi una din lumea mondenă de data aceasta. Am descoperit ceva despre Tudor Chirilă, dar nu vă spunem acum. Vrem să vă mai ținem puțin în suspans.
3: Rămâneți cu Digi FM și o să găzduim și noi finala de săptămână.
4: Stare de bine
5: pe repeat.
4: Ca să

0: să pornim în discuția de la această oră, de la premiza că una e să cunoști un om stând în jurul lui, mergând în vizită pe la el, făcând grătar cu el, mergând într-o vacanță cu el, și alta e să-l cunoști din presă. Adică, na.
1: În presă afli ce afli, nu...
0: Detaliile mai spumoase, detaliile mai controversate, dar să știți că am găsit o poveste mai de viață și chiar aș vrea să zăbovim un pic asupra ei. E cu Tudor Chirilă, personaj principal, și vreau să zic că mi-a plăcut, dar luați cu, cum să zic, cu mențiunea asta, că e din presă. Da? Că e important detaliul ăsta. El, cred că e în promovare cu ceva film.
1: În serial, da. În
0: da? Și-a dat un interviu. Păi și mie mi-au plăcut niște lucruri spuse de el acolo legate de educația pe care încearcă să o ofere copiilor. În primul rând a zis ceva de genul că pune accent pe sinceritate. O să și citesc fraza pe care a rostit-o. Sunt aici întotdeauna pentru voi și e bine să nu ne mințim niciodată. Păi mi-a plăcut. Așa e. Nu trebuie să-și facă loc minciuna într-o familie. Încrederea e lucru cel mai de preț și exercițiul ăsta îl fac și eu cu fiul meu. Și apoi am mai zis un lucru, că atunci când greșește, până și el își cere scuze copiilor. Și vreau să-ți dau din casă de la mine, să spun că, într-adevăr, băi, fiul meu e cel... Zici că e arbitru VAR. E de cel mai aprig contestator al meu, pentru că eu îi mai fac observații de tipul, băi, nu mai bea suc de-asta...
1: Carbogazul.
0: Da. Nu mai sta pe ecrane. Nu-ți mai lăsa lucrurile. Bă, și el e primul care zice, dar tu nu stai pe telefon? Opa!
1: Și da. În acel moment ar trebui să ții inima din să zici, ai dreptate, tată, greșesc.
0: Mai faci un pas înapoi, da, și recunoști. Uite, tata, atunci o să pună și el telefonul, chiar dacă el are treabă și stă și în interes de serviciu. Dar trebuie să fii cel mai important exemplu și când greșești, da, să admiți. Bravo, Tudor Chirilă, mi-a plăcut de tine în interviul ăsta.
1: De ce nu-i spui băiatului tău, când îți atrage atenția, fă ce zice popa, nu ce face popa?
0: Nu merge, crede-mă. Ți-am zis, sunt foarte, foarte dispuși să te certe. De fapt, cred că abia așteaptă să
1: greșești. Așteptă momentul să-ți atragă atenția.
0: Da, și sunt simpatici când o fac.
1: Cum e vorba aia? Într-o familie trebuie să existe egalitate din toate punctele de vedere. Și la greșeli, și la bune, și la rele.
0: Da, ce noroc ai tu cu căselul tău, Antonia!
1: Încă nu m-am lovit de problemele acestea, dar ceva îmi spune că o să le iau și eu un piept la un moment dat. 16:44 de minute, Hugo cu Soldo, ascultăm în continuare la Digi FM.

0: Românul se descurcă, domne, găsește soluții și acolo unde pare imposibil. Găsește o soluție pentru absolut orice. Pentru necunoscători, cel puțin în București, nu știu exact dacă se aplică și în alte orașe ale României, nu mai poți parca pe trotoare aproape deloc. Au pus băieții de la primărie niște stâlpișori special pentru a nu mai parca, pentru a nu mai bloca traficul, pentru a lăsa spațiu pentru pietoni.
1: Să știi că multe localități din România s-au pus la punct înaintea Bucureștiului.
0: Dacă n-am mai plecat de aici și am rămas numai în București, foarte bine. Și mie mi se pare o practică foarte bună până la urma urmei, că vedeai prea peste tot mașini parcate. Totuși, haideți să respectăm un pic societatea și oamenii până la urma urmei. Doar că aseară, stând pe faimosul TikTok, uitându-mă la ce se mai întâmplă, ce prostioare au mai apărut, îmi apare un filmuleț cu un băiat care îl filmează pe un domn cu un SUV imens, o mașină de teren imensă, urcată undeva pe trotuar, dar departe, cumva, aproape de scara blocului, și el nu înțelegea cum a ajuns respectivul pe trotuar, pentru că erau mulți stâlpi amplasați pe margine.
1: Avea mașină la scară, nu? Cum se zice? În popor.
0: Da, s-au gândit foarte mulți. Măi, o fi cu macaraua pusă, teleportată. Au început comentariile. Comentariile sunt cele mai savuroase la aceste momente, doar că uitându-se mai bine, domnul care filma a observat că ce-a făcut românașul nostru, bucureșteanul nostru, a pus balamale la stâlpișori.
1: Ei, bravo!
0: Fugi de aici, cine s-ar fi gândit să pună balamale la stâlpișori?
1: Adio sticlă de 5 litri sau lădiță pusă acolo ca să nu mai intri cu mașina.
0: Balama, am crezut că este o glumă.
1: Stâlpișorul cu balama.
0: Am crezut că e o glumă, nu este o glumă.
1: Ia să caut pe net, o exista de cumpărat?
0: Stâlpișor cu balama?
1: Da.
0: Nu, părea...
1: Stâlpișor cu zi.
0: Părea că cârpeală făcută românească, nu părea din fabrică făcut așa.
1: Ok, nu există
0: nu
1: la
0: există.
1: Vânzare, da.
0: Aia zic, românul se descurcă, domnule.
1: Idei de afaceri, pentru alte recomandări, ascultați Antonia și Ciuclaru.
0: Mâine, poi mine o să auzim și la știri că domnul probabil a fost amendat, că a fost filmat și numărul de matriculare.
1: O, poate are brevet?
0: Nu faceți așa ceva, stâlpișorii aceia sunt amplasați acolo cu un scop. Haideți să-l respectăm, dacă se poate. Hai să ne bucurăm în continuare, cel puțin aici la Digi FM. Noi nu avem bad vibes. Chiar așa spun și Jazzy cu Kilimanjaro. Ia avem și pe colegii noștri care vin cu știrile de la fix, iar imediat după ce
1: vă
0: am pregătit noi.
1: Scoatem din balamale cu un subiect foarte interesant. Cum a zis ascultătorul că am învățat un cuvânt nou azi? Vă scoatem la o dulciură.
0: La o dulciură vă scoatem. Am pregătit o dulciură de mamă, dar până atunci, muzică!

0: sfârșit, până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
4: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicație care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi.
1: Roaming plus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Geo Vila. Bună, Geo!
1: Bine m-am regăsit. 7 rețineri în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. Detalii imediat la știri. Curtea de Argeș și alte 3 localități limitrofe au fost lăsate fără apă. Muncitorii care lucrau la magistrala principală a orașului au avariat țeava și au lăsat mii de oameni fără apă la robinet. Și vreme caniculară și mâine în Crișana, Banat și Oltenia. Maxima ajunge la 37 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională din care făceau parte și 2 funcționari publici vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau fără drept de pensie, cerând în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate în București și în 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestare preventivă pentru 30 de zile. Vă reamintim ieri Dicota, descins la Casa de Pensii pentru percheziții în dosarul cu acuzații de înșelăciune. Procurorii susțin că au fost falsificate date pentru emiterea ilegală a mai multor decizii de pensionare. Curtea de Argeș și alte 3 localități limitrofe au fost lăsate fără apă. Muncitorii care lucrau la magistrala principală a municipiului au avariat țeava și au lăsat mii de oameni fără apă la robinet. Cât de gravă este situația, aflăm de la Sebastian Boldea.
2: Situația este una destul de gravă, asta pentru că sunt mii de locuitori din zona Curtea de Argeș care în prezent nu au apă la robinet. Au fost lucrări în zona locală, iar o echipă de muncitori a avariat această țeavă principală care vedem de altfel că a oprit întreaga zonă din alimentarea cu apă. Inclusiv primăria a anunțat faptul că în moment în care se va rezolva această situație, va dura câteva ore până ce apa de la robinet va fi una potabilă. Ei estimează că aproximativ 3-4 ore turbiditatea să fie totuși una ridicată, iar autoritățile au trimis inclusiv echipe de la București să intervină în această situație.
1: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate de pe platforme internaționale ar fi ilegale, întrucât sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la un cutremur. E concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăcinescu are mai multe informații.
3: Asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic a scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale, iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar 2 apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar 2 descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă din 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în acest este clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1.000 și 2.000 de euro.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Cluj o înfrunte pe Dinamo Kiev astăzi de la ora 20:30 de minute în direct pe Digi Sport 1. Este în marș retur din preliminarele Europa League. În tur, meciul din Polonia a fost 0-0. Pentru Cluj va urma meciul din campionat cu Farul Constanța. Este prima etapă din Superliga de fotbal. Meciurile etapei vor începe mâine de la ora 18:30 când FC Voluntar o înfruntă pe FC Botoșani. Tot în direct la Digi Sport 1 va fi confruntarea și între FCSB cu FC Argeș. După ce a trecut de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova se pregătește acum de confruntarea cu UTA, programată sâmbătă de la ora 21:15 în direct la Digi Sport 1.
1: Va fi caniculă și mâine în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Spre seară va ploua cu descărcări electrice și vijelii la munte, local în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Cal și în capitală mâine cu 34 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Dragilor, sper că sunteți pregătiți. 031-400-2929, numărul la care ne puteți suna, și 0774-601-601, numărul nostru de WhatsApp.
5: Da.
0: Pentru că...
5: ne jucăm.
0: Ce ne jucăm? Ce ne jucăm? Ne jucăm mândruță!
5: Yay!
0: În câteva momente după ce ascultăm puțină muzică.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: A sosit momentul acela în care ne dorim să deschidem cufărul cu amintiri, cum îmi place mie să spun, să scormonim puțin acolo și să ne aducem aminte de momentele acelea frumoase ale copilăriei și alea gustoase, dulci, aromate.
1: Da, da, da. Hai să vă auzim poveștile la 031 400 2929. E tronsonul pe care colegul nostru Lucian Mândruță l-a consacrat pentru interacțiunea cu voi și ne-am gândit, nu știu dacă tu ai auzit vreodată, a intrat în folclorul urban legenda asta că un copil a fost întrebat ce vrea să se facă când va fi mare și el a zis musafir. Pentru că atunci când ești musafir, primești prăjituri. Și despre prăjiturile copilăriei vrem să vorbim. Doamne, ce-mi plăcea să mă duc la cofetărie să iau mascotă. Așa o chema pe prăjitură. Prăjitura asta era extrem de dulce. Avea o glazură de ciocolată care se spărgea și înăuntru era o cremă de ciocolată în respectiva mascotă.
0: Era mai dulce decât amandina?
1: Era mai dulce decât amandina.
0: Nu am prins mascota.
1: Dar și amandina e foarte dulce.
0: Și amandina, dar și bună în același timp. Ca și copil, abia așteptam. Dar mai țin minte frigănelele pe care ni le făceau mamele, bunicile sau tații, în cazul meu. Acum, feliile acelea de pâine tăvălite prin lapte cu ou și prăjite.
1: De la cofetărie mai băgat în casă, direct.
0: Direct în casă. Întotdeauna mi s-au părut prăjiturile făcute în casă mult mai delicioase decât cele de cofetărie. Nu știu de ce, poate pentru că au ingredientul ăla secret, dragostea pe care o pun mamele atunci când îl fac.
1: Doamne, eu când am venit odată, eu sunt târgoviștean, nu știu dacă am spus de pe 1.000.000 de ori la radio, am venit odată aici la București, bă, și am intrat într-o cofetărie și cred că am mâncat cranț sau ceva de genul
0: cranț,
1: ăsta.
0: Cranț, da, este bun.
1: Măi, Antonia, a fost gol cu capul din foarfecă. A fost ceva senzațional.
0: Curcubeu pe cerul gurii.
1: Sau, uite, apropo de prăjituri de casă, mai am o amintire. Asta e experiență de musafir. Mergeam la cineva care știa să facă fructe de-astea caramelizate. Măr copt, nu știu cum, și cu pară caramelizată.
0: Da.
1: Ei, spectacol în Bolta Palatină.
0: Asta te duce pe tine cu gândul la copilărie? Acest preparat?
1: Da, uite, nu vezi cât nici două minute am enumerat foarte multe. Sunt multe. Așa, din zona asta de frigănele, mi-amintesc că uneori, când nu existau posibilități, mă duceam cu o felie de pâine la robinet, o udam așa un pic, puneam un pic de zahăr. Dacă aveai noroc să ai și un pic de cacao, da, zahărul era baza.
0: Asta ne-a spus și Marius din Cluj-Napoca pe WhatsApp-ul DGFM, pâine cu ulei de data aceasta și cu zahăr. Și asta era foarte, foarte bună. Ne plăcea. Sau uite, cea mai bună prăjitură este tiramisu, ne spune...
1: Da, tiramisu ce a apărut în copilărie?
0: Sau gogoșile acelea, mai ții minte când te duceai la bunica ta și simțeai mirosul acela proaspăt de gogoș? Hai să vedem ce zice ascultătorul nostru.
1: Gogoș și plăcintă.
0: Ce
1: de la bunica.
0: Desert, salutare, ce desert te duce direct cu gândul la copilărie? Cum te numești?
2: Bună seara, oameni frumoși, Gabi!
0: Bună, Gabi! Bună, Gabi!
2: Măi, eu mi-aduc aminte de la bunica. Așa. Făcea alba ca zăpada, dacă vă aduceți aminte, alba ca zăpada aia cu crema aia de lămâie.
0: Da.
2: Și ce era cel mai tare, și le furam alea, le vedeam zarzărele alea de făcute așa în, nu știu dacă vă aduceți aminte, alea colorate cu mult zahăr pe ele. Nuci umplute, dar erau zarzăre așa mari.
0: Da.
1: Tu le zici zarzăre.
2: Capul meu, după alea era bătălie mare între noi, între frate.
1: Ok, mulțumim, între timp a luat foc.
2: Aveți o seară bună.
1: Linia telefonică.
0: Te pupăm, Gabi.
1: Nu cuptorul. Linia telefonică.
0: Salutare, cum te numești?
3: Sărmâinile din seară. Crisa este numele meu.
1: Care este desertul care te transportă direct în copilărie? Te ascultăm.
3: Dacă sunt în direct...
1: Da.
0: Ești?
3: Am să vă spun o povestioară autentică. În anii 60, la Ignat, trebuia să fiu foarte prudent când îl ajutam pe tata să taie porcul de Crăciun.
1: Așa.
3: Cel mai așteptat deliciu, delicatesă, era șoriciu.
1: Da, sunt de acord cu tine.
3: Problema este că pentru a-l sacrifica, trebuia să-l facem să tacă. Îl lega tata cu o sârmă laț de bot.
1: Ok, auzi, să nu vă supărați, că simt că e o diferență de vârstă. Nu vă supărați pe noi, dar sunt detalii așa un pic mai greuțe de ascultat la aparatul de radio.
0: Dar vă mulțumim că ne-ați sunat și mulțumim că sunteți alături de noi.
3: Tăiați-mă, că nu vă convine.
1: Nu. Sunt oameni care sunt ceva mai sensibil. Vă îmbrățișăm și mulțumim tare mult. Dar aici sunt de acord. Șoriciul chiar poate fi considerat desert. Și cea mai bună legumă e porcul, e clar.
0: Da. Salutare, cum te numești?
4: Dragoș din Madrid.
1: Te salutăm, Dragoș.
4: Mi-au aminte, prin 80 până în 90, venea de la Câmpina, sunt din zona de Câmpina, de la Mista de Câmpina.
1: Okay.
4: Trecea dacă nu țineți voi minte, era o motocicletă de asta cu cutie în spate, un fel de frigorific, așa, micuță.
1: Așa.
4: Și vedeam că trecea pe la poartă, trecea la profesorie și venea cu savarinele acelea din păticul Ceaușescu, super în spate și super bune. Și așa știam că vine prăjitor la profesorie.
1: Așa, excelent.
4: Da. Și asta. Și mai ca minte, făcea mama o prăjitură, făcea un plat, punea un pic de majun, după aceea făcea o cocă mai tare, o dădea pe răzătoare și cu nuci. Și ieșea cum ar fi sprent la casă, dacă țineți voi minte, dar așa cu mătura.
0: Da.
4: O bunătate.
0: Îți mulțumim frumos că ne-ai sunat. Da, chiar ne-a deschis un pic așa cutia cu amintiri și mai avem încă un apel, ultimul pe care îl putem lua astăzi, înainte să vină colegii noștri cu știrile. Salutare, cum te numești?
5: Salut, nu vine să cred, sunt în direct.
0: Ești în direct la Digi FM. Care este desertul care pe tine te trimite direct în copilărie?
5: Salut, sunt Alex. Eu când eram mic,
1: așa,
5: aveam ai mei lucrau în fabrică, cum era pe vremuri. Și în fabrică acolo unde lucrau, ei erau o cofetărie. Și cumpăra mama niște eclere de acolo, de la cofetăria aia, care mi-au rămas. Păi înainte se făceau prăjiturile cum era, eu nu mai înțeleg prăjiturile din ziua de astăzi, care sunt doar dulci, rău și atâta, nu mai au nicio chestie, nicio aromă, nicio nimic. Și am căutat gustul de la eclerul ăla care mi-a rămas în minte, cred că 20 de ani, de cât de bune erau prăjiturile pe vremea aia. Am căutat 20 de ani până când am renunțat să mai caut gustul eclerului, că mi-am dat seama că nu mai are cum să fie făcut.
1: Ai încercat la întreprindere?
5: Da. Întreprinderea eclere e sa.
1: cum e în concediu, Alex?
5: E minunat.
1: Te mai așteptăm mult?
5: Dar știi că v-am sunat și marți?
0: Poftim?
5: Știi că v-am sunat și marți?
0: Da, cum adică?
1: Normal.
5: Vă salut, ce faceți?
1: Unde, de ce parte a emisiunii e mai confortabil pentru tine? Când ești ascultător sau când ești aici la microfon?
5: Bă, este foarte frumos să vă ascult, îmi place. Și să vă ascult de pe o pajiște, de pe un șezlong, o pajiște verde, uitându-mă la Castelul Bran, e foarte frumos.
0: Hai că deja ne super.
1: deja nu mai avem semnal.
0: Deja nu mai avem semnal, vin știrile peste noi.
5: Așa, stai așa că sunt tudă, că tu mai am ieșit din piscină, stai, scuze.
0: Lasă telefonul, ține departe, să nu strici telefonul, Alex.
5: Mă gândeam să văd cât pot să vă sun în fiecare zi așa. Hai, vă pup.
1: Mulțumim.
0: Distracție plăcută acolo în concediu.
5: Zile frumoase, pa, vă pup.
0: Hai că am depănat amintiri alături de ascultători, alături și de colegi, surpriză pentru toată lumea. Dragilor, ascultăm în continuare Ed Sheeran cu Shivers, iar la și jumate vin colegii noștri cu știrile.
6: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
7: DGFM, ca să știi.

0: FM. La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 kg, mici de porc și vită 1 kg 13,99, dovlecei zucchini 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, așa, cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, pui un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ciuperci tăiate Home Garden 750 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Gazul, întreținerea, meditațiile.
14: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
15: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
16: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
17: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 17:31, avem știri cu Geovila.
1: Bine, m-am regăsit. Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă. Detalii imediat. Restricții pentru irigații. Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimele 3 decenii, ajungând la doar 1750 de metri cub pe secundă. Ascultați știrile DGFM. Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energie Inteligentă. Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chisăliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din zona Golfului. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul va urca spre 95-110 dolari pe baril, mai spune Dumitru Chisăliță.
2: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
1: Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimele 3 decenii, ajungând la doar 1750 de metri cub pe secundă, cu tendință de scădere în următoarele zile. Din cauza secetei au fost impuse deja restricții pentru irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă. Pentru a asigura apa necesară funcționării centralei nucleare de la Cernavodă, autoritățile au început evacuări controlate de debite de pe râurile Olt și Argeș. Specialiștii estimează că începând de luni, debitul fluviului va începe să crească ușor datorită precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic. Un nou mare incendiu de pădure lovește Spania. În mai puțin de 24 de ore au fost distruse peste 4500 de hectare în zona Zaragoza. Sute de mii de oameni au fost evacuați, iar pompierii spun că focul e incontrolabil. Mai multe drumuri sunt blocate. Din Spania transmite Alin Petrică.
3: Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere și focarele sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe pe care se știe că au fost afectate de foc.

0: gândul la copilărie. Ne poți spune? Primul,
1: da,
0: care îți vine minte?
1: Crema de zahăr ars.
2: Bravo! Oh, punctată și de ascultătorii noștri.
1: A, da?
2: Da, oh, e okay. Pe listă.
0: Îți mulțumim
1: deci
0: frumos,
1: sunt unul dintre ascultătorii voștri atunci.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim mult, ești un dulce, că tot vorbim noi de dulciuri, ha? Te-ai prins?
2: Da.
0: Uite, mai avem pe cineva care ne spune pe WhatsApp-ul Digi FM, salamul de biscuiți și laptele de pasăre. Mesajul este de la Anca. Mai ții minte? Ce gust avea laptele de pasăre?
2: Eu l-am încercat.
0: Nu cred că n-ai încercat.
2: Sau e posibil să fi încercat și să nu fi știut.
0: Ok, hai.
2: Zice cineva așa că la putere erau albinuța și cu broscuța, tot la cofetărie. Prăjitura copilăriei este televizor. Ai auzit de prăjitura televizor?
0: Nu știu nimic.
2: Și că exista, mai zice cineva, și o prăjitură cartof, ceva învelit în ciocolată, delicios.
0: Da, am încercat, recomand. A, și de Chico, să nu uităm de Chico, că lângă prăjitură trebuie să ai și un Chico bun, nu?
2: Și bombonicile alea colorate. Multe, multe, multe așa.
0: Da, și tu dai seama să mâncăm toate dulciurile astea cu un Chico lângă noi, să ne uităm la un apus de soare, să ne cânte rare și pe fundal. Tu dai seama ce frumos ar fi?
2: Știi că aveam un prof de muzică, ne scotea la cor și zicea: "Hai, dacă veți cânta bine, vă duc la cofetărie să vă arăt prăjiturile."
0: Hai să încercăm.

0: Când aveam 7 ani, eram în clasa 1 la școală. Trecea timpul atât de greu. Uite că atunci când te simți bine și te distrezi aici cu gașca Digi FM, zboară timpul de nici nu știi cum au trecut 4 ore. Suntem pe final de emisiune.
1: Da, WhatsApp-ul e plin de prăjituri. Ascultătorii în continuare ne trimit tot felul de imagini. Am văzut și cum arată prăjitura televizor. Fabuloasă, prăjitura semilună. Mai avem timp de o povestire?
0: Hai, ultima.
1: Aș mai zăbovi un pic. Există o înjurătură...
0: Aoleu, stai, ce vrei să zici? Stai un pic!
1: Pozitivă, dacă îmi permiți exprimarea. Vedeata-aș în geam la loto.
0: Ok. Hai acum, că m-au luat cu transpirații.
1: Da, o să adaptez această expresie și o să zic că, Antonia, vedeata-aș într-o știre, cum e asta pe care urmează să vă prezint eu în minutele următoare. O doamnă din Veneția a găsit o geantă cu bănuți. 7.000 de euro. Uhu! Și pentru că era o doamnă de onoare, a zis, hai să duc banii la autorități. Da.
0: Ce frumos, ce
1: mi se cuvin. Și că în Italia ar exista o lege care zice așa, dacă ai predat suma găsită și timp de un an de zile nimeni nu o revendică, îți iei banii înapoi. Adică îți iei banii pe care i-ai dus tu pentru că i-ai găsit.
0: Ne mutăm în Italia direct. Ne mutăm în
1: bani.
0: Tu vrei să-mi spui că doamna care a găsit banii i-a dus la autorități. Da. Nu a luat nimeni, n-a zis nimeni, ai mei sunt.
1: A avut, povestește materialul respectiv, și un mic conflict cu municipalitatea. Până la urmă a câștigat și dreptul de a primi banii, dar și dobândă.
0: Nu cred.
1: Banii pe care i-a găsit, mi se pare fabuloasă secvența asta. Uite ce înseamnă să ai noroc, da?
0: Să faci fapte bune.
1: Da, să ai obraz. Să duci bănuții și apoi să-i recuperezi cu dobândă. Ca o investiție. Investiție în bunătate.
0: Uite, să mai îmi zică mie cineva că faptele bune nu sunt recompensate pe măsură.
1: Chiar dacă ar vrea să-ți zică, Antonia, nu mai e timp. Emisiunea de astăzi este pe final. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. 4 ore am stat împreună. Doamne, cât am vorbit!
0: Am vorbit și mai avem de vorbit chiar și mâine de la ora 14.
1: Da! Oho. Vă mulțumim, să aveți o zi de joi fabuloasă, să ne odihnim, nu sunt meciuri la tele... Aba da, pe Digi Sport 1!
0: Sunt meciuri, nici în seara asta nu dorm, Bogdane!
1: Nici în seara asta! Abia aștept să ajung acasă!
0: Vă îmbrățișăm tare de tot, ne reauzim mâine de la ora 14! Pa, pa!
1: O zi bună! Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide, nici ciuperca ca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vacanță în doi. La munte
5: sau la băi?
6: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce faci. Honda, Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.
9: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus, vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Digi FM te invită la

0: Told.com, partener media oficial DGFM.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Carefree în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni, incident care a avut loc în 2021. Donald Trump se adresează americanilor în această seară pe fondul tensiunilor legate de Iran și de alegerile din noiembrie. Mâine va fi caniculă în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Ascultați știrile Digi FM. Situație fără precedent în secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din Capitală. Din cauza lipsei de personal, conducerea spitalului a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente din secția ATI. Este vorba despre paturi destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Sindicatele din sănătate susțin că s-a ajuns aici din cauza ordonanței de urgență, care a blocat angajările la stat, inclusiv pe cele din sănătate. 15 copii sunt pe lista de așteptare în acest moment, spune medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției.
1: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc, oricum nu eram număr corespunzător, unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este credibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Atare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt posturi blocate, așteptăm din moment în moment să modificăm structura spitalului, adică mai puțin 5 paturi din cele 27. Noi suntem cea mai numeroasă secție din spital în acest moment, avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros.
2: Câți copii sunt în așteptare să-i primiți aici?
1: Aproximativ 15 copii. Înțeleg situația gravă în care suntem. Înțeleg că trebuie să mi se taie și salariul. Înțeleg și lucrul ăsta, dar cred că trebuie un pic de înțelepciune între a distinge, ăsta e un spital, ăsta este un alt spital, aici este o altă secție. Eu nu critic acum pe cineva.
0: Între timp, Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Se propune deblocarea ocupării a peste 7600 de posturi vacante. Dintre acestea, 1900 de posturi sunt pentru medici și aproape 3000 pentru asistenți medicali. Diana Șoșoacă și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă, au fost trimisi în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni, incident care a avut loc în 2021. Diana Șoșoacă era senatoare în Parlamentul României la acea dată. Procurorii au terminat ancheta după 5 ani și au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decide dacă cei doi sunt sau nu vinovați. Ioana Corneev.
3: Procurorii susțin că cei doi ar fi ținut cu forța pe jurnaliștii care au venit în 2021 în biroul Dianei Șoșoacă pentru a face un interviu. Ba mai mult, Silvestru Șoșoacă este acuzat că l-ar fi lovit pe unul dintre jurnaliști și chiar i-ar fi smuls masca de protecție. Diana Șoșoacă este acuzată de 4 fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, iar Silvestru Șoșoacă este acuzat de aceleași fapte la care se adaugă și acuzația de lovire sau alte violențe. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 an la 7 ani. În cazul lui Silvestru Șoșoacă, pentru acuzația de lovire sau alte violențe, legea prevede pedepsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Procurorii au explicat și de ce au putut să o trimită pe Diana Șoșoacă în judecată, asta deși la acea vreme era senator. Imunitatea parlamentară îi protejează pe aleși doar pentru declarațiile și voturile politice, nu și pentru fapte de drept comun, cum se întâmplă de altfel în acest dosar.
0: Anunț important al lui Donald Trump. În doar câteva ore, președintele american se va adresa națiunii în prime time și are, spune el, vești importante. Discursul vine într-un moment tensionat în care administrația de la Washington promovează măsuri mai stricte privind verificarea identității alegătorilor și cetățenia, dar și într-un moment în care războiul din Iran devine tot mai nepopular și ar putea să-l coste pe Trump alegerile de mijloc de mandat din noiembrie. Ce poate conține anunțul președintelui american, ne spune Ana Constantin.
4: Donald Trump nu a dezvăluit conținutul exact al discursului său, dar toate indiciile arată că tema principală va fi integritatea alegerilor și sistemul electoral american. Unele voci cred că va vorbi și despre strategia militară din Iran, unde știm Statele Unite au reluat atacurile de nicio săptămână. Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea să facă publice informații clasificate privind presupuse încercări de interferență străină în alegeri, informații sensibile legate de China și capacitatea sa de a se amesteca. în alegerile americane. Exact acesta este și motivul pentru care acum, cu câteva ore înainte de marele anunț, unele dintre marile televiziuni americane încă analizează dacă vor transmite în direct discursul, pentru că sigur ne amintim afirmațiile repetate a lui Donald Trump privind alegerile din 2020, care au fost respinse în mod repetat de instanțe și de autoritățile electorale.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: La 6-a participare la campionatul mondial, Lionel Messi bifează a treia finală a celei mai importante competiții fotbalistice din lume. Câștigătorul a 8 baloane de aur a jucat în ultimul act din 2014, integralist în meciul pierdut contra Germaniei în prelungiri 0-1. A fost pe teren până în ultimul minut al finalei din 2022, câștigată contra Franței la lovituri de departajare. Și ar trebui să fie pe teren din primul minut și duminică seară, de această dată contra Spaniei. Singurul fotbalist care se lăuda până în prezent cu astfel de realizare era brazilianul Cafu, pe teren în finalele din 1994, 1998 și 2002. Spania-Argentina este duminică de la ora 22.
0: Va fi caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Spre seară vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la munte, locale în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm 34 de grade în termometre. 18:07, atât la știri. Rămâneți cu Gabriel Cândea la Digi FM.
6: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
7: Ca să știi.

Trebuie să zic din capul locului că eu sunt orice altceva, dar nu microbist, însă atunci când e o semifinală de campionat mondial, oricât de nemicrobist ai fi, n-ai cum să nu stai în fața televizorului. Așa că m-am bucurat și eu aseară de spectacol și cu scuzele de rigoare pentru fanii Angliei, dar când am văzut că se face minutul 80 și e tot 1-0, am început să strig la argentinieni: hai mă, băieți, faceți un pic de spectacol, că parcă era prea boring. Adică să se termine 1-0 așa, fără acțiune. Eu sunt genul ăla de spectator de meci, ca să nu zic microbist, care se uită la meci ca la film. Și dacă am vrut acțiune, acțiune am primit. Sincer, îmi doream un pic să se ajungă la loviturile de partajare. Da, a fost bine și așa, mă declar mulțumit. În finală, nu știu pe unde scot cămașa, că nu m-am hotărât încă cu cine țin. Parcă tind spre Spania, ca să simtă și Amal gustul victoriei. Dar mai vedem. Mai am un motiv, că fratele meu e stabilit de ceva ani în Spania, doar că nici aici nu sunt prea hotărât, pentru că fratele meu, cetățean spaniol, a ținut cu Franța în cealaltă semifinală. Așa că, nu știu, sunt un pic de busolat acum, dar mai văd, mă mai gândesc ca în timp până la finală. 18:20, stăm împreună, dragilor, până la 21 și vă aduc muzică bună. Rita Ora, I'll Never Let You Down, și JP Cooper, chiar acum, Sing It With Me la DJ FM, ca să știi.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vladuț, ai fie festival?
4: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate!
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi.
11: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
13: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
12: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
13: A, pui un link.
14: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
15: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
16: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
17: EMAG. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
18: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 18 și 30 de minute, Mihaela Gioga ne aduce știrile.
1: Bine te-am regăsit, Gabi, bun găsit tuturor! Criza guvernamentală a ajuns să bată și un record. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani. Patru vagoane ale unui tren de marfă încărcat cu sulf au dereat în județul Constanța, iar unul s-a răsturnat. Ascultați știrile Digi FM. Interimatul premierului Ilie Bolojan la Palatul Victoria este începând de astăzi cel mai lung din perioada post-decembristă. Cabinetul său, care are atribuții limitate după moțiunea de cenzură depusă cu succes pe 5 mai de PSD și AUR, a depășit precedentul de 71 de zile al guvernului lui Emil Boc din 2009. Din cauză că partidele din fosta coaliție nu reușesc să găsească o majoritate pentru formarea unui nou executiv cu un premier care să treacă de Parlament, Ilie Bolojan a rămas la Palatul Victoria, în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse. Amalia Dobre explică.
2: Au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. De la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicușor Dan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veșcea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicușor Dan.
1: Actualul guvern poate adopta hotărârile necesare organizării alegerilor anticipate, chiar dacă nu are puteri depline, spune fostul judecător CCR Tudorel Toader. În opinia sa, alegerile anticipate sunt o soluție dacă vor partidele parlamentare, numai că depinde și de președinte, a explicat Tudorel Toader la Digi24.
3: Nimic nu împiedică guvernul să adopte hotărârile de natură a duce la alegerile anticipate. Chiar guvernul ăsta, cu competențe reduse, are capacitatea de a decide în acest sens. Autoritatea electorală pune în aplicare ceea ce a decis guvernul. Dacă există voință a majorității parlamentare, alegerile anticipate sunt o soluție, depinde însă și de voința președintelui. Președintele, când vede că nu poate să formeze un guvern cu susținere majoritară, că Parlamentul îi respinge de cel puțin două ori, trec cele 60 de zile de la prima solicitare, are opțiunea să decidă anticipatele.
1: În acest moment, alegerile anticipate nu mai par un scenariu imposibil nici pentru liberali. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că dacă partidele nu reușesc într-un final să găsească o variantă de compromis pentru criza politică, atunci ar putea cere din nou votul românilor. Nici PSD nu mai exclude scenariul anticipatelor. Este totul pe masă, a declarat șeful partidului Sorin Grindeanu. Incident feroviar în Constanța, patru vagoane ale unui tren de marfă încărcat cu sulf au dereat, iar unul s-a răsturnat în această după-amiază în zona stației Palace. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului intervin pompierii cu auto specială de stingere și un echipaj de descarcerare. Reprezentanții CFR Constanța anunță că incidentul s-a produs pe o linie secundară de manevră, astfel că circulația trenurilor de călători nu este afectată. O comisie de specialitate evaluează pagubele și încearcă să stabilească din ce cauză au sărit vagoanele de pe șine. 18 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Gabriel Cândea la Digi FM.

0: Vorbă veche românească, așa mai spunem noi câteodată, din neatenție, din ignoranță, aș spune, nu mă doare, nu mă leg. Sunt metehne vechi așa, de pe vremuri trecute, dar chestia este că prevenția ne poate scăpa de multe neplăceri și tocmai acest subiect este tratat în rubrica de astăzi din Cred în Medicină, pe care o auzi chiar acum la Digi FM.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Viața Sandei s-a schimbat radical în urmă cu 6 ani, în perioada în care pandemia de COVID bloca spitalele și îngreuna accesul pacienților la investigații și tratamente. Diagnosticul a venit în urma unui control.
3: O simplă ecografie ca urmare a unor dureri abdominale. La acea ecografie s-a văzut ceva și am fost trimisă să fac mai multe investigații.
2: Analizele au confirmat suspiciunile medicilor. Cancer de pancreas.
3: Exista o tumoare care trebuia urgent extirpată, scoasă. Am fost operată, după care, la 2-3 luni, a început tratamentul de chimioterapie. De la debutul bolii, să spun, și până în prezent, nu am întrerupt acest tratament.
2: Medicii spun că acest tip de cancer este greu de depistat pentru că, în fazele incipiente, organismul nu transmite semnale de alarmă.
4: Simptomele apar odată cu complicațiile, fie prin ocluziile căilor de drenaj biliar, fie prin diseminări la nivel peritoneal.
2: În majoritatea cazurilor, cancerul de pancreas este o boală cu prognostic sever.
4: Se duce și la o rată de supraviețuire relativ modestă, așa, la modul general, o mediană se situează, eu știu, între 6 luni, 8 luni, 9 luni, în funcție, sigur, și de resursele biologice ale pacientului, de terapiile pe care le putem face.
2: Boala nu a fost lipsită de complicații nici în cazul Sandei. Au apărut și metastaze pulmonare, dar răspunsul la tratament a fost foarte bun. Evoluția a depășit așteptările medicilor.
3: Am intrat ca pacient a domnului doctor Dediu în anul 2020 și am rămas pacient a dânsului până astăzi. Tratamentul s-a dovedit foarte eficace, ca dovadă că durata care la început nu a fost prognozată pentru așa o perioadă lungă, s-a dovedit a fi efectul tratamentului.
4: O tumoră care nu este agresivă tocmai permite un intervale lungi de stabilizare, așa cum spuneam, care ele, în rândul lor, permit o viață, o activitate apropiată cu ceea ce putem numi o activitate normală.
2: În România, aproape 4.000 de oameni află anual că suferă de cancer pancreatic.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Digi FM e Music Radio.

0: Foarte chill piesa asta a lui Warren G și Nate Dogg, dar ea ascunde o noapte tumultoasă în versuri, dacă asculți cu atenție. Doi bărbați, adică Warren G și Nate Dogg, tipii din piesă, ies să caute doamne și distracție într-o seară, dar unul din ei a atacat și jefuit de o gașcă de tipi, adică Warren G. Nate Dogg, care se afla prin apropiere, intervine și îl salvează, cei doi bătându-se cu atacatorii, și după acest incident își continuă seara mergând la o petrecere unde reușesc în cele din urmă să cunoască domnișoare. Deci totul e bine când se termină cu bine cu alte cuvinte. Robin Schulz, Sugar, ultima piesă din playlistul de ora asta, după care nu vorbim despre doamne și petreceri la știrile de la Fix și despre politică în principiu, dar mai bine îi las pe colegii mei să îți spună mai multe și noi ne auzim ora viitoare tot aici, ca să știi.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Teo Rose la DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheța.

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Sensodyne Clinical White Stain Protector la 15,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padudene Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
1: Fotbalul românesc revine în direct la Digisport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
0: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi...

0: Ora 19, știri acum cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani, reacția președintelui Nicușor Dan imediat la știri. Noile confruntări dintre Statele Unite și Iran și creșterea accentuată a prețului petrolului readuc în discuție decizia Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Și vreme caniculară și mâine cu o maximă de 37 de grade Celsius, ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani. Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse. Bolojan este și premierul împotriva căruia au fost depuse cele mai multe moțiuni de cenzură. Trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, spune președintele Nicușor Dan, întrebat de jurnaliști dacă ar trebui să lasă loc altcuiva să preia interimatul.
2: Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toate consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Asta este lucru important.
3: Știți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
2: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului, evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a taxat dur o postare ironică a DIICOT de pe rețelele sociale apărută în contextul disputei privind descinderile de la azilele din Bihor. Oficialul a transmis public atunci când în ecuație sunt oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență la primele ore ale dimineții, nu e deloc de glumă. Care este contextul acestui conflict, aflăm de la Mihaela Gioga.
4: DIICOT a anunțat miercuri o acțiune în forță la Casa de Pensii pentru a destructura o rețea care vindea vechime în muncă pentru pensionări ilegale. Într-o postare, parchetul a adăugat însă comentariul, citez, scuze că n-am anunțat dinainte, făcând referire la acțiunea de la azilele ilegale ale lui Viorel Pașca din Bihor de pe 30 iunie. Atunci, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, pentru modul defectuos în care a gestionat criza respectivă. Aceasta a reacționat spunând că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat în prealabil pe ministru cu privire la acțiunea DIICOT, în care au fost evacuate peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Alexandra Zară susține că nu avea cum să-l anunțe pe ministru pentru că anchetatorii i-au impus să păstreze confidențialitatea, iar o eventuală divulgare de informații ar fi constituit o infracțiune.
1: Noile confruntări dintre Statele Unite și Iran și creșterea accentuată a prețului petrolului readuc în discuție decizia Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Investitorii își reevaluează așteptările înaintea ședinței de politică monetară de săptămâna viitoare, îi transmite CNBC. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
5: Reluarea conflictului din Orientul Mijlociu și noua creștere a prețurilor la petrol arată că situația rămâne extrem de volatilă, iar nivelul de incertitudine este foarte ridicat, susține un membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene. Este indicat să acționăm cu prudență, dar și cu hotărâre atunci când este necesar, spune oficialul. Inflația din zona euro se apropiase de ținta de 2% a Băncii Centrale Europene, însă războiul cu Iranul a împins-o până la 3,2%. În mai. Estimările preliminare arată că în iunie inflația a încetinit la 2,8%, deși prețurile energiei au fost cu 8,7% mai mari decât în urmă cu un an, iar inflația de bază s-a situat la 2,4%. Creșterea recentă a cotațiilor petrolului a reaprins însă temerile privind inflația. Petrolul Brent a depășit $85 pe baril.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
6: Atletico Madrid cu nouă fotbaliști va fi clubul de fotbal care va contribui cel mai mult la finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania. Meci programat duminică pe stadionul MetLife din New Jersey de la ora 22. Barcelona este a doua în această ierarhie. Echipa catalană va avea angrenați în meci pe Joan Garcia, Pau cu Barsieri, Garcia, Pablo Galeria Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González și Ferran Torres. Atletico Madrid a egalat performanța lui Juventus, care a furnizat nouă fotbaliști în lotul Italiei, care a înfruntat Cehoslovacia în finala campionatului mondial din 1934, dar și cu Peñarol Montevideo, care a dat 9 fotbaliști în finala campionatului mondial din 1950, în care Uruguay a învins-o pe Brazilia cu 2-1 pe Maracana.
1: Va fi caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge chiar și 37 de grade Celsius. Spre seară este posibil să plouă cu descărcări electrice și vijelii la munte, local în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm 34 de grade. Ora 19:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabriel Cândea.
0: Pare că colegul Geo s-a săturat de caniculă. Erai foarte trist, cum o ziceai tu. Va fi caniculă.
1: Așa suna.
0: Iar va fi caniculă.
1: Eram vesel, de fapt, da.
0: Erai vesel, dar nu se...
1: Am vrut să simte. Nu se simtă.
0: Totuși. Am înțeles. Mulțumim. Mulțumim, George, pentru știri. Muzică la Digi FM. Enrique Iglesias, pe început de oră, Duel El Corazon. Avem și Ray, Natalie și chiar acum Shakira, Addicted to You. Ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

La DGFM înțeleg că și pe șoferii din capitale cam doare inima atunci când ies în trafic în ultimul timp și spun înțeleg pentru că eu sunt oarecum privilegiat pentru că stau aproape de radio și chiar dacă circul cu mașina nu prea iau traficul în piept și lucrările, pentru că lucrările care se desfășoară în București în perioada asta la, pe carosabil înțeleg că sunt problema, sunt cozi destul de mari, am primit niște poze și pe WhatsApp-ul DGFM, se stă mult în trafic, înțeleg foarte bine și nu e deloc o plăcere să stai jumătate de oră în coloană. Pe de altă parte, pot să înțeleg și faptul că e nevoie de aceste lucrări și dacă municipalitatea n-ar acționa în consecință, s-ar alege praful și mai tare de carosabil și de pasaje și de poduri și așa mai departe. Deci, poate că ar trebui să facem, să încercăm să facem efortul ăsta comun, că până la urmă tot noi o să beneficiem de aceste lucrări, deși, da, într-adevăr, mie mi-e ușor să vorbesc de aici, ție mai greu să stai la volan și să aștepți și să aștepți și să vrei să fii acasă și să mai dureze. Da, poate că ușor, ușor se rezolvă. Sperăm că se rezolvă. Alo, Bella Ciao, imediat la DGFM vine și Doja Cat, Vegas și Alo Black, chiar acum I Need a Dollar, pentru toți cei care sunt la volan la ora asta, sau acasă, sau la muncă, sau la relaxare, pentru toți avem muzică la DGFM.

FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 kg, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
6: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
4: Vara grătarul bun cere o bere rece între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 30 de minute peste ora 19, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine, m-a regăsit. Președintele Nicușor Dan are o primă reacție după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat a doua decizie privind întreruperea cursului prescripției din România, un subiect care a pus în conflict de mai mulți ani sistemul judiciar din țara noastră cu cel european, detalii imediat. România rămâne sub țintele de vaccinare recomandate, zeci de mii de copii nu au fost imunizați anul trecut împotriva unor boli grave, arată un raport publicat de UNICEF. Ascultați știrile DGFM. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat a doua decizie privind întreruperea cursului prescripției din România, un subiect care a pus în conflict de mai mulți ani sistemul judiciar cu cel european. Concret, instituția europeană spune că interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție ar încălca dreptul Uniunii Europene. Asta se arată într-o decizie pronunțată chiar astăzi de către Curtea de Justiția blocului comunitar. Hotărârea vizează în special dosarele de fraudă și evaziunea fiscală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și reafirmă obligația statelor membre de a asigura sancționarea eficientă a acestor infracțiuni. La scurt timp după reacția de la Bruxelles, Înalta Curte condusă de Lia Savona a transmis un comunicat amplu în care subliniază că a aplicat mereu cu bună credință dreptul european și că a urmărit respectarea atât a jurisprudenței Curții de Justiție, cât și a standardelor Convenției Europene a Drepturilor Omului. Președintele Nicușor Dan are o primă reacție pe acest subiect. De vină nu ar fi sistemul de justiție din România, ci Parlamentul, consideră șeful statului. Legislativul ar fi trebuit să corecteze legea vizată, lucru care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii și vor fi respectate în România, a mai spus șeful statului.
2: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile. Trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Curtea de Justiție a avut opinie, Înalta Curte a avut o opinie, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
3: Decizia Curții de Justiție a UE ar putea declanșa o discuție despre suspendarea fondurilor europene pentru România pe motiv de nerespectarea statului de drept. Vedeți astfel de riscuri?
2: Nu, deloc, și suntem în discuții pe evaluarea Comisiei Europene inclusiv pentru România și nu se pune această problemă.
1: România rămâne sub țintele de vaccinare recomandate. Zeci de mii de copii nu au fost imunizați anul trecut împotriva unor boli grave, arată un raport publicat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit acestuia, doar 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Asta înseamnă că aproximativ 27 de mii de copii au rămas neprotejați împotriva acestor boli. De altfel, acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent la nivel global, iar numărul celor care încep, dar nu finalizează schema de vaccinare, rămâne ridicat. Reprezentanții celor două organizații atrag atenția că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unor niveluri insuficiente de imunizare și crește riscul apariției unor epidemii, inclusiv de rujeolă. Anunț important al lui Donald Trump. În doar câteva ore, președintele american se va adresa națiunii în prime time și are, spune el, vești foarte importante. Discursul vine într-un moment tensionat în care administrația de la Washington promovează măsuri mai stricte privind verificarea identității alegătorilor și a cetățeniei, dar și într-un moment în care războiul din Iran devine tot mai nepopular și ar putea să-l coste pe Trump alegerile de mijloc de mandat din luna noiembrie. Ce poate conține anunțul președintelui american, aflăm de la Ana Constantin.
4: Donald Trump nu a dezvăluit conținutul exact al discursului său, dar toate indiciile arată că tema principală va fi integritatea alegerilor și sistemul electoral american. Unele voci cred că va vorbi și despre strategia militară din Iran, unde știm Statele Unite au reluat atacurile de nicio săptămână. Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea să facă publice informații clasificate privind presupuse încercări de interferență străină în alegeri, informații sensibile legate de China și capacitatea sa de a se amesteca. în alegerile americane. Exact acesta este și motivul pentru care acum, cu câteva ore înainte de marele anunț,

toată lumea fericită. Dacă noi avem parc, sau mă rog, o să avem parc Donald Trump în București, să fie și parcul Daniel Băluță în Washington DC. Mi s-ar părea fair. Dr. Drecu Snoop, next episode imediat. Avem și Sia, Elastic Heart și Maria, chiar acum, casa noastră, la DGFM, ca să știi.

Aveam un articol foarte interesant despre ce se mai întâmplă prin China și chiar acum, cu 10 secunde înainte să-mi deschid microfonul, am deschis laptopul unde articolul era pregătit. Și laptopul, ce să vezi, mi-a zis low battery. Foarte nonșalant așa, foarte relaxat. N-are nicio treabă cu faptul că eu am o emisiune de susținut aici, așa că virăm ușor și nu mai povestim despre ce fac chinezii în China lor. Povestim, în schimb, despre cum lucrurile astea electronice nu rezistă. Eu am frustrarea asta, dar uite că acum e momentul perfect să mi-o exprim liber și să mă audă o țară întreagă. Doar ce mi-am schimbat telefonul, pentru că din același motiv, ca să zic așa, dacă mi-e permiteți exprimarea, după 2 ani de zile, pe mine atât mă ține bateria la un telefon, 2 ani de zile. După 2 ani de zile trebuie să-l încarc de 3 ori pe zi ca să fie utilizabil. Și mi-am schimbat telefonul, am dat ceva bonus pe el, dar am zis, bă, măcar știu o treabă, nu mai investesc, măcar 2 ani de zile de acum încolo sunt liniștit. Și ce să vezi, laptopul meu, că o să ziceți că n-am fost pregătit cu baterie, dar am fost pregătit, era încărcat peste 50%. De o vreme încoace se întâmplă chestia asta. La un moment dat, chiar dacă el are baterie, moare și așa rămâne. Nu mai are nicio reacție și trebuie să-l bag din nou în priză, chiar dacă el inițial avea baterie. Și eram curios dacă v-ați confruntat și voi cu problema asta, că eu n-am mai pomenit. Și e un laptop destul de ok, pe care îl am de câțiva ani, dar nu de 10, de mai puțin. Deci poate că îmi dați niște idei ce aș putea să fac, că parcă n-aș vrea să-mi schimb și laptopul acum, dar am o mică jenă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. N-avem jene în ceea ce privește playlistul de aici, de la Digi FM. Hei, muzică bună pentru toată lumea și e și gratis. Asta este vestea bună. Ina Mărenito, imediat vine și Mica Relax și Offenbach. Chiar acum, Head, Shoulders, Knees and Toes la Digi FM, ca să știi.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: DGFM.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
8: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, știri acum cu Mihaela Gioca.
1: Bine v-am regăsit! Criza guvernamentală continuă, președintele așteaptă o majoritate și exclude noi consultări rapide. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii. 23 de grade sunt acum la București, Brașov și Piatra Neamț, 27 la Craiova și Cluj-Napoca, 28 la Constanța și 31 la Iași. Ascultați știrile Digi FM! Blocaj politic prelungit la București. Președintele României retrimite mingea în curtea partidelor și cere Parlamentului să rezolve criza guvernamentală care trenează de mai bine de 2 luni. Șeful statului avertizează că responsabilitatea formării noului cabinet revine exclusiv legislativului, nu Palatului Cotroceni. Pe un ton la fel de tranșant, Nicușor Dan atrage atenția că fără o mobilizare rapidă a partidelor, criza nu se va debloca nici în septembrie. Concluzia președintelui este că nu există nicio soluție. Prin urmare, în perioada următoare nu sunt așteptate noi consultări oficiale și nici desemnarea unui premier.
2: Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe ăsta de armistițiu, care se ducă câteva luni. Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie față de iulie, evident. Deci e nevoie ca partidele, pentru interesul românilor, să dea dovadă de mai mare disponibilitate pentru a găsi o soluție.
1: Pe de altă parte, șeful statului consideră că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care ne aflăm astăzi.
2: Eu am pus niște condiții pe care nu vi le mai aduc aminte, direcție pro-occidentală și toate celelalte care sunt esențiale, dar generale, și mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni. Indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care să o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi. Nu s-a întâmplat, mai departe discuției la partide.
1: Conducerea PNL s-a întâlnit astăzi cu liderii marilor federații sindicale pentru a discuta proiectul legii salarizării unitare, o reformă esențială pentru ca România să primească fondurile europene din PNRR. Președintele liberalilor Ilie Bolojan a declarat că noul sistem va corecta inechitățile din sectorul bugetar și va asigura salarii mai corecte și sustenabile, potrivit unui comunicat transmis de PNL. El a anunțat că parlamentarii liberali vor vota legea în forma agreată de România cu Comisia Europeană. De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor au prezentat propriile propuneri și au cerut ca modificările să protejeze interesele angajaților de la stat. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii, cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională, din care făceau parte și 2 funcționari publici, vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau fără drept de pensie, cerând în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate în București și în 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestare preventivă pentru 30 de zile. Operațiunea procurorilor a avut loc în București, dar și în județele Ilfov, Telorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Franța legalizează moartea asistată pentru pacienți în fază terminală. Parlamentarii au aprobat o lege în acest sens după ani de dezbateri. Cu mai multe informații, Adina Leoveanu.
3: Proiectul permite moartea asistată pentru adulții francezi cu o boală gravă și incurabilă. Potrivit acestuia, boala trebuie să le pună viața în pericol într-un stadiu avansat sau terminal. De asemenea, boala ar trebui să îi lase într-o suferință fizică sau psihologică, constantă, insuportabilă sau rezistentă la tratament, iar pacientul să-și manifeste în mod liber intenția unui medic. Apoi, acesta ar lua o decizie după consultație în termen de 15 zile. După 2 zile de reflecție, pacientul ar trebui să-și administreze singur o substanță letală. Olanda și Belgia au legalizat moartea asistată în 2002 pentru persoanele cu suferințe insuportabile din cauza unor boli incurabile, la fel Elveția.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
4: Două partide mai sunt astăzi în program la turneul de tenis de la Iași, competiții ale cărui meciuri sunt în direct la Digi Sport. Ziua a început cu succesul sportivei din Egipt, Sheriff. Ea s-a impus după 6-3-7-6 contra jucătoarei din Spania, Quevedo. A urmat victoria sportivei din Ucraina în fața rusoicei Prdakina. Bolinikova s-a impus cu 6-1-6-2. Principala favorită, jucătoarea din Spania, Paula Badosa, este nevoită să joace set decisiv împotriva sportivei Ibrahimova. În ultimul meci al serii, Udvardi din Ungaria o întâlnește pe Kava din Polonia.
1: Va fi caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat și se vor atinge 37 de grade. Spre seară vor fi ploi, descărcări electrice și vijelii la munte, local prin Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Cald și în București mâine, unde așteptăm maxime de 34 de grade. 27 minute. Atât la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Noi continuăm aici cu playlistul Digi FM. Sper că ești bine, sper că te-ai relaxat după o zi de muncă, ai ajuns acasă, ți-ai deschis și tu o bere, un suc, o apă plată. Era cât pe ce să zic că e vineri, dar e joi deocamdată, să nu zicem hop până nu sărim gardul, deși la ce săptămână lungă am avut personal, e cumva justificat să fi crezut că este vineri și cred că nu sunt singurul care simte asta. Tocmai de asta hai să ne adunăm joia în clubul de vineri, dacă vreți. Să ne imaginăm așa că am intrat deja în weekend pentru binele nostru spiritual. Alexia, două linii imediat la Digi FM. Vine și Meduza cu Dermot Kennedy, Paradise și Jack Jones chiar acum cu Mabel. Ring, ring, ca să știi.

Ei, și dacă tot am decretat că este weekend joia seara, că așa ne-a venit nouă pe chelie, practic, adică de ce să nu fie weekend dacă ne dorim să fie weekend? Cine spune sau unde scrie că nu putem să facem și prezența de weekend joia seara? Așa că aștept mesajele voastre pe WhatsApp 0774-601-601, este numărul la care aștept un semn de la tine și aș vrea să-mi spui cum îți petrești tu joia seara, dacă te relaxezi, dacă ești în câmpul muncii încă, ceea ce sper că se întâmplă la cât mai puțini dintre voi, sau orice ai face la ora asta și orice gând pozitiv de preferat ai vrea să trimiți în eter, îl aștept, cum spuneam, pe WhatsApp la 0774-601-601, însoțit de nume, prenume și locație, ca de obicei. Și până atunci, ascultăm Fly Project, Mi Corazon, WhatsApp, Taxi și Meduza, chiar acum, cu Becky Hill și Good Boys, Lose Control la DJ FM, ca să știi.

0: Ora 20 și 30 de minute, știri acum cu Mihaela Gioca.
1: Bine v-am regăsit! Activitatea din spitale va fi întreruptă luni dimineață pentru 2 ore, iar angajații vor protesta în curtea unităților medicale. Alertă în Spania, în urma unui incendiu uriaș de vegetație. Sute de oameni au fost evacuați și mai multe drumuri au fost blocate în zona Zaragoza. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan a răspuns ironic la acuzațiile potrivit cărora ar fi influențat de PSD. Șeful statului a fost întrebat într-o conferință de presă despre afirmațiile liberalului Alexandru Muraru, care i-a transmis prin intermediul unui comunicat să nu mai ceară PNL să salveze PSD. De asemenea, președintele a răspuns și acuzațiilor susținătorilor săi, care spun că acțiunile sale politice din ultima perioadă arată o apropiere de PSD și care i-au atras astfel și o poreclă.
2: Răspunsul meu este că la vârsta adultă exaltarea nu e bună, mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandat.
3: Susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă. PSD-an. Sunteți PSD-ist?
2: Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
1: Va fi grevă de avertisment în sistemul de sănătate luni. Peste 400 de spitale din toate județele țării au anunțat că se vor alătura acțiunii inițiate de sindicatul Sanitas. Activitatea din spitale va fi întreruptă între orele 9 și 11, iar angajații vor protesta în curtea unităților medicale. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Pe 28 iulie ar urma o grevă generală. Șeful Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat pentru știrile Digi FM că sindicaliștii au discutat până acum cu liderii AUR, PSD și PNL, iar mâine vor avea întâlniri cu cei de la USR și UDMR. El a vorbit și despre revendicările sindicaliștilor.
4: Marea noastră problemă este că nu avem un dialog social pe această lege a salarizării. Această grevă care va avea loc pe 20 luni între 9 și 11, eu zic că este în toate cele 506 spitale, dar sigure și certe prin semnături și prin poze de la locul faptei, este vorba de peste 400 de spitale. Asta înseamnă că noi vom intra într-o grevă de avertisment de 2 ore conform legii, cu asigurarea tuturor celorlalte lucruri necesare pentru ca bolnavii să poată fi îngrijiți și tratați, dar în primul rând cei cu urgențe. Aici ne cerem scuze pentru populația României, pentru că cei care au boli cronice și au nevoie de tratamente sau de prescripții medicale, să le facă în alte ore și să ne ajute și în această perioadă. Peste 80.000 de oameni au semnat și așteptăm ziua de luni să ne manifestăm așa cum știm noi mai bine, dar să găsim și cele mai bune soluții pentru a îngriji și pentru a trata bolnavi în această perioadă să nu avem probleme.
1: Un nou mare incendiu de pădure lovește Spania. În mai puțin de 24 de ore au fost distruse peste 4.500 de hectare în regiunea Zaragoza. Sute de oameni au fost evacuați, iar pompierii spun că focul este incontrolabil. Mai multe drumuri sunt blocate din Spania, transmite Alin Petrică.
5: Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere și focarele sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe pe care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Almeria, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului.
1: Ora 20:34 de minute, atât deocamdată la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Continuăm cu Oceana, Cry Cry, imediat și Olaia, chiar acum la Digi FM. Try again, ca să știi.
6: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

0: Cry la Digi FM, 20 și 40 de minute. Măi, Cou și Ana, nu mi-amintesc să fie avut poster în casă, pe dulap, acolo unde se ținau la loc de cinste. Asta și pentru că ea e o artistă mai autohtonă. Dar țin minte cu siguranță că aveam poster cu Tupac, de exemplu. Cred că aveam și cu Biugi Mafia din revista Bravo, bineînțeles. Cred că pot să-i spun numele, că nu mai există pe la noi. Și cu siguranță am avut poster și cu Animal X. Dacă și tu ai fost unul dintre fani, ai motive de bucurie, motive pe care le-a dezvăluit chiar Hienă, dacă ți-l mai aduci aminte, Șerban Copoț, cel care a fost invitatul colegilor Oana Zamfir și Vlad Crăveanu azi dimineață în matinal. Dar mai multe despre surpriză îți recomand și îți propun să aflăm chiar de la el.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Solistul trupei Animal X, Șerban Copoț, este în studioul Digi FM. Bună dimineața,
3: bine
2: ai venit!
3: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Bucurie mare la noi, să știi.
3: Și pentru mine este o bucurie mare, pentru că eu chiar vă ascult.
4: Șerban Copoț în studiu.

0: radio, la Digi FM, apare că a suferit o metamorfoză, așa. Da. Când mă uit la tine, arăți ca un mogul media. Din breakdancerul ăla din anii 2000, da, s-a transformat, zici că are ziar, televiziune. Da.
1: Am podcast, dar nu sunt mogul media.
0: Bun, hai.
2: Măi, da. Șerban, ziceam că totul se întâmplă în contextul Untold. Motivul pentru care tu ești aici în studioul Digi FM are legătură cu Untold. Ce vești ai pentru noi?
1: O să ne reunim pentru o scurtă...
2: Nu, cred așa
1: pentru scurt moment la Untold. Elimelix o să urce pe scenă. Suficient de lung încât să faceți un journey alături de noi în anii 2000. De câțiva ani de zile lumea ne tot roagă, haideți la festival, haideți nu știu unde, primim mesaje și într-un final am zis, băi, Untold cred că e locul unde am putea să facem o,
2: pe ce scenă o să fiți?
1: Apariție pe main stage.
2: Wow,
1: adică
2: mamă,
1: o să fie la grande, da.
2: Super, super, da. Deci a meritat să vă reuniți. Apropo, de unde, care încotro sunteți și de unde ați venit?
1: Păi, Șoprlă în Spania, noi suntem în România.
0: Pe o piatră.
1: Nu, pe o piatră se încălzește, e cetățean spaniol. Noi suntem aici, în România, fiecare cu
0: Viermele
1: viața lui.
0: Ce face?
1: Vierme e pe business.
0: E globalist.
1: E pe viermele. E într-o prună.
0: Într-o prună, bun.
1: Da. S-a parcat bine într-o prună.
0: Da.
1: Într-o prună pe lux și opulență.
0: Oh, industria vinului sau
1: ceva. Țuicii.
2: Țuicii, da.
1: Da. Da. Știi că era țuica, e ochii lui Dobrin. Era...
0: Două prune.
1: Două prune, da. Exact.
0: Cunoaștem.
1: Știi, că nu suntem atât de tineri.
0: Exact. Da.
1: Și Marțianu e șef. Șef, bucătar.
2: Șef. Ah,
1: okay. Da,
2: dar ce era înainte?
1: Chitaristul, da.
2: Ok.
1: Țapul, King Țapul, basistul este regizor și Greiere Tobarul este în continuare în industrie. El este singurul care a rămas în industrie, Țapul este și director.
0: Cântă
1: la...
0: cu vreo altă trupă? Sau...
1: Da, mai cântă cu alte trupe.
2: Da. Am și o piesă preferată de la voi, care se numește Să pot ierta.
1: Vreau să știi că îmi pare rău.
0: Da, tare.
1: Ce debate ai și cu vocea ta.
2: Cine era tipa?
1: Nu era o tipă, era Laurențiu Duță.
2: Nu
1: cu vocea
2: cred,
1: piciuită.
2: Nu cred, da. Așa ceva!
1: 20 years later, aflați adevărul!
0: Pe bune?
1: Da.
0: Mama, ai stricat mirajul, frate!
2: Am trăit toată viața mea și adolescența, mai ales am trăit-o intens pe piesa asta, crezând că e o
1: gagică
2: pentru ea.
1: Ce am pățit și cu piesa asta?
0: Ce?
1: Păi vreau decât să mă asculți.
2: Corect.
1: A fost o greșeală făcută în studio, că a tras sunetistul, era nu vreau decât să... și a tras tracul, știi, puțin mai în dreapta.
0: Și a ieșit
1: doar vreau decât să mă ascult. Și ne urmărește acest anfalament de 25 de ani.
2: Deci a fost o greșeală tehnică,
1: da,
2: practic.
1: Da, nu era de...
0: Știi cum sunt poeții, mai fac greșeli intenționale.
1: O licență, lăsați, nu, poetic. Nu eram în zona aia poetă care trei versuri și jumătate.
0: Bine că n-a fost cu accent, decât...
1: Decât două chile. Da, sunt tot felul de povești funny din perioada aia, vă dați seama. Masterul a ajuns cu acel track tras în dreapta și nu vreau decât să mă ascult. Vai ce-mi place. Voi știți că ne-am apucat de muzică datorită Prodigy.
0: Nu știu de ce, dar intuiam că ceva
1: da,
0: din
1: deci
0: muzica
1: deci mi-a schimbat
0: asta.
1: Viața anul 2007, 1997, când au lăsat albumul The Fat of the Land.
0: În momentul în care a apărut Animal X pe piață, eu am fost în delir, pentru că nu existau trupe de muzică electronică adevărat. Mai erau, într-adevăr, Șuie Paparude.
1: Și clas.
0: Yeah. Dar în rest, nimic. Iar când a venit Animal X, îți venea poftă să dansezi. Beat-urile erau... te molipseau, practic.
1: Yes.
0: Băi, ați făcut treabă bună, mulțumim pentru
2: mulțumim
0: tot.
2: Mulțumim și abia așteptăm să vă vedem la Untold, o să fim acolo.
1: Untold pe 9
2: voi.
1: August, la 12 noaptea, o să vedeți Animalix.
2: La 12 noaptea?
1: Stage, 12 și 10, nu
2: acolo
1: știu exact.
2: Acolo suntem cu voi, Șerban.
1: Super show! Yeah!

0: John, turn the lights off la DGFM, 20:49 de minute. Avem mesaje de citit venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Mersi pentru ele. Mă întorc de la o partidă reușită de pescuit, ne spune Dragoș din Brăila, care ne salută, îl salutăm și noi și așteptăm poze cu prada pe WhatsApp aici. Dovada, dovada, poveștile pescărești, că altfel nu merge să ne spui așa pur și simplu că te întorci de la o partidă reușită fără să ne dai dovada. Așteptăm dovada. Am făcut o pizza delicioasă cu de toate, spune un alt ascultător care nu se semnează din păcate, dar la fel, așteptăm și de la tine dovada, de data asta, pe adresa redacției, de fiecare dată când se gătește, v-am mai spus aici la radio, nu există, trebuie să împarți cu cei dragi. Așteptăm pe adresa redacției măcar o felie de pizza de casă, care sunt convins că e foarte bună. Liana din Bihor ne salută și ea, curăți frigiderul, spune Liana, am terminat cu stresul bacalaureatului cu fica cea mică, așa că acum mă concentrez pe treburile de lângă casă. Dacă s-a terminat cu stresul, mă gândesc că a fost totul bine la bacalaureat, așa că îi urăm felicitări fiicei și vacanță frumoasă, că în fond și la urma urmei, după atâta stres cu bacul ăsta, trebuie să vă și odihniți un pic, o lună, două, că după aia vedeți voi ce mai fac. De fapt, nu, ce, vorbesc prostic, acum e admiterea. În două săptămâni de acum puteți să vă și odihniți un pic și să vă relaxați. Salutare DGFM, suntem în drum spre Croația în concediu. Erica Cisi, Eri și al vostru ascultător numărul 1, Dorin din Odorheiu Secuiesc, vă salut cu drag. Vă salutăm și noi, dragilor, și vacanță frumoasă, să ne trimiteți și nouă niște raze de soare, nu, că avem destule, e chiar caniculă din nou pe aici, dar așa, un pic de vibe de Croația. Bună seara, în seara asta stau și ascult radio liniștit, după o zi plină, absolut, doar stau, scriu și ascult muzică. Mircea din Cluj ne salută și el, te salutăm, Mircea. Bună seara, dragii mei, vă ascult cu mare drag dintr-un sat din județul Cluj, sunt Ioara, dacă nu ați fi voi, aș fi singură, drept pentru care sunt recunoscătoare că existați. Și noi suntem recunoscători că existi și că ne asculți și, cum am mai spus, suntem toți aici o mare familie. Sunt din județul Mureș, îmi petrec weekendul aici, la 100 de kilometri de domiciliu. Pentru mâine am programat o campanie agricolă, adică legat și copilit roșii, cules meură și sper să primesc un ajutor la cositul ierbii. Ne urează o seară binecuvântată Maria, care ne transmite și că ne iubește, și noi te iubim, Maria, și îți mulțumim că ești cu noi. Mersi, dragilor, pentru toate mesajele, vă răsplătesc ca de fiecare dată cu muzică bună. Ei, că în imediat Belly Dancer și Calvin Harris, chiar acum cu Sam Smith, Promises, ca să știi.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer,
1: ca să știi.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: N-am jucat noi de-a weekendul astăzi, dar adevărul este că mai avem o zi de trecut. Momentan nu ne gândim la ea, ne mai bucurăm de seara asta de joi și mâine o mai vedea noi. Mâine e oficial weekend și oficial îți spun că ne auzim și mâine pe frecvențele Digi FM, tot așa de la 18 până la 21. Până atunci, să ai o seară fix cum îți spuneam, minunată, să te bucuri de ea și să ne auzim cu bine și mâine. Rămâi pe Digi FM ca să știi.
1: Digi FM.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Fotbalul românesc revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League de la 20:30. Mâine, FCSB și FC Argeș dau startul în Superliga de la 21:30. Iar sâmbătă, Universitatea Craiova și UTA Arad se duelează de la 21:15. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Conducerea unui spital din capitală cere reducerea temporară a unor posturi din secția de terapie intensivă, de ce vă spunem imediat la știri. Și președintele Nicușor Dan a vorbit cu omologul său, Volodymyr Zelensky, despre incidentul cu dronă de la începutul lunii iunie din portul Constanța, ce i-a promis președintele ucrainean imediat la știrile DGFM. Mâine vreme caniculară cu o maximă de 37 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Situație fără precedent în secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din capitală. Din cauza lipsei de personal, conducerea spitalului a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente din secția ATI. E vorba despre 4 destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Sindicatele din sănătate susțin că s-a ajuns aici din cauza ordonanței de urgență care a blocat angajările la stat, inclusiv pe cele din sănătate. 10 copii sunt pe lista de așteptare în acest moment, spune la Digi24 medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției.
1: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc, oricum nu eram număr corespunzător, unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este credibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Atare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Sunt poste blocate, așteptăm din moment în moment să modificăm structura spitalului, adică mai puțin 5 paturi din cele 27. Noi suntem cea mai numeroasă secție din spital în acest moment, avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă că 7 este absolut dezastros.
2: Câți copii sunt în așteptare să-i primiți aici?
1: Aproximativ 15 copii. Înțeleg situația gravă în care suntem. Înțeleg că trebuie să mi se taie și salariul. Înțeleg și lucrul ăsta, dar cred că trebuie un pic de înțelepciune între a distinge, ăsta e un spital, ăsta este un alt spital, aici este o altă secție. Eu nu critic acum pe cineva.
0: Între timp, Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Se propune deblocarea ocupării a peste 7600 de posturi vacante. Dintre acestea, 1900 de posturi sunt pentru medici și aproape 3000 pentru asistenții medicali. Ucraina va răspunde tuturor întrebărilor legate de incidentul cu dronă de la începutul lunii iunie din portul Constanța, a spus-o președintele Nicușor Dan după ce a abordat subiectul la Kiev cu omologul său Volodymyr Zelensky. Progresele sunt vizibile, spune șeful statului, deja se discută pe canale directe despre posibile astfel de incidente, iar ceea ce s-a întâmplat la Constanța era greu de prevăzut pentru că, citez, este un război nou cu tehnologii noi, spune șeful statului.
3: După incidentul de la Constanța, există un protocol care face ca comunicarea să fie directă și nu prin mai mulți intermediari. Lucrul ăsta s-a întâmplat deja. În discuția pe care am avut-o cu președintele, a apărut evident subiectul acesta și răspunsul a fost că veți avea răspunsul complet la toate întrebările tehnice pe care le-ați spus. Este o situație nouă, un război cu tehnologii noi și nu totdeauna te gândești înainte la toate situațiile care pot să apară. Acum situația asta a apărut, pentru orice alt tip de situație similară există un dialog direct la care să activeze în timp util toate instituțiile care au atribuții în zona asta.
0: Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă militară navală a Ucrainei s-a autodetonat în Dana 78 a portului Constanța. Incidentul a provocat o alertă majoră de securitate, deoarece explozia a avut loc în imediată apropierea unor terminale petroliere. Ucraina a anunțat atunci autoritățile române că a pierdut controlul asupra unui set de 4 drone maritime. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a taxat dur o postare ironică a DIICOT de pe rețelele sociale apărută în contextul disputei privind descinderile de la azilele din Bihor. Oficialul a transmis public că atunci când în ecuație sunt oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență la primele ore ale dimineții, nu e deloc de glumă. Care e contextul acestui conflict, aflăm de la Mihaela Gioga.
4: DIICOT a anunțat miercuri o acțiune în forță la Casa de Pensii pentru a destructura o rețea care vindea vechime în muncă pentru pensionări ilegale. Într-o postare, parchetul a adăugat însă comentariul, citez, scuze că n-am anunțat dinainte, făcând referire la acțiunea de la azilele ilegale ale lui Viorel Pașca din Bihor de pe 30 iunie. Atunci, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, pentru modul defectuos în care a gestionat criza respectivă. Aceasta a reacționat spunând că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat în prealabil pe ministru cu privire la acțiunea DIICOT, în care au fost evacuate peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Alexandra Zară susține că nu avea cum să-l anunțe pe ministru pentru că anchetatorii i-au impus să păstreze confidențialitatea, iar o eventuală divulgare de informații ar fi constituit o infracțiune.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Vicecampioana României la fotbal, Cluj o întâlnește acum pe Dinamo Kiev. Meciul este în direct la Digi Sport. Contează pentru calificarea într-un tur superior din Europa League, faza preliminarilor. În tur a fost 0-0 într-un meci jucat în Polonia. Pentru Cluj va urma luni partida din campionat cu Forul Constanța de la ora 17 în direct pe Digi Sport 1. Noul sezon din Superliga de fotbal începe mâine cu partidele dintre FC Voluntari și FC Botoșani, respectiv FCSB cu FC Argeș.
0: Vreme caniculară și mâine în Crișana, Banat și Oltenia. Disconfortul termic va fi accentuat, se vor atinge 37 de grade. Va mai ploua spre seară cu descărcări electrice și vijelii la munte, local în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm 34 de grade. Ora 21:06, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
6: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
7: Ca să știi...

0: arată mai bine decât se aude. Este un moment de dans dintr-un film, Swing Time, în care un cuplu de dansatori își arată virtuozitatea, Fred Astaire și Ginger Rogers. Fiecare merită o rubrică întreagă, drept pentru care astăzi vorbim despre Ginger Rogers, pentru că este jumătatea feminină a perechii de dans și pentru că s-a născut pe 16 iulie 1911. Virginia Catherine McMath, pe numele ei real, a crescut într-un mediu artistic. Mama ei era scenaristă și jurnalistă la Hollywood și era normal pe undeva să-și dorească să fie artistă. La 14 ani câștigă un concurs de dans, la 20 devine star pe Broadway, unul dintre primele ei succese pe scenă fiind Girl Crazy, un musical. Tot în pași de dans a ajuns și la Hollywood, unde l-a cunoscut pe Fred Astaire, care avea să-i fie partener în mai multe producții cinematografice. Se spunea în acea vreme că Ginger Rogers făcea tot ce făcea Fred Astaire, doar că în pantofi cu toc și mergând cu spatele. Ce frumos sună, nu-i așa? Frumos și adevărat, pentru că Ginger Rogers nu era doar o parteneră de dans pentru Fred Astaire. Era la fel de muncitoare precum partenerul mascul.
1: Don't know how I happen to be getting it, but I am ever so grateful. This is a great moment in my life. Thank you.
0: În 1941, Ginger Rogers câștigă premiul Oscar la categoria cea mai bună artistă într-un rol principal pentru prestația din pelicula Kitty Foyle. Filmul este o dramă romantică socială diferită de musicalurile pentru care Ginger Rogers era faimoasă, evidențiind abilitățile actoricești, nu doar talentul la dans. Succesul cu Kitty Foyle a schimbat cariera artistei, mai mari de la Hollywood fiind surprinși de subtilitatea interpretării, expresivitatea emoțională și naturalețea pe ecran. Evident, prestația aia a deschis ușa către roluri mai serioase în filmele de dramă și comedie. Au urmat comedii precum The Major and the Minor și Monkey Business, dar și drame ca Tender Comrade. În același timp, Ginger Rogers avea reprezentații pe scenele de pe Broadway și apariții în show-urile de televiziune, o industrie care era încă în fază incipientă la începutul celei de-a doua jumătăți a secolului 20.
2: Oh, that is terrible and it's particularly terrible on your shoes. You spent quite a lot of money for shoes, and then when you get home you see it's all black and the shoes are blue, light blue, you know, and then you've got blue and black shoes. It's terrible and your dress is not black.
0: Dintr-un interviu pentru televiziune am decupat ce ai auzit mai devreme. Ginger Rogers povestea ce făcea când bărbații o invitau la dans. Din punctul meu de vedere, un act de curaj. Adică eu nu mi-aș permite să calc pe bombeuri o expertă în dans. Pur și simplu nu mi-aș permite. Artista devine o prezență obișnuită în emisiuni precum Ed Sullivan Show și The Hollywood Palace, așa cum a fost distribuită și în filme sau seriale de televiziune. Ginger Rogers trăiește 84 de ani, dispare tradiția ei fiind deplânsă de lumea divertismentului american. Sper că am ținut bine ritmul și azi. Acum fac pași, nu neapărat de dans, dar revin mâine.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're ready...

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. A fost anunțată o grevă de avertisment luni în sistemul medical. Aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. Între 9 și 11 nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Iulian Pope este președintele federației.
1: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la medic până la infirmier, îngrijitoare și muncitor, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
0: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională din care făceau parte și 2 funcționari publici vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau fără drept de pensie, cerând în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate în București și în 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și sume în lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Statele Unite vor aplica taxe vamale de 25% la importurile din Brazilia. Decizia, care se va aplica din 22 iulie, a fost luată pe motiv că această țară are practici comerciale incorrecte, a anunțat reprezentantul american pentru comerț. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Brazilia fie penalizează companii de tehnologie americane pentru că refuză să cenzureze discursul politic, fie le permite agricultorilor brazilieni să exploateze terenuri defrișate ilegal pentru a obține avantaje față de agricultorii americani. Astfel, producătorii americani nu au putut accesa această piață, arată o anchetă care a durat un an, potrivit DPA. Președinția braziliană respinge acuzațiile și transmite că nu există nicio justificare pentru măsuri unilaterale. Totuși, vor fi exceptate de la plata noi taxe produsele care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Statele Unite sau ale căror lanțuri de aprovizionare sunt deosebit de sensibile, printre care petrolul și gazele. De când și-a început al doilea mandat, Donald Trump a introdus taxe vamale pentru importuri din 10 de țări, fără aprobarea Congresului. În februarie, Curtea Supremă i-a interzis să adopte astfel de măsuri prin decrete, dar guvernul de la Washington a recurs la o prevedere a unei legi care permite taxarea în caz de practici incorrecte.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani. Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse. Întrebat de jurnaliști despre criza politică, Nicu Șordan a spus că trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline.
1: Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toate consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Asta este lucru important.
2: Știți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
1: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului, evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri de pline.
0: Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chisăliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din Golf. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul va urca până la 110 dolari pe baril, mai spune Dumitru Chisăliță.
3: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
0: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate pe platformele internaționale ar fi ilegale, întrucât sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la un cutremur. E concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu are mai multe informații.
4: Asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic a scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar 2 apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar 2 descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă, din 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1.000 și 2.000 de euro.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: Sunet cu gust.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. A fost anunțată o grevă de avertisment luni în sistemul medical. Aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. Între 9 și 11 nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Iulian Pope este președintele federației.
1: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la

0: Medic până la infirmieră îngrijitoare și muncitor, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
1: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională din care făceau parte și doi funcționari publici vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau fără drept de pensie, cerând în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate în București și în 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și sume în lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Statele Unite vor aplica taxe vamale de 25% la importurile din Brazilia. Decizia, care se va aplica din 22 iulie, a fost luată pe motiv că această țară are practici comerciale incorecte, a anunțat reprezentantul american pentru comerț. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Brazilia fie penalizează companii de tehnologie americane pentru că refuză să cenzureze discursul politic, fie le permite agricultorilor brazilieni să exploateze terenuri defrișate ilegal pentru a obține avantaje față de agricultorii americani. Astfel, producătorii americani nu au putut accesa această piață, arată o anchetă care a durat un an, potrivit DPA. Președinția braziliană respinge acuzațiile și transmite că nu există nicio justificare pentru măsuri unilaterale. Totuși, vor fi exceptate de la plata noi taxe produsele care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Statele Unite sau ale căror lanțuri de aprovizionare sunt deosebit de sensibile, printre care petrolul și gazele. De când și-a început al doilea mandat, Donald Trump a introdus taxe vamale pentru importuri din 10 de țări, fără aprobarea Congresului. În februarie, Curtea Supremă i-a interzis să adopte astfel de măsuri prin decrete, dar guvernul de la Washington a recurs la o prevedere a unei legi care permite taxarea în caz de practici incorrecte.
1: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Motiv.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani. Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse. Întrebat de jurnaliști despre criza politică, Nicu Șordan a spus că trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline.
1: Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toate consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Asta este lucru important.
2: Știți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
1: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului. Evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline.
0: Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chisăliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din Golf. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul va urca până la 110 dolari pe baril, mai spune Dumitru Chisăliță.
3: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
0: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate pe platformele internaționale ar fi ilegale, întrucât sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la un cutremur. E concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu are mai multe informații.
4: Asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic a scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar 2 apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar 2 descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt, de fapt, foarte bine întreținute. Însă, din 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1000 și 2000 de euro.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. A fost anunțată o grevă de avertizment luni în sistemul medical. Aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. Între 9 și 11 nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Iulian Pope este președintele federației.
1: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la medic până la infirmier, îngrijitoare și muncitor, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
0: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii, cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională, din care făceau parte și 2 funcționari publici, vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau fără drept de pensie, cerând în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate în București și în 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și sume în lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Statele Unite vor aplica taxe vamale de 25% la importurile din Brazilia. Decizia, care se va aplica din 22 iulie, a fost luată pe motiv că această țară are practici comerciale incorrecte, a anunțat reprezentantul american pentru comerț. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Brazilia fie penalizează companii de tehnologie americane pentru că refuză să cenzureze discursul politic, fie le permite agricultorilor brazilieni să exploateze terenuri defrișate ilegal pentru a obține avantaje față de agricultorii americani. Astfel, producătorii americani nu au putut accesa această piață, arată o anchetă care a durat un an, potrivit DPA. Președinția braziliană respinge acuzațiile și transmite că nu există nicio justificare pentru măsuri unilaterale. Totuși, vor fi exceptate de la plata noi taxe produsele care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Statele Unite sau ale căror lanțuri de aprovizionare sunt deosebit de sensibile, printre care petrolul și gazele. De când și-a început al doilea mandat, Donald Trump a introdus taxe vamale pentru importuri din 10 de țări, fără aprobarea Congresului. În februarie, Curtea Supremă i-a interzis să adopte astfel de măsuri prin decrete, dar guvernul de la Washington a recurs la o prevedere a unei legi care permite taxarea în caz de practici incorrecte.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca